0: Laukim, laukim ir sulaukim. Labas rytas, pagaliau penktadienis. Tik klausimas, ar jis bus toks, kokio įsivaizdavom?
1: Taip, ar gausime tai, ko norėjome? Sužinosim vėliau, orų prognozė jau labai greitai, pamažiau nei pusvalandžio. O dabar žiūrėkite, dar vienas kūrinys, kurį atsinešiau čia į studiją ir parodysiu savo pasididžiavimą šį rytą gedai, taigi dėmesio. Anotr Witness kūrinys.
0: Išleistas. Anksčiau nešiasis šmutkes ir pusryčius, dabar nešasi muzikinius kūrinius.
1: Taip, išleistas birželio 12 dieną, naujas kūrinys Anotr yra Olando elektroninis muzikos duetas iš Amsterdamo. Jessis ir Oguzanas, tokie du bičeliai, du vaikystės draugai, pradėjo kurti muziką kartu. Gal dar mokykloje, beskambindami, reiškia, pagaliuku, bedaužydami apverstą kibirą, taip matyt, ritmų pojūtis ir pas jos gimė. Tai žodžiu, muzika sukurtam Amsterdame. Anotr kūrinys Witness, liudininkas. Tai va, būkite liudininkai šio puikaus naujo kūrinio vieno etrė.

0: O už tavęs ta mūsų ryto kava šį penktadienio rytą, bet klausykit, šalia kavos iš ryto visai neblogai būtų sušiai. Šiandien faktų rinkinukas apie sušius.
1: Taip, dėkojame už kavą Gedui, susida ją parašė ryte.
0: Sauliui ačiū už sušius.
1: Na, taip, bus neblogai, prie kavos, ne? Keistas derinys. Žiūrėkime, apie sušius šiandien. Sušiai atsirado ne kaip delikatesas, o kaip žuvies konservavimo metodas. Labai įdomu. Senovėje žuvis būdavo fermentuojama ryžiuose, kurie po to buvo išmetami, o valgoma tik žuvis. Va, nuo ko viskas prasidėjo.
0: Sušiai šitas patiekaliukas kilė ne iš Japonijos. Ankstyviausia fermentuoto žuvies ryžiuose technika kilo Pietų Azijoje ir tik vėliau pasiekė Japoniją.
1: Sushi, pats žodis, reiškia ne žuvi, o ryžius. Žodis nurodo rūgštokai pagardintus ryžius su acto, cukraus ir druskos mišiniu, o ne žalia žuvi, kaip galvojame. Žalia žuvis atskirai vadinama sashimi japoniškai. Sashimi. Sushi yra ryžius.
0: Japonų etiketa sako, kad į sojų padažą reikia merkti žuvies, o ne ryžių pusę, kad ryžiai nesubirėtų ir neperimtų per daug druskos.
1: Na va taip. Japonijoje su šiu meistru, na Itamaya vadinamu, tapti užtrunka daug metų. Sakoma, kad vien tobulai virti ryžius mokomasi keletą metų prieš liečiant žuvį. Žodžiu, dirbi tik su ryžiais ir po to jau duodamas tau peilis žuviai.
0: Manų, grikių, pelinių kruopų košė verdu visą gyvenimą. Bet jaučiuosi vis dar neišmokęs, ką jau kalbėti apie ryžius.
1: Na, taip.

0: Labas rytas visiems klausantiems radio stoties M1, linkėjimai nuo M1 ryto šou, linkėjimai nuo Sauliaus Gedo tiesiai iš stovyklavietės.
1: Sveikas, stovyklavietė Gedai. Turi savo pavadinimą Skaisčio stovyklavietė Trakų rajonas. Gražus rytas ir šiandien mūsų studija yra paežerė iš vienos pusės, iš kitos pamiškė. Labas rytas Lietuva.
0: Kažkas kanda į alkūnę, galvo, gal Gedas kažko nori, pasižiūri uodas. Nieko, viskas tvarkoj. Tai vat, myliu Lietuvą, projektas, kurio metu mes kiekvieną penktadienį transliuosime iš skirtingų Lietuvos vietų, stovyklavičių, poilsiavičių, rekreacinių zonų. Kur galima praleisti nuostabį laiką, ar ne? Tai pirmoji vieta, pradedam mes joje, kaip Gedas sakė, Skaisčio stovyklavietė, už mūsų, jeigu sujungsite vaizdo transliaciją, pamatysite ežerą, dar yra laužavietė, kuri bus toje užkurta.
1: Jo, jeigu pamatysit, kad šiandien viens kitam trenkiam ne dėl to, kad labai nemėgstam per du metus viens kitą užknysom, uodai jau puola ir galvau, gal šiandien su šortais, bet lipdamas iš automobilio persigalvojau ir nesu kol kas ilgomis kelnėmis. O čia veiksmas jau vyksta, čia yra žmonių, yra ir šunų, klausykit, yra, matau, ir žvejų.
0: Taip, yra keletą palapinių, žmonės mėga, mes dabar juos išgazdinsim, kalbėdami čia per radiją. Už mūsų nugarų dabar nematot, yra palapinė ir ten dviratis priparkuotas. Vazdu, žmogus atminė ir ilsėsi. Nuostabu. Gerai, apie tai mes spėsim dar pašnekėti, bet Gedai, tu paminėjai automobilį, tai papasakok, tu atvažiavai su garsiaja mūsų silkute, reiškia Audi 100
1: Taip,
0: į šitą stovyklavietę. Ką patyrė važiuodam?
1: Į Skaisčio stovyklavietę atridėjau tuo pačiu automobiliu, kuriuo mūsų kolegos Arnas ir Richardas ridėjo iki Norvegijos ir atgal. Automobilis įspūdingas, klausykit, tai patyriau aš pirmą kartą gyvenime, ką reiškia Lietuvoje būti arba labai gražia mašina, arba moterim, ko gero, labai gražia, žinai. Ant kiekvienos sankryžos buvau nužiūrinėjamas.
0: Oho.
1: Bet taip, žinokit, nuo galvos iki kojų, nuo priekinės lempos iki galinės.
0: Visi vairuotojai vertino, ne?
1: Akį truputėlį bandė net merkt. Nežinojau, kaip elgtis, bet jausmas šiaip geras. Tai jo, jeigu pamatysit, piptilkit, atpipintumėm, bet pipsiukas neveikia.
0: Nu, vat, jo, automobilių metų tiek, kiek yra vienam. Nuostabu. Taip, nu, silkė, Audi 100 silkė, tai visi Gedo silkė žiūrėjo taip, kaip į Matie silkė parduotuvė, ar ne? Gražu pažiūrėti, bet...
1: Parvino žmonės eilė.
0: Jo, gražu pažiūrėti, pirk negali, brangu. Gerai, o mes tęsiame toliau ryto šulai, dar aišku, noris papasakot apie orus. Esam stovyklavietė, esam čia prie Trakų, bet kokie orai bus visoje Lietuvoje, sužinokim dabar.
2: Šiandienos orai.
3: Orai.
4: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Iš esmės norim paporinti ne apie orus, norim pasigirti, kokie pagaliau geri orai Lietuvoje.
0: Kažkas atsuko karštą feną pagaliau. Šiandien dieną žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų nestiprus, na, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos, sako sinoptikai, tai bus šiandien.
1: Vilniuje, o taip pat ir Trakose, įdienojus 22, saulės daugiau negu debesies. Kaune situacija labai panaši, bet dar geresnė ten 24, saulės irgi apšiai. Šiauliuose 24, Panevėžyje 24, bet ten labiau debesuota, ir liko Klaipėda, Klaipėdoje, dovanokit, bet tik 20.
0: Wow, neįtikėtina. Gerai, šeštadienį rytoj lietaus nenumatoma, šils dienoje nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Na, rytoj geriausia diena šiais metais, galima taip sakyti, orų prasme, sekmadienį irgi oras nuostabus, dieną nuo 25 iki 30. Mes jau esame Skaisčio stovyklavietėje, prie Trakų mes jau ilsėmės, mėgojame savaitgalių ir gerų orų, taigi nepavilokit ir jūs tą padaryti.
1: Nepatikėsit, bet į mišką atsivežiau malkų. Eisim netrukus kurti laužą, o tada bandysim kept dešerles.
0: Liuks, tai groja muzika ir tada sugrįšim vėliau su žiniomis, kaip sakas, laužų įsikurti.
1: Važiuoja Lietuva.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
2: Vasara su M1.
5: Viens, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiuką?
1: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
1: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
4: Tu pes du hain ežys.
1: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
1: Nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
7: Hesburger. Reklama.
8: Vasara su M1.

0: Tokiu metu vieno ryto šou eteryje yra rubrika Susipipina, bet esame miške, ką čia pipinti, yra dar palapinėje miegančių. Ir jau pasikalbėkime su girininku, kuris šalia mūsų yra.
1: Wow, ramiai, klausykit. Dainius šalia mūsų ir jis yra, kai ateina į mišką, vyresnis už vilką, lūšį, briedį ir mešką, vyriausiasis, trakų, miškų, urėdijos... Vadas, miškininkas su ampečiais, kažkas tokio, labas rytas.
2: Labas rytas, nu vyresnis gal ko gero už mešką vilką pagal amžių.
1: Pagal amžių.
0: Nu bet kur meškos gyvena, tai žinote tikrai ko puikiausiai.
2: Trakų rajone kažkaip kaip pastebėtame, nebuvo, bet vilkai gyvena, latvės, karnai, nedaug kitame yra. Kurieji elniai, be abejo
0: Yra, ne. Na gerai.
1: Miškininkai yra labai stiprų žmonės. Uodas kanda į akį ir nieko nebejaučia miškininkas.
0: Pripratęs matyti esat.
2: Mes pripratę, tam reikia, nebijam nei erkį, nei uodų.
1: Gerai, 6:40 kažkiek čia tų minučių, ar ne? Ar jūsų rytas visą laiką toks ankstyvas ir ką miškininkai iš vis veikia miškose?
2: Na panašus rytas, darbus pradedam ganėtinai anksti, o miškose ką veikia, tai mum yra patikėtas didžiausias šalies turtas valstybinis. Tai vykdom visą kompleksinę veiklą. Priežiūros, auginimo, ūkinė veikla, tai kasdieniniai darbai.
0: Esame skaičio polisevietė. Kuo ji čia ypatinga? Ką apie ją gali pasakyti?
2: O, labai smagu, kad atvykti skaičio polisevietė. Ta polisevietė, čia netgi, jeigu taip sakyti, nėra polisevietė, yra stovyklavietė. Ir ši stovyklavietė įrengta 18 metais. Metų gimtadienį ji užima 3 hektarus ploto. Ir dabar istoriją galėčiau papasakoti iš tos stovyklavietės, kaip jie atsirado. Nu, te netoli yra įrengtas varnikų pažintinis takas, labai populiarus, Lietuvoje vienas populiariausiai, daug lankomas. Darbo įvertinimas, tačiau įrengus varnikų pažintinį taką, žmonės suprato, kad tai yra netgi piknikų takas, iš tikrųjų tai yra gamtos takas, tai yra pažintinis takas, tai nebuvo įrengta nei laužavičių, nei staliukų polis, į kažkokiam tinginai, tai buvo takas pažinti gamtą. Žmonės suprato, taip pepė šašnikus visą kitą polisiaudavo ir galvom, kaip tos polisiautojus nutrauk nuo to gamtos pažintinio tako. Taip pat dievo dovana visai neturėčiau, 2 kilometrą yra kur speistis susijungia su galve, vieni didžiausio trako ežerų toks kaip pusėsalis labai gražus ir nutarėm įrengti stovyklavietę, kad žmonės turėtų kur iškas praleisti savo piknikus. 3 hektarai, tai yra didelis plotas, na ir ką, parengėme projektą. Ir įrengiam tą stovyklavietę.
0: Tai nu ir ko puikiausiai įrengia, tokį vaizdu, vietos daug, palapinės, vos telpa, na, šiltas savaitgalis ateina, tai matau, kad čia tikrai bus pilna netrukus žmonių
1: darbų. Esminis klausimas, atvažiavus į Vatokiją, į bet kurią Lietuvos polisiavietę, malkas reikia atsivežti patiems, ar galima kirst stovinčių šalia medžius?
2: Oi ne, malkas reikia atsivežti, malkas kirsti medžių negalima, galima aišku pasirinkti nukrytusių šakelių, va, teisės aktai šitą daryti leidžia, o šiaip medžių savališkai kirsti negalima. Aišku, mes miškininkai čia tik vykdom pastovę šitos stovyklavietės priežiūrą, jeigu medis kažkoks yra sausuolis, mes nupjaunam ir būna, kad tas malkelės kaladėlės suskersuojam ir žmonės padedam prie laužavičių, žmonės gali aišku to pasinaudoti.
0: Na, ką tik Gedo kaimynai sužinojo, kas aplinkui iškirto jo namus medžius. Ačiū Gedo už tą prisipažinimą. Gerai, mes keliavome prie muzikos. Ačiū jums, Dainio, už papasakojimą. Manau, kad tikrai dar pasikalbėsime. Transliacija nesibaigia, taigi likit kartu. M1 ryto šou transliuoja iš Skaičio stovyklavietės prie Trakų.
3: Vasara su M1.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: kelios minutės liko iki 7 valandos ryto. Vieno ryto šou transliuoja iš Skaičio polisavietės prie Trakų. Stovyklavietės, polisavietės, vadinkit kaip norit, mes šiandien gamtoje sugedu ir tai yra nuostabu. Laukiame pirmųjų žinių, Aurelija Gintautaitė papasakos, kuri pasaulio šalis pranešė apie dingusias radioaktyves medžiagas. O dabar išgirsime.
1: Muzikos istorija.
0: Taip, muzikos istorija, kuri primins dar vieną puikų kūrinį ir atlikėją, kuri švenčia savo gimtadienį šiandien.
2: 1983-aisiais šią birželio 19 gimė Amerikos reperis Benas Haggerty, žinomas sceniniu vardu Macklemore.
0: Liuks, paklausykim jo, paskui žinios.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien antrą dieną Briuselyje Europos vadovų taryboje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateitis poste priklausys nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Anot prezidento, jei dėl šių klausimų bus patenkinamų rezultatų, jis tikisi, kad Budrys galės toliau eiti savo pareigas. Nausėda pakartojo Budrį vertinantis kaip gerą užsienio reikalų ministrą. Budrys nepartinis ministras, prieš paskiriant politiką į šias pareigas, jis buvo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Valdantieji ne kartą viešai yra kritika.

0: kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą. Anot dalies jų ministras tęsia buvusios konservatorių vyriausybės politiką, o neįgyvendina socialdemokratų programą. Abiturientai ir 11-okai laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okams vyks geografijos, 12-okams chemijos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja beveik 28 tūkstančiai 11-okų ir beveik 30 tūkstančių 12-okų. Pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės birželio 22 dieną, baigsis Liepos 13-ąją. Planuojama, kad valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki Liepos 16 dienos. Iki šiol daug nesklandumų turėjusi sveikatos sistema turėtų būti finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa, tai siūlo socialdemokratai. Tačiau kiek tam reikės lėšų ir iš kur jų gauti, dar negali pasakyti ir ligonių kasos direktoriaus pavaduotojas Aurimas Baliukevičius.
1: Darbas dabar vyksta keliom kryptim, tai pirmas dalykas, mes dirbame su registrų centru, aiškinamės jų poreikius, analizuojam juos, kokių lėšų reiktų jų nuomonė reiškis sveikatos vystymui kitais metais. Kokia vertė būtų sukurta už tas lėšas. Iš kitos pusės mes ir matysime biudžeto prognozę kitų metų PSDF, tai tikimės tam tikro augimo PSDF biudžeto, na ir tada balansuosim. Tai tikrai nėra plano, kad iš kažko, kaip sakyt, atimti vardą nesveikatą.
0: Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis sako, kad dabar valstybės skiriamų lėšų nepakanka, tačiau taip pat neįvardina lėšų poreikio.
2: Tai koks buvo finansavimas anksčiau iš valstybės biudžeto, tai maždaug būdavo tarp 3-4 milijonų eurų per metus. Šita suma yra nepakankama net praktiškai nuosekliam palaikymui e-sveikatos, jau nekalbant apie nuolatinį techninį atnaujinimą, skolos valdymą ir taip toliau.
0: Neatmetama, kad lėšų PSDF biudžete papildomai galėtų atsirasti padidinus įmokas už valstybės draudžiamus asmenis. Argentinoje iš medicinos instituto laboratorijos pavogta kapsulė, kurioje buvo sveikatai pavojingas radioaktyvus cezis. Valdžios institucijos paskelbė visuotinį pavojų signalą ir pritaikė varinį protokolą, baiminamasi, kad jis gali būti panaudotas vadinamai purvinai bombai pagaminti. Cezis buvo cilindrinėje švino kapsulėje su storomis senelėmis, kuri blokuoja spinduliuotę. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03. M1.

0: Ir jums kiekvieną savaitgalį, kiekvieną laisvą dieną, kiekvieną vakarą galima surasti po gerą, gražią vietą Lietuvoje, kažkur netoli mūsų pačių namų, ar ne? Palėkti ir pažiūrėkit, aš 7 valandą išsitraukiau meškerę, 5 metimas ir kibimas. Nu, ištraukti nepavyko.
1: Labai gerai, o dabar prie visos tos geros kalbos išsirinkime ir ryto žadintuvo dainą, kuri jums patinka. Taigi pirmas pasiūlymas, paklausykime ištraukos.
0: Galbūt penktadienis jums skamba taip. DJ Mantas Bružas užėm vieno studijos pulto, serviruoja tokį. O čia antras pasirinkimas, antroji ištrauka.
1: Čia linksmiau, čia smagiau.
0: Taisyklės labai paprastos, viską žinot, 18.30 reikia skambinti dabar mums. Kovojama iki dviejų jūsų balsų. Dvi simpatijos ir važiuojam.
1: Taip, kuris geresnis pirmas ar antras, laukiam skambučių. Ir galim, man atrodo, atsiliepti pirmąją mūsų klausytojai. Labas rytas. Sveiki, kas paskambino ir už ką balsuojat?
2: Labas rytas, Vitalijus, už pirmą.
1: Pirma vis dėlto. Gerai, ačiū Vitalijau, gero ryto, viso. Sėkmės, smagu, kad paskambinot.
0: Vitalijui daina kaip ir vieta, antra, ne vieta ir ne daina.
1: Ne
0: už pirmą kol kas. Labas rytas, šiandien vienas kas ten?
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu susipažinkim?
2: Richardas.
0: Richardai, rieškit, pirmas ar antras?
2: Antras, antras.
1: Antras, tik antras. Aš pritariu jums, Richardai. Absoliučiai.
0: Kiek dramos, klausyk.
1: Dėkui viso. Nu ir paskutinis lemiamas skambutis. Ryto karalius, ryto storiausio piršto savininkas, kuris išjungs ryto žadintuvą. Skambanti.
0: Būkit pasveikintas arba pasveikinta.
3: Labą rytą, Tomas.
1: La. Na, Tomai, tarkit žodį.
3: Antra.
1: Už antrą. Viskas.
0: Richardas, Tomas, Saulius, visi šiandien už antrą, tai tą antrą ir pagrokim.
1: Labai gerai, puikaus ryto visiems, čia vienu ryto šou.

0: pirmoji diena, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjų pučia? O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
6: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
7: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera, kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus nariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
8: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
1: Didelis. Mažas.
2: Reklama.
3: Ir visiškai nesvarbu, kad vasara, kad atostogos mažų mums šiame žaidime tikrai netrūksta, taigi skambinkit, pradėsim žaidimą nuo mažo, primenam, kad šią savaitę žaidimo laimėtojai dovanojame dovanų rinkinį, kuriame rasite Octanisept žaizdų gelį, Octanisept Protect and Repair kremą, Octanisan losjoną, dar gerai rasime.
4: Octanisan MD nosės gelį ir Octanident, atsiprašau, burnos skalavimo skystį. Visko tiek daug, net liežuvis spinasi.
3: Koks prizų rinkinys. Octai tau, neįtikėtina. Gerai, taigi laukime skambučio 18.30. Mažas ieškomas dabar. Čia transliuojam dar kartą, primenom, iš miško, iš stovyklavietės, skaičio stovyklavietės. Ir taip pat sužinosim, ko vardu mūsų mažasis. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Labas, ko tu vardu?
5: Radvilė.
3: Gerai, Radvilė, tai jeigu pasiruošus, pradėkim žaidimą ir šiandien tema susijusi su mišku, gerai? Taigi aš klausiu tavęs, ar Lietuvoje, miške, laisvėje, savo norų gyvena šis gyvūnas? Gerai? Vardinsiu gyvūnus, sakyk taip, jeigu gyvena, ne, jeigu nelabai čia Lietuvos miškų gyventojas. Tvarkoj?
5: Taip.
3: Taip, nu gerai, tai 3, 2, 1, pradėkime. Meška.
5: Taip.
3: Taip. Barsukas.
5: Taip.
3: Pitonas.
5: Ne.
3: Hiena.
5: Ne.
3: Tinginys.
5: Ne.
3: Ne, teisingai.
4: Ne, nu vienas gyvena, Saulius, kai išeina pasivaikščioti miškus dar ir koks tinginys po tos miškus vaikšto.
3: Taip, 25 sekundės ir aišku, kad 5 taškai. Na, taip, gal koks surėdas ir buvo tinginys, bet neišlaikė bandomojo laikotarpio ir dabar dirba bolto vairuotojų kūrinus. Gerai, turime 5 taškus, 25 sekundės, bravo, sveikinam tave, kol kas rezultatas geras, bet turime ir didelį ir dideliam skambinti šį rytą nereikia.
4: Didieji pasipiktini, nes vieną didelį radom čia, mes kaiščio stovyklavietėje ir tai yra, dabar susimaišiau, ar Agnė, ar...
3: Bela.
6: Mela.
3: Mela.
6: Mama.
3: Taigi
6: ir Melagė.
3: Turime Agnę ir turime Melą. Kokios veislės šuo yra Mela?
6: Mela yra australų aviganis.
3: Ir žinau, kad jinai labai nori kalbėti šito, ar ne? Galim, galim pakalbinti Melą, Melą?
4: Labas rytas, sako Lietuva.
3: Keturi teisingi atsakymai, labai gerai.
6: Valio.
4: Gerai, Agne, aš vardinsiu žodžius, jums reikės pasakyti, ar tai yra, nu kadangi esam dar ir prie ežero, akvariuminių žuvyčių veislė. Taip arba ne? Gerai.
6: Darom.
4: 3, 2, 1, pradėkim. Gaidelis.
6: Ne.
4: Trintukas.
6: Taip.
4: Kadilakas.
6: Ne.
4: Leitenantas.
6: O, wow. Ne.
4: Kardinolas.
6: Taip.
4: Nu, klausykit, dabar reikia suskaičiuoti. Aš matau, kad klaidų yra. Gaidelis sakėt ne. O iš tikrųjų yra gaidelis tokios ilgos, gražios, pūstos uodegos. Trintukas sakė, taip ir buvo teisi, kadilaką atmetėt. Bet tokie šamukai, didieji šamukai akvariumuose vadinami kadilakais. Leitenantas, ne, čia tiesa. Kardinolas, taip, čia tiesa. Trys arba keturi taškai jokio skirtumo, nes pirmosios žaidėjos sąskaitoj buvo 5.
3: Tai va, ačiū jums už žaidimą, taip sveikina mažą, šiandien Radvilė buvo nenugalima, o Agnį turėsime paguodus prizų. Gerai, o dabar papasakokim apie prizų rinkinį, kuris atitenka, ar ne, tai žinoma, kalbam apie Octiseptą, Octiniseptą. Jeigu kartais taip nutiks, kad na, atsitiko nelaimė, kažkokia žaizda, nugriuvote, paslydote, nepamirškite, jog būtinai vaistinėlėje reikia turėti Octiseptą, kuris naikina į žaizdą patekusias bakterijas.
4: Pui, bjaurybės tos bakterijos, reikėtų turėti ir Octanisept žaizdų gelį, žaizdos gyjimui reikalinga drėgna aplinka, o ją sukuria Octanisept žaizdų gelis, apsaugo žaizdą, kad į ją nepatektų mikrobai, spartina jos gyjimą bei mažina rando formavimąsi.
3: Octanisept žaizdų gelis taip pat padės nudegus saulėje, jeigu miške įkando hieną. Kai oda tampa skausminga, taigi pirmiausia dezinfekuojam Octiseptu. Atsimenat, ne, tokia tvarka, o tada tepam Octanisept žaizdų gelį.
4: Vartoti reikėtų šios preparatus ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą, tiek suaugusiems, tiek vaikams. Prašomi dėmi perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Neteisingai vartojami vaistai gali pakenkti sveikatai.
3: Liuks, tai buvo žaidimas dėlis ir mažas, kalendrė muzikos.

0: vasarą su M1.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Europos Sąjunga pirmą kartą pratęsė savo ekonomines sankcijas Rusijai ne 6, o 12 mėnesių. Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos viršūnių susitikime tokį sprendimą priėmė bendrijos vadovai. Taip pat šis susitikimas buvo skirtinis tuo, kad visos 27 Europos Sąjungos valstybės narės pritarė bendriems pareiškimams dėl Ukrainos. Tai tapo įmanoma po to, kai iš valdžios pasitraukė buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, o naujasis šios šalies vadovas Peteris Magyaras Rusijos atžvilgių laikosi kritiškesnės pozicijos. Ramštyn susitarimo šalis skiria rekordinę 4 milijardų Amerikos dolerių pagalbą Ukrainai. Apie 540 milijonų Amerikos dolerių bus skirta tolimųjų nuotolių artilerijos šaudmenims. Šioje finansavimo schemoje dalyvaus 5 valstybės, tarp jų ir Lietuva. Artėjant joninėms, nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas taip pat dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Prancūzijoje užklupo karščio banga, kai kur temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus. Beveik visoje šalyje galioja perspėjimai dėl karščio. Dėl to valstybinė geležinkelio bendrovė atšaukė iš viso 71 traukinį, siekdama išvengti galimų oro kondicionavimo sistemos gedimų. Paryžiuje kai kurios mokyklos paskelbė, kad šiandien sutrumpins pamokas. Sudėtingoje padėtyje atsidūrė ir abiturientai, kurie dabar laiko egzaminus, jie gali būti atidėti. Karščio pikas Prancūzijoje prognozuojamas sekmadienį arba pirmadienį. Tuo metu Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. M1.

0: Gedai, ar tu žinojai, kad lagamine, na labiau tavo kuprinė, suglamžyta apranga, marškinėliai vieno, pavyzdžiui, gali ir vėl atrodyti lygiai ir stilingai. Ar tu tai žinojai?
1: Tu nematėjai, kaip aš gebu suglamžyti rūbus.
0: Tikrai taip. Yra toks lietuvių kalbos posakis, rūbai lyg iš vilko gerklės. Tai va, tai čia gedo stilius yra, negalvokit, kad tai nelyginti rūbai. Taigi, nebūkite kaip gedas ar saulius, nes aš irgi būnu kartais susiglamžęs. Ir žinokite, kad yra kompaktiškas šomi drabužių garintuvas, kuris pasirūpins. Kad atostogų įvaizdis, reiškia, atrodytų, įvaizdis jūsų atrodytų tvarkingai.
1: Nuo paplūdimio suknelės iki vakarinės aprangos, nuo bikiniuko, jeigu reikia pralyginti, iki kostimuko.
0: Jeigu lygi figūra, turi būti lygus ir drabužis.
1: Lengva, sulankstomas ir greitai įkaistantis, nepamainomas kelionėse ir patogus namuose. Jis ir garina, ir lygina, todėl tvarkinga apranga pasirūpinti galima vos per kelias akimirkas.
0: Ir tai nėra jūsų naujasis vyras, mūsų brangiosios klausytojas.
1: Taigi... Atgyja net nemokšos rankose.
0: Taip, taigi drabužių garintuvą Šomi. Apsilankykite Šomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, ar ne, Kaune, Megoje, arba internete mi.home.lt. Apžiūrėkite nuotolio arba gyvai, pačiupinėkite ir supraskite, kad šito daikto jums reikia.
1: Apsilankę išvardintose vietose, atraskite daugiau žmonių sprendimų kelionėms ir ne tik.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
8: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
10: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
9: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.
11: This is more than just a game, it's a DNA.
9: Ir Lost Frequencies, Live It All.
12: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
13: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
12: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: suaugę, bet šiandien skambinti nereikės. Šiandien mes turime žmonių studijoje, o mūsų studija yra Skaisčio stovyklavietėje prie Skaisčio ežero, netoli Trakų. Myliu Lietuvą, toks M1 projektas, apie jį galite daugiau sužinoti M1 puslapyje, M1.fm. Taigi turime klausimą ir pabandysime surasti teisingą atsakymą. Kol kas čia esantys žmonės net neįsivaizduoja, ko mes jų paklausime, bet prieš tai susipažinkime su jais.
1: Labas rytas. Kokius vardu?
2: Giedrė.
1: Giedrė jos vardas. Gal nesigirdė, bet jos vardas Giedrė.
0: Labai gerai. Turime ir Dainių dar sykį labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Na ir jūs esate vardu?
2: Agnė.
0: Agnė. Nu, tai gerai. Tai va, turime dalyvius, kurie iš karto visi trys paskambinom į studiją. O dabar klausimas.
1: Gerai, mylėjai. Neseniai Lietuvoje buvo kai kas pastebėta. Ir vėl. Bent jau mokslo žmonės juos vadina Lietuvos ilgaisiais. Klausim, pogalais, kas tie Lietuvos ilgieji? Kaip galvojat? Čia nereikia žinot. Jeigu žinot, labai gerai. Jeigu nežinot, pafantazuojam.
2: Oro balionas.
0: Lietuvos ilgieji oro balionai. Pailgieji, ar ne tokie? Piu. Taip, taip.
1: Latvijos apvalieji prieš Lietuvos ilguosius. Baltijos šalių čempionatas.
0: Gerai, kaip
3: Lietuvos ilgieji, nežinau, kad liktai lobis buvo iškastas ir buvo Lietuvos ilgieji pinigai rasti.
0: Sakote, ar ne?
1: Sakot,
0: gerai, okay. Pažiūrėsim toj, Agne, kaip jūs galvot?
2: Spėju, driežai.
0: Driežai kažkokie, nu vat.
1: Nu ką, turim
0: Agne,
1: oro balionus, turim Lietuvos ilguosius driežus ir turim pinigus, ar ne, Lietuvos ilgieji ir einam prie teisingo atsakymo, nes jis čia nuskambėjo.
0: Taip, kas tai yra, kaip jūs galvojat, driežai? Ne, tai ne
1: balionai.
0: Driežai. Balionai galėtų būti, bet ne. Ir Dainius yra absoliučiai teisus, taip, tai yra senieji Lietuvos pinigai, nes jis buvo iškastas lobis ir tai yra sidabriniai pailgi tokie, na, pagaliukais, su brūkšneliais.
1: Dažniausiai piršto arba dviejų piršto ilgio, pilnas pinigas už tokį galėdavo nupirkti porą karvių, jeigu nori pirkti vištą, atkirpai gabaliuką ir atidavėjai nebe tokį ir ilgą jau.
0: Nuostabu.
1: Tai lobis buvo surasęs, kiek žinau, Klaipėdos rajone, kažkur prie Danės ir jo vertė 20 tūkstančių kažkas tokio.
0: Nu, kaip galvojat, na, darbuojatės miške, ar galima miške lobį surasti kur nors Lietuvoje?
2: Žinoma, galima.
0: Galima būtų, ar ne?
2: Manau, kad galima.
0: Vat, paieškos gal net ilgų ir trumpųjų tikrai dar surastumėm. Gerai, puiku, tai turim teisingą atsakymą, džiaugiamės, ačiū mūsų valstybinės miškų urėdijos darbuotojams, kolegoms, su kuriais leidžiame laiką Skaisčio stovyklavietė.
4: Vasara su M1.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
9: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
10: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
11: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.
12: Reklama.

0: prisijungėm vieno vaizdo transliaciją, -1.fm, galite už mano nugaros matyti liepsnojantį laužą, Gedas jau jį įkūrė, tai aš nupirkau vakar zefyrų, tai manau, kad to ir pasikepsim kažką, taip, transliuojam čia iš skaičio po Lisavitės, o dabar laukiame žinių žinias jau toj pat lygiai 8 valandą ryto, Aurelija Gintautaitė atsakysi klausimą, ar papildomi 200 eurų paskatins šeimas turėti daugiau vaikų, apie tai žiniose, Gedai, kokia laužo situacija?
1: Puikiai dega.
0: Čia jau dega
1: ir,
0: skaitos,
1: ir lašinukas, ne? Kibinas trakuose, kaip skaniai yra valgomas iš ryto. Visiems palinkėsim
0: iš kur kibinas,
1: skanių pusryčių.
0: Nuostabu. Viskas, važiuojam į dieną, laimingai visiems, šiandien ryto šou.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ES pirmą kartą pratęsė savo ekonomines sankcijas Rusijai ne 6, o 12 mėnesių. Briuselėje vykstančiame ES viršūnių susitikime tokį sprendimą priėmė bendrijos valstybių narių vadovai ir vyriausybių vadovai. Taip pat šis susitikimas buvo išskirtinis tuo, kad viso 27 ES valstybės narės pritarė bendriems pareiškimams dėl Ukrainos. Tai tapo įmanoma po to, kai iš valdžios pasitraukė buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, o naujasis šio šalies vadovas Peteris Magyaras Rusijos atžvilgių laikosi kritiškesnės pozicijos nei jo pirmtakas. Gimstamumui skatinti Lietuvoje prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal šias pataisas 5 metus gyventojų pajamų mokestis nebūtų taikomas tėvų atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra vieną vaiką turinčiai šeimai pajamos augtų 208 eurais. Tokia lengvata siūloma gimus antram ir paskesniam vaikui. Ekonomistas Algirdas Bartkus tokiam prezidento pasiūlymui nepritarė ir mano, jog tai neturės jokios įtakos tėvų apsisprendimui turėti daugiau vaikų.
1: Jūs negalite tikėtis laikinų pajamų srautų padengti nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Nes vaiko turėjimas, pabandysime jį įvertinti, tai yra nekas kaip 20-25 metų finansinis įsipareigojimas. Yra

0: atitinkamai su juo yra pas mus susijęs nuolatinis pajamų srautas turi būti, o ne laikinas. O tai reiškia, žvelgiant va per šitą prizmę, atsiranda supratimas, jog nėra ko gero tokios laikinos finansinės priemonės, kurios galėtų pas mus padengti nuolatinį pajamų poreikį. O štai kalbant apie finansinius instrumentus, vienintelis būdas paskatinti gimstamumą finansiniais svertais, tai yra tik tai motinystės išmokos.
1: Ekonomistas pastebi, kad tokios motinystės išmokos turėtų būti mokamos bent 2 metus ir turėtų būti lygios asmens algai, kurias gaudavo vis dar dirbdamas. Taip pat jis pabrėžė, jog šeimos turėtų būti skatinamos ir už pirmą gimusį vaiką. Artėjant joninėms, nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas J.D. Vansas atidėjo planuotą kelionę į Šveicariją, kur turėjo vykti derybos dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą, skirtą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, apie tai pranešė Baltieji rūmai. Jų atstovo teigimu, šių derybų logistika niekada nebuvo paprasta ir nuspėjama, tačiau tikimasi jas kuo greičiau pradėti. Irano ir Jungtinių valstijų prezidentų šią savaitę pasirašytas susitarimas pradėjo 60 dienų laikotarpį skirtą deryboms dėl platesnių abiejų šalių nesutarimų. Tarp jų ir Irano branduolinės programos. Prancūzijoje užklupo karščio banga, kai kur temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus. Beveik visoje šalyje galioja perspėjimai dėl karščio. Dėl jo valstybinė geležinkelio bendrovė atšaukė iš viso 71 traukinį, siekdama išvengti galimų oro kondicionavimo sistemų gedimų. Paryžiuje kai kurios mokyklos paskelbė, kad šiandien sutrumpins pamokas. Sudėtingoje padėtyje atsidūrė ir abiturientai, kurie dar laiko egzaminus, jie gali būti atidėti. Karščio pikas Prancūzijoje prognozuojamas sekmadienį arba pirmadienį. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, o pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVM informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03. M1.

0: M1 toliau linksminasi Trakų rajone, Skaisčio stovyklavietėje prie gražaus miško. Iš vienos pusės prie gražaus netgi dviejų gražių ežerų. Galvės ežeras čia susilieja kažkur su Skaisčio ežeru, ar ne? Ką tik girdėjot, taip, ir tas balsas ne Sauliaus. Šitas balsas yra Gintarės, Gintarė žais pirmajame aerobikos raunde.
1: Taip, o aerobiką pristato Nerdžilandija, taigi nuostabi dovana, kvietimas dviems apsilankyti viename nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje Nerdžilandija, jis įsikūręs Lenkijoje prie Krokuvos, puikus didelis pramogų parkas, į kurį nori nuvažiuoti visi šią vasarą. Tai va, du bilietai gali būti, kad atiteks ir Gintarė, vėliau jau pasikalbėsime antrojo raundo metu su klausyto, Gintarė yra gamtotvarkos specialistė ir miško ekspertė, ar teisingai?
2: Panašiai, gamtotvarkos specialistė ir šiuo metu dar kuruoju ir miško terapijos veiklą valstybinių miškų urėdijoje.
0: O, kas tai išbainysim miško terapiją į radio dabar terapiją, ar ne? Bet kas yra miško terapija?
1: Jo, papasakokit.
2: Tai yra lėtas, sąmoningas buvimas gamtoje, atkreipiant dėmesį į sensorinius pojūčius, pasitelkiant vaizduotę, tai, jeigu taip trumpai.
0: Ar normalu yra matyti žmonės, eini mišku ir žiūri žmogus, antras, trečias, visi apsikabinę medį?
2: Gali atrodyti neįprasta, bet nėra nenormalu. Normalu.
1: Toks miško spa sielai, ar ne?
2: Labai panašiai, taip.
1: Nu, liuks, gerai, pradėkime žaidimą. Gedas užtaisys laikroduką, 5 klausimai. Kaip visada ir Gintarė, žinom, yra patyrusi neurobiko žaidėja, nes dažnai važiuodama automobilyje klauso neurobiką, taip?
2: Panašiai, taip.
1: Liuks, labai
0: gerai,
1: panašiai,
0: 3, gerai. Ar jūs pasiruošusi?
2: Taip.
0: 2, 1, startas.
1: Kas miške gali suduoti per dieną apie 10 tūkstančių smūgių?
2: Genys.
1: Su Žalgiriu vakar atsisveikino dar 3 krepšininkai. Francisko pats išėjo, pasakykite bent vieną iš tų 3.
0: Čia tau negeniai.
1: Seniausias Lietuvos medis yra?
2: Ąžuolas.
1: Kaip vadinasi?
2: Stelmužės.
1: Užsienio televizijos kanalas daug rodantis apie gamtą.
2: BBC.
1: Kokiomis trimis raidėmis žymimas Vilniaus oro uostas?
2: Vino.
1: Taip, stabdo laikas.
0: 38 sekundės.
1: 38 sekundės. Gerai, žiūrėkime, kas buvo pasakyta. Buvo pagalvota ir dvejota iš Gintarės lūpų, tai išgirdome. Gerai, taip jūs teisi, didysis margasis genys, dar geriau žinomas kaip genys dirgstys. Taip, suduodamas 10 tūkstančių smūgių per dieną, netgi dabar, sako, su genienė, reiškia, draugaujam, tokia blandinė. Antras klausimas yra apie Žalgirį, na, akivaizdu, nežiūrit, ne jūsų tema krepšinis, nieko tokio. Brazdeikis, Birutis ir Mosesas Vraitas. Atsisveikino. Žinot, Mosis Savraitą? Gerai. Taip, seniausias medis Selmužė, aišku, 1500 metų, maždaug tiek šiam medžiui. BBC, jo, užskaitau BBC Earth, BBC Žemė, ne, taip lietuviškai išvertus kanalas. Vadinasi, dar galėjo tikti National Geographic, ne, Nat Geo. Na ir VNO irgi teisingi. Tai skaičiuojame taškus. 1, 2, 3, 4 taškai. Bravo. Ar imat ekstra klausimą?
2: Nuimam.
1: Labai gerai, imkime.
0: Va čia tai žaidėja, klausykit, va čia tai Gintarė, va čia tai miško terapija.
1: Jai patiko. Gerai, važiuojam prie ekstra klausimo, bus 8 arba 2 taškai. Taigi, dėmesio, šiomis dienomis vyksta ar vyko didžiojo 7 valstybių susitikimas, G7. G7 suskūrė 1956 metais ir klausimas toks, kurios šalis priklauso didžiajam 7, išvardinkite 7 valstybės. G7, lenkiam pirštus.
2: Gerai. Didžioji Britanija.
1: Yra.
2: Prancūzija.
1: Taip. Dar
2: Vokietija.
1: 5. Yra.
2: Ne. Amerika.
1: Amerika yra, taip, liko dar 3. Dar 3.
2: Lenkija.
1: Ne, Lenkijos nėra.
0: Pasako, dar vieną užskaitom, viskas, važiuojam toliau.
1: Na, Prancūzija, sakote, jau 2 kartus netgi pasakėte. Nu gerai, trūksta Kanados, trūksta Italijos ir trūksta Japonijos. Kinijos
0: tai
1: nėra.
0: Kinija, Indija, ne?
1: Ir Žemaitija dar paskigėta irgi, ne, kaip seniau.
0: Ateis laikas, palaukit, Žemaičiai rimti žmonės.
1: Gintarė, net 2 taškai, plaimai Gintarė, čia studijoje miške. Barsukai, bebrai, rondatros ploja jums.
0: Ir genys plakti kamieną pradėjo.
1: Fantastika. Tai gerai, Gintarė, laikom špigas už jūs, laukiam antro raundo.

0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai ko reikia.
11: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.

0: Valandos tuoj pat primenam, kad Energylandija padovanos du bilietus iš šį nuostabų pramogų parką visame pasaulyje. Aplankykite šią vasarą su visa šeima ir pajuskite neišdildomų įspūdžių. Ten daugiau nei 130 įvairių atrakcionų. Antrasis raundas dabar. Niau, niau, niau, niau, niau, niau,
1: niau, rodika. O dabar žaidžia M1 klausytojai. 18.30. Laukiam jūsų. Oi, neina kalbėt, nes laužo dūmai ir į akis, ir į nosį pareina.
0: Tai projekte Myliu Lietuvą mes transliuojame šiandien iš Skaisčio stovyklavietės prie Trakų. Video transliaciją įsijungę galite pamatyti. Už mūsų nugaras taip pats tikrasis gedo sukurtas laužas dega, reiškia, nuodėmės mūsų praėjusių metų. Tai gerai, skambinkite ir antrasis raundas gedo klausimą jau paruošti. Atsiliepkim, labas rytas.
1: Sveiki gyvi, kas paskambino?
2: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu? Kaip gyvenat?
2: Jurgita.
0: Jurgita, prieš tai žaidė Gintarė, surinko du taškus, neatsakė į ekstra klausimą ir užtruko 38 sekundės. Taigi tokius rezultatus reikia turėti omenyje. Žaidžiant, pasistengėt atsakyti kuo daugiau klausimų ir galim pradėti gal?
2: Žinoma.
0: Pradėkime. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kokio miesto apskrityje yra Vilkaviškis?
2: Vilkaviškio?
1: Kokių akmenių senovės žmonės įskeldavo žiežirbą?
2: Nežinau.
1: Raudonas kryžius ir žmogų ryjantį žalia gyvatė. Kokio tai automobilio logotipas? Raudonas kryžius ir šalia... Buvęs ryto dabar Žalgirio krepšininkas, bet kuris?
2: Nepasakysiu.
1: Kas dainuoja šlagerį juodą orchidėją?
2: Nesvartu klausimą.
1: Kas dainuoja šlagerį? Visiems žinoma daina. Juoda orchidėja.
2: Tautinis brendas.
1: Viskas, aha, stop.
0: Stabdom 49 sekundės. Gerai, gedai. Kiek čia tų taškų?
1: Oi, pažiūrėsim, paieškosim taškų. Klausiau, kokio miesto apskrityje yra Vilkaviškis. Jūs sakėt Vilkaviškio. Nu, nežinokit. Marijampolės apskrityje yra Mariukys. Vilkaviškis ir Vilkaviškio rajonas. Taško nėr. Titnagų senovėje žmonės įskeldavo žiežirbą, taip užsikurdavo laužą, bet aškų vis dar. Raudonas kryžius ir žmogų rienti žalia gyvatė. Alfa Romeo logotipas.
0: Greitoji.
1: Gali būti ir greitoji, jeigu tai yra Alfa Romeo.
0: Mėlina, man atrodo.
1: Nulis kol kas, buvęs ryto dabar Žalgirio krepšininkas Arnas Butkevičius, naujokas Marekas Blaževičius. Vėl be taškų ir kas dienuoja šlagerį, klausiau jo orchidėją, MG International.
0: Irgi tai iš pradžių sakė, nesupratau klausimą, paskutinį, kad man taip mergina prieš 20 metų yra klube sakiusi, kai paklausiau, tai pas tave ar pas mane važiuoja. Nesupratau klausimą.
1: Nulis taškų, klausimas, ką darom, nedažnai tai pasitaiko, jeigu imat ekstra klausimą, į atsakot taškas jūsų sąskaitoje, taip. Jeigu neatsakot, minus vienas ir skirstomės. Bet kokiu atveju pergalė pirmai žaidėjai.
0: Nepavyks, bet gal pabandom žaisti irgi to. Koks jūsų feelingas, reiškia, viduje?
2: Tai paliekam pirmai žaidėjai.
0: Paliekam. Nu gerai. Ačiū okay. Jums su žaidimą, smagu pabendrauti. Na ir taip, mūsų Gintarė, gamtotvarko specialistė, su kuria žaidėme pirmajame raunde, keliauja į Energylandiją pramogų parką Lenkijoje. Gerai.
1: Aplankykite Energylandiją ir jūs, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vienai spūdingiausių parkų, nu ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite ojojojojoj, 150 atrakcionų, zonų vaikams, didesniems vaikams, nebe vaikams ir vyresniems nebe vaikams.
0: Zaprašami du atrakcionų. Parke daugiau nei 20 kalnelių, taip, visiems ir vaikams nuo 2 metų ir suaugusiems čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, taigi pramogų nepritrūks visai dienai, būkite to tikri.
1: Nebenorėsit išbristi.
0: Taip ir tėvas pribrist gali parke.
1: Nusipirkė vieną biletą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Patarimas mano toks, žinokit, vienos dienos viskam apeiti neužteks, tai jeigu planuosit kelionę, planuokit bent 2 dienom, įsigykite bilietus jau dabar energylandija.pl.
0: Gedas buvo pernai, todėl ką kalba, tas yra teisybė. Reklama.
3: Vienas.

0: Nuotaikos vėdėjai Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka. Dabar pakalbėsime apie sukčius. Televizija rodo sukčius, kažkada sakė animacinė filmuke.
1: O mes stabdykim ne arklis, kol kas žiūrėk, o antis pareina į mūsų laužą.
0: O geras.
1: Jos yra maitinamos antis ir kokie septyni ančiukai.
0: Taip, tai va tie, kas turit laiko darbė, įsijunkit vaizdo transliaciją, už mūsų nugarą pamatys ne tik laužą degantį, bet ir antis. Gerai, Gedai, kaip tu manai, kada atsirado pirmieji sukčiai pasaulyje? Spėk.
1: Nu, tai klausykit, gal ponas tada, kai atsirado pirmieji pinigai?
0: Teisingai, aišku, atsirado pinigai, atsirado noras jos pasisavinti. Taigi, skundas apie vieną pirmųjų apgavyšių buvo užrašytas dar ant molinės lentelės, pasirodo. Ir...
1: Aik tu savo, broli.
0: Tai, panašiai 1750 metų prieš Kristų vienas vario pardavėjas Mesopotamijoje buvo apkaltintas, kad apgaulės būdu pardavė nekokybiško metalo, va, pirmasis metalistas.
1: Jo, dabar kaip bendravom jau šiais laikais ne molinėmis, lentelėmis apsigauti arba kažką apgauti yra nu, dar kur kas paprasčiau.
0: Taip, dar pridėkim dirbtinį intelektą, visokius skambučius ir kitus būdus. Taigi, taip, bitė pristato visišką naujieną rinkoje. Jūs tik paklausykite draudimą nuo e-apgavyšių ir dovanoji visiems užsisakantiems pokalbių planus saugiau. Plius.
1: Ne e-apgavystės, o e-elektroninės apgavystės. Duomenų nutekėjimo ir sukčiavimo atvejams vis dažnėjančiai paslauga tikrai Tikrai pravers kiekvienam, jeigu internetiniai ar telefoniniai sukčiai išviliotų ar nuskaitytų pinigus iš jūsų banko sąskaitos, arba būtumėt apgauti pirkdami internetu, bitės dovanojimas draudimas atlygins nuostolius.
0: Va taip, naujiena rinkoje, pasidomėkite draudimo sumą nuo 1 iki 10 tūkstančių eurų, priklausomai nuo turimų numerių kiekio.
1: O dabar apsilankykite internete adresu bitė.lt, pasvirasis brūkšnys planai ir sužinokite daugiau.

0: Реклама. Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
1: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
2: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
3: Dekathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Dekathlon programėlėje.
4: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 eurų. Pelargonija vazone 1,46 eurų. O Outliner turistinė kėdė 9,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,99 €. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99 €. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
10: Ajo majo, joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo majo, švęs kartu. Jamajo, joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
11: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
12: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

ar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Tai projektas Myliu Lietuvą ir M1. Kiekvieną penktadienį nuo šiol skirtingą laidą transliuosime iš įvairių gamtos vietelių ir kalbėsime apie gamtą. Jeigu įsijungtumėt video transliaciją kokiu nors būdu, tai pamatytumėt, jog šiuo metu esame prie laužo, kepame dešreles ir kalbame su Trakų regioninio padalinio vyriausiu miškininku Dainiumi, kuris mums papasakos apie mišką. Labas rytas, dar sėki, Dainiu.
1: Labas rytas.
2: Tai trumpai labai, kiek Lietuvoje yra vat tokio lygio, tokio aukšto lygio poilsiaviečių, kurias nemokamai ir matyt bet kuriuo paros metu gali aplankyti lietuviai?
1: Na, matyt, kad gal ne visai poilsiaviečių. Valstybinė miškų urėdija iš viso yra įrengusi ir vykdo priežiūrą per 1100 vienetų rekreacinių objektų. O rekreaciniai objektai tai yra ir pažintiniai takai, ir atokvėpio vietos, ir poilsiavietės, ir stovyklavietės. Tai vat tokį kiekį turi, nes ir mūsų įmonės yra šūkis. Mes miškui miškas visiems.
2: Ok, pakalbėkime apie lietuvių poilsiautojų įpročius. Kiek mūsise yra šiukšlintojų?
1: Na, šiukšlintojų aišku pasitaiko, kadangi per 1100 tų objektų yra, tai būna tose objektuose kartais ir paliekama šiukšlį. Tačiau bendra tokia tendencija iš tikrųjų mūsų žmonės kultūringėja ir darosi nepakantus tiem šiukšlininkam ir rekreaciniai objektai ganėtinai yra tvarkingi. Bet mūsų įmonė ir stengiasi, reiškia, kad visas šitas skaičius, reiškia, rekreacinių objektų būtų tenkama ir prižiūrima. Žinot, rekreacinį objektą įrengti galbūt nėra ypatingai sunku, bet tačiau tu jį kaip įrengi, turi vykdyti pastovę priežiūrą, o šitą dalyką yra jau sunkiau vykdyti. Tai va, tai dabar, kadangi mes esame skaičios stovyklavietėj, tai šitą stovyklavietę įrengė valstybinių miškų urėdija, tačiau norim padėkoti Trakų rajono savivaldybei. Mes apsiėmėm šitą stovyklavietę prižiūrėti, šienauti, kad rekreaciniai objektai būtų tvarkingi, o savivaldybė prisiėmė tvarkymo naštą, tai kiekvieną savaitę seninijos darbuotojai vyksta ir tvarko šiukšlės. Tai vat savo ruoštų labai norim padėkoti seniūnei Vilmai, darbuotojai Eitvydui už tą bendrą mūsų darbą.
0: Na, nuostabu, kad esame gamtoje, galime matyti patys atsisukę už mūsų nugarų antis su ančiukais, tai jausmas lyg būtumėm kur nors, nežinau, Šveicarijos pievose lygumose, o čia viskas Lietuvoje pasiekiama.
2: Sakykit, Skaisčio ežeras, jūs čia kažkokius filtrus prieš mums atvažiuojant sudėjot, nes vanduo švaresnis negu Karibų jūros.
1: Taip, vanduo labai švarus, tai Skaisčio ežeras yra vienas švariausių Lietuvoje, aplamai Trakų ežerai yra ganėtinai švarus. Tai mat, esame toje vietoje, kur susikerta galvė su Skaisčiu, tai ir galvės vanduo labai švarus, ir Skaisčio labai švarus, taip?
0: Nuostabu.
1: Mūsų švarus.
0: Na, ne tik lietuviai keliauja po tos rekreacinius objektus, bet ir žmonės iš užsienio. Na, seniau atvažiuojamas į Trakus, matydavau kemperius su vokiškais numeriais, ar ne kaip dabar, ar pastebėt, na, užsieniečių, ir jei taip, iš kokių šalių keliauja žmonės po Lietuvą.
1: Ir dabar, reiškia, šitoje poilsiavietėje aš buvau nuėjęs, mačiau, kad yra atvykę poilsiautojai iš Vokietijos, irgi stovi palapinė, tvarkingai pasikalbėjom. Tai vat, lanko, ypač Varnikų tako, tai plamai užsieniečių, net japonų gali sutikti Varnikų take, tai užsieniečiai labai mėgsta mūsų objektus, matyta, jos žavita natūrali gamta, tvarkingi, švarūs objektai, tai ganėtinai daug jų būna.
2: Gerai, ačiū Dainiu už pokalbį, laikas čia mus spaudžia, penktadienis vis dėlto savaitgalis, tai mylėjim vieno klausytojai, jeigu dar nesat išbandę Skaisčio stovyklavietės, gal pabandykit šį savaitgalį, o gal kitą?
0: Taip, ne tik jie, vieno puslapyje projektas Myliu Lietuvą, jame yra žemėlapis, kuriame sužymėjo ne tik valstybė miškų urėdija rekomenduotinas vietas, bet ir vieno klausytojai. Kiti, na, va, mūsų visų draugai taip pat žymi vietelės, kur galime nuvažiuoti ir gerai praleisti laiką. Tai aplankykite, išnaršykite žemėlapį ir bus puikus planas ir idėja, bet kuriam vasaros savaitgaliui.
2: Gero visiems ryto, mes toliau kepam dešreles, laikas sočiam pusrytėliui.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Los Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams. Iki 60. Grilio prekėms. Iki 50. Sodo įrankiams ir laistymams.

0: pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto komaletorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pranešė, kad šiandien Birkenštoko kurorte numatytos Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybos dėl taikos susitarimo neįvyks. Anksčiau Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas šiąnakt Lietuvos laiku neskris į Šveicariją techninėms deryboms su Irano atstovais, kaip teigiama dėl kaip visada sudėtingos derybų logistikos. Vašingtonas vis dėlto tikisi, kad techninės derybos prasidės kuo greičiau. Lietuvoje viešojo administravimo institucijų darbuotojų ir darbo užmokesčio pokyčius išanalizavusi valstybės kontrolė nustatė, jog atlygio atskirtis tarp Lietuvos savivaldybių išaugo maždaug 60 eurų. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose vidutinis darbo užmokestis išlieka didžiausias, o dalyje mažųjų, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekia 2000 eurų. Didžiausius atlyginimus pernai gavo didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose, pavyzdžiui, Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose vidutinis atlyginimas viršėjo 3,5 tūkstančio eurų, neskaičius mokesčių. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirmas. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kuri už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išnuomoti įstatymas ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnės, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimą į prašymų teikimą.

0: kad sudaryti laukiančiųjų eilę pagal nustatytus kriterijus.
1: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma išdirbo per 10 minučių, o pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina loterija. Paramos dalinimo tvarka pasikeitė nuo 2025 metų. Nebesudarinėjamas paramos laukiančiųjų asmenų sąrašas, o jaunų šeimų prašymai priimami tik esant finansavimui. Artėjant joninėms, nuo šiandien šalyje bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Bus organizuojamas ir dviračių bei elektrinių mikrojodumų priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimas. Argentinoje iš medicinos instituto laboratorijos buvo pavogta kapsulė, kurioje buvo sveikatai pavojingas radioaktyvus cezis. Valdžios institucijos paskelbė visuotinį pavojų signalą ir pritaikė avarinį protokolą. Baiminamasi, kad jis gali būti panaudotas vadinamai purvinai bombai pagaminti. Cezis buvo cilindrinėje švino kapsulėje su storiomis senelėmis blokuojančiomis spinduliuotę. Anot specialistų rizika nedidelė, jei švino kapsulė išliks nesugadinta, tačiau jei jį atsidarys, medžiaga gali sukelti rimtų pasekmių sveikatai. Apie šios dienos orus Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samų naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

0: Policija iš Skaiščio stovyklavietės netoli Trakų ir vieno žmogaus mums trūksta čianais.
1: Nuo šiol penktadieniais tai bus tradicija vis kažkur kitame Lietuvos taške, bet visą laiką atvirame ore, o čia prie laužo mums tikrai trūksta Vaido Čeponio.
0: Nu taip, turime dešrelių, turime karaimės keptų kibinų, ką tik atnešiau riedės darbuotinį, fantastiškas skonio dalykai, ar ne, rūksta lauželis, zefyrų netgi ant pagaliuko kepiam. Nu, jeigu čia būtų Vaido Čeponis, akivaizdu, kad graužtumėm pušį, maisto nebūtų.
1: Nei dešrelių, nei zefyrų, nei kibinų.
0: Na va, tai super, linkėjimai Vaidui Čeponiui, jis pasiruošęs sporto apžvalgą skaityti ir tą padarysi šiandienos studijos jau Vilniuje, iš radio namų. Taigi paklausykim daugiau apie sportą.
2: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
3: Sveiki, pasaulio futbolo čempionate šį kartą netrūko triuškinamų rezultatų. B grupėje Šveicarija 4-1 pranoko Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada 6-0 pervažiavo Katarą. Tai buvo pirma Kanados pergalė per visą pasaulio pirmenybių istoriją. Šioms keturioms komandoms tai buvo antros rungtynės. Dabar kanadiečiai šveicarai turi po 4 taškus, o Bosnija ir katariečiai po 1. A grupėje Čekijos rinktinė sužaidė taikiai 1-1 su Pietų Afrikos Respublika, o Meksika 1-0 palaužė Pietų Koreją. 6 taškus surinkę meksikiečiai užsitikrino pirmą vietą grupėje. Koriečių sąskaitoje 3 taškai, o čekų ir pietų afrikiečių po 1. Serbijos žiniasklaida trimituoja, kad Belgrado partizano krepšininkas Sterlingas Braunas netrukus taps Kauno Žalgirio nariu. Jis turi dar 1 metų galiojantį kontraktą su Serbijos ekipa, bet kauniečiai pasiryžę sumokėti išpirką. 31 metų 1,98 cm ūgio amerikietis anksčiau 6 sezonus rungtyniavo NBA. Eurolygoje praėjusį sezoną Braunas vidutiniškai pelnė po 14 taškų. Jis gali žaisti atakuojančiojo gynėjo ir lengvojo polėjo pozicijose. Turi labai smagią rankelę, taikliai atakuoja iš įvairių distancijų. Braunas turėtų pakeisti Igną Brazdeikį, Žalgirį taip pat paliks Francisco, Mozesas Raitas ir Laurinas Birutis. Italijos krepšinio lygos čempionų karūna uždėta Milano Olimpijos žaidėjams. Jie ketvirtose finalo rungtynėse 86-72 įveikė Venecijos Umana Rejer ir triumfavo serijoje 3-1. Ispanijos lygos finalo pirmas mačas virto tikru trileriu. Barcelona svečiuose 113-112 per pratesimą paklubdė Valenciją. Paulius Danusevičius laimės ieškoti vyks į Turkiją. Dabar jau buvęs Panevėžio Lietkabelio krepšininkas suraitė parašą ant sutarties su Manisos Glimt klubu. Turkijoje šiaulietis uždirbs daugiau nei 2 times daugiau nei Lietkabelyje. Danusevičius šį sezoną buvo vienas svarbiausių Panevėžio komandos žaidėjų. Jis Europos taurės turnyre rinko 12 naudingumo balų, LKL čempionate po 15,5. Manisos krepšininkai Turkijos pirmenybėse užėmė 11 vietą. Lietuvos krepšinio lygos čempionatas baigėsi, bet Šiaulių klubo vadovai ir treneris Darius Songaila toliau darbuojasi iš peties. Įnirtingai komplektuoja komandą kitam sezonui. Šiauliečiai pasirašė sutartį su Tauru Jogėla, polėjas grįžta į Saulės miesto klubą po metų praleistų Lenkijos lygoje. Visai neseniai Šiaulių vadovai sudarė kontraktus su buvusiu Klaipėdos Neptūno centru Martynu Pacevičiumi ir kitu aukštaugiu Eriku Venskumi, kuris atstovavo Utenos Juventusui. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Gedai, Sauliau, atvažiuoju pas jūs. Laukite. Iki.
2: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
4: Top Sport. Top Sport lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos Sun 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Testur Bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
5: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Mame mi momo,
9: mame mi momo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: te ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+ tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Nesvarbu, iš kur transliuotumėm, penktadienis ir tai yra medinių diena, medinių anekdotų diena, tai jau galite juos siūsti. M1 svetainė, m1.fm, užeikite, žinutė vedėjams, tam langelį įklijuot anekdotą, būtinai pridėkite savo vardą ir atsiūskit valados pabaigoje po kokio pusvalandžio ir skaitysime.
1: Nuoširdžiai pabandysim geriausio anekdoto autoriui padovanoti M1 marškinėlius. Nepamirškit pažymėti, kas toks atsiuntė ir koks jūsų telefono numeris.
0: Nedrasu, turim keletą pavyzdžių, kad būtų drąsiau juos siūsti, taigi pradėkime.
1: Gaisrininkai banką gesino neskubėdami savo paskolų sutartimis.
0: Geras. Taip, toks keistesnis, įdomesnis. Apie mišką. Miške esam, ar ne, stovyklavietė. Eina žmogus, reiškia, per mišką sutinka lokį. Nu, iš baimės, išsigąsta, žinai, atsiklaupė toks labai religingas. Žmogus sako, dieve, padaryk, kad šis lokys irgi būtų geras krikščionis, tikėtų dievą ir nepultų manęs. Lokys taip sudeda ledinas ir sako, dėkoju tau viešpatė už maistą, kurį dabar gausim.
1: Skirybose niekada nebūna kaltas tik vienas. Visada kalti tu, žmona ir jos mama.
0: O, koks mielas anekdotas. Nu, va tokie pavyzdžiai iš mūsų turime dar daugiau medinių, bet kol kas už šiuos anekdotus daugiau medžio turi malkus, kuris jau baigė sudegti mūsų laužavietę. Taigi laukiame medinių anekdotų M1 svetainė, M1.fm, žinutė vedėjams laukelė. Siūskit.

0: sveikata rūpinkimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Iki Liepos pirmos netiek jau daug ir belieka, todėl sakom, primenam, informuojam, kad visą birželio mėnesį vaistinėse Kamelija magnio, kalio, kalcio ir geležies maisto papildams taikoma 35% nuolaida perkant bent dvi prekes.
2: Na, šiandien greičiausiai bus didysis apsipirkimas, ar ne visam savaitgaliui po darbų, kai važiuosite į parduotuvę, bet ne užsukite ir į Kamelija vaistinę, pasinaudokite šiais pasiūlymais, nepamirškite, kad svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Taip pat nepamirškite saugoti odą nuo žalingos saulės spinduliuotės, bei ją nuolat drėkinti. Čia saulė Trakose, sako, pasirodys po piet, rytoj plieks visoje Lietuvoje.
2: Taip, bus karšta tikrai, nors čia didžiausia klaida, kurią darome. O saulutė 28, būsiu visą dieną, noriu normaliai įdegti ir nudegti. Todėl apsaugokit savo odą. Taigi visą mėnesį saulės kosmetika ir kūno priežiūros priemonėms taikoma net 30% nuolaida perkant bent dvi prekes.
1: Kur? Ogi užsukus į vaistinės Kamelija. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele, o daugiau pasiūlymų rasite arba fizinėse vaistinėse, arba internete. Kamelija.lt.

0: Taip, mes iššovėme tikro espreso čia prie laužo termoselėje, nuostabi kava, ačiū miškininkams, kurie pasirūpino, kad turėtumėm energijos iš šito, o dabar duosime jums muzikinį espreso kūrinį, kuris pažadins tos, kurie nespėjo tos minėtos kavos išgerti.
1: Grupė pavadinimu One Tea, kūrinys El Condor Pasa.
0: Pasigarsinam, gerą penktadienį visiems.

0: visada labai.
1: Beno vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Beno vaistinė.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Prancūziškai.
7: Coupe du monde de la FIFA 2026.
6: Portugališkai.
8: Copa do mundo da FIFA.
6: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
9: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
10: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
14: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Reklama.

0: Myliu Lietuvą išsiuntėm vieno ryto šou šiandien į Trakų rajoną. Esam tarp ežero ir miško skaiščio polsevietė ir mums čia sekasi gerai.
1: Taip, nuostabu, kaip tik skaitam jūsų medinius anekdotus, žiūrėk ir atsiuntė tokį apie stovyklavimą. Du stovyklautojai sėdi prie laužo. Girdėjai, sako, kažkas miške vaikšto. Nes jadink, sako, ramiai, čia turbūt ežys. Praeina minutė, reiškia. O, sako, dabar girdžiu, kad tas ežys keikia, sako. Ai, tai viskas gerai, Jonas, sako, vėl palapinę stato. Mm.
0: Beveik visi darbe turim tokį žmogų bendradarbį, kuris išeina atostogų, o pailsim visi.
1: Tikrai taip. Daktare, pasakykit tiesą, ar šios gydomosios žolės duoda kokias nors naudos? Žinoma, kad duoda. Štai, sūnui va būtą nupirkau neseniai, dukrai namą baigiu įrengti.
0: Rytoj anksti keltis, todėl kelsios poryt.
1: Jau viskas? Gerai, dar reiks apmastyti. Kitas irgi apie žvejybą, va, kaip tik ežeras už mūsų nugarų. Pigiai parduosiu meškerės, pripučiame valtį, žvejo kostiumą ir kitus žuklės įrankius. Skambinti telefonu +370 nu ir numeris. Jei ragelį pakels vyras, pasakykite, kad ne ten pataikėte.
0: Mm-hmm. Suvalkietis vaikas klausė suvalkiečio skupaus. Turiu du klausimus, tėti. Pirmas, ar gali padidinti man kišenpinigius? Ir antras, o kodėl ne?
1: Geras. Na dar viena žia, ginčas su žmona kaip koncertas. Iš pradžių nauji gabalai, o po to patys populiariausių hitai.
0: Man du kartus girdėta. Kartoti nereikia. Man iš pirmo karto dzin. Va šitas geras, žiūrėkit. Mergina moterimi tampa, kai ištaria. Čia dar geras maišelis, neišmesk.
1: Teisingai. Nu, dar vieną savaitgalį. Oi, tu savo sako, karšiuoji, mano temperatūra 39 laipsniai. Dar vienas laipsnis ir aš degtinė. Atsitė Asta.
0: Sauliau. Gimė Anglijoje, užaugo Brazilijoje, miršta Lietuvoje. Kas? Futbolas.
1: Nuostabu. Taip, koks čia dar anigdotas? A, žiūrėk, suvalkietis, reiškia, krenta iš 9 aukšto ir šaukia žmonai. Nevirk šiam pietų, pavalgysiu ligoniniai. Žmona šaukia atgal. Krisk ant galvos, kad nesuplėšytum kelnių.
0: Gražiai gyventi neuždrausi, bet pamaišyti galima. Ar gali vyras mirti nuo bučinio? Gali. Jei bučinio žymės, aptiks jo žmona.
1: Skelbimas. Tie, kas vakar pametėte iPhone 17 Pro Max, liaukite skambinę į mano naują telefoną.
0: Gerai, viskas, ačiū. Bravo. Neblogai šiandien pavarim.
1: Liuks, duoda vieną dainą ir paskui apsikeisim su mūsų orų berniukais, kurie studijoje vieno kažkur įsikūrė Vilniuje, o mes va gamtoj.
0: Tokie orai, tokie ir berniukai.
2: Vienas.

0: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
7: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms minus 20%. O VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė su oda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
13: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.

0: antis. Kas čia dar kibimas netivyko.
1: Na ir visa kita. Gerai, tai mes atsisveikinam, susitiksim pirmanių rūberniukai nuo 10. Sėkmės ir iki. Gero savaitgalių visiems.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijoje buvo atšauktos Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybos, tai oficialiai patvirtino Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Apie tai paskelbta po to, kai šiąnakt Izraelis surengė naujus smūgius prieš Hezbollah Libano pietuose. Šiąnakt Baltųjų rūmų atstovas pranešė, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as atšaukė planuotą kelionę į Šveicariją susitikti su Irano derybininkais. Jis turėjo vadovauti naujam derybų su Iranu dėl branduolinės programos raundui. Susitikimo atšaukimas kelia klausimą dėl tolesnio preliminaraus susitarimo dėl karo nutraukimo ir nelikimo. Baltieji rūmai pareiškė, kad Vance'o vadovavimo delegacija jau buvo pasirengusi išvykti, tačiau kelionė atidėta dėl sunkumų organizuojant derybas. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal šias pataisas 5 metus gyventojų pajamų mokestis nebūtų taikomas tėvų atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra viena vaiką turinčiai šeimai pajamos auktų maždaug 208 eurais. Tokia lengvata siūloma gimus antram ir paskesniam vaikui. Ekonomistas Algirdas Burtkas su tokiam prezidento pasiūlymui nepritarė ir mano, jog tai neturės jokios įtakos tėvų apsisprendimui turėti daugiau vaikų.
1: Jūs negalite tikėtis laikinų pajamų srautų padengti nuolatinio finansinio įsipareigojimo. Nes vaiko turėjimas, pabandysime jį įvertinti, tai yra nekas 20-25 metų finansinis įsipareigojimas. Ir atinkamai su juo yra pas mus susijęs nuolatinis pajamų srautas turi būti, o ne laikinas. O tai reiškia, žvelgiant per šitą prizmę, atsiranda supratimas, jog nėra ko gero tokios laikinos finansinės priemonės, kurios galėtų pas mus padengti nuolatinį pajamų poreikį. O štai kalbant apie finansinius instrumentus, vienintelis būdas paskatinti gimstamumą finansiniais svertais, tai yra tik tai motinystės išmokos.
0: Sako ekonomistas Algirdas Bartkus, jis pastebi, kad tokios motinystės išmokos turėtų būti mokamos bent 2 metus ir turėtų būti lygios asmens algai, kurią jis gaudavo vis dar dirbdamas. Taip pat ekonomistas pabrėžė, jog šeimos turėtų būti skatinamos ir už pirmą gimusį vaiką. Vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų vis dėlto planuojama patikrinti realiai. Tarp institucinę darbo grupę organizuojantį išsamius Vilniaus katedros tyrimus pritarė siūlymui mauzolėjui atlikti, kaip teigiama, minimalios apimties tyrimus. Tam dar reikia surinkti būtinus leidimus. Platesnės apimties invaziniai tyrimai darbo grupės siūlymų galėtų būti svarstomi tik įvertinus dabar planuojamo tyrimo rezultatus. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis šį pavasarį pranešė turis įrodymų, jog tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją kartu su Lietuvos ir Lenkijos valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai. Tačiau dėl politinių sumetimų apie tai viešai nepranešta, o jie paslėpti vėl. Jungtinės karalystės leiboristų

partijos politikas Andis Barnamas užtikrintai laimėjo svarbus papildomus rinkimus. Jis užsitikrino vietą parlamente. Politikas jau yra paskelbęs, kad mes iššūkį Didžiosios Britanijos premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos lyderio posto ir sieks tapti ministru pirmininku. Apie šios dienos orus Lietuvoje. Kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės. M1.

0: Ir Marija, labas rytas visiems, orų berniukai arba orų berniukas ir mergaitė pradeda savo darbus. Labas Marija, malonu tave matyti.
1: Labas man, tai man labai gera čia būti.
0: Tai džiaugiuosi, kad atvykai šiandien, gal kažkam čia ir tokia maloni staigmena bus.
1: Gal kažkam ir nelabai maloni.
0: Na, aš tikiuosi, kad pradžiugins tavo žvalus balsas visus čia artėjant savaitgalio. Aš žinok, su tokiu nedideliu pavydu žiūrėjau čia į vyrus rytiniam eteryje, dėl to, kad darbavosi.
1: Trakuose.
0: Taip, fantastiškos vietos, savo, žinai, poilsinėje Trakuose ir nekantrauju kito penktadienio. Laukime su ryškia kažkur ir keliausime, tai galim paraginti visus toliau parinkinėti ir siūlyti vietas, kur būtų galima apsilankyti.
1: Aš tai irgi, žinokit, į jūs visus labai su dideliu pavydu žiūriu, nes mes sėdim vasarą, vat savaitgalis, 8 valandas, vat kaip tik šį savaitgalį dirbsiu po 10 valandų eteryje viena, nes Gustas yra Airijoje, tai 4 sienos ir 10 valandų eterio. Taip liūdnai, kai dar saulytė galbūt šies, tikiuosi, aš čia taip nelinkiu, bet aš tikiuosi, kad galbūt prastesnis oras bus, kad ir man šiek tiek lengviau būtų.
0: O jas, žinok, čia nereikia net to slėpti, aš atsimenu, kai man savaitgaliais tekdavo dirbti arba ką nors pavaduoti, jeigu aš ryte atsibundu ir matau, kad nu beprošvai šiulyje, lietus ten pila, apsiniaukia, nu tu iškart su gera nuotaika atvažiuoji tą darbą, žinai, žinai, kažkaip per tą Lietuvą atvarai ir tada jau viskas, malonu sėdėti, nežinai, kad namuose tą patį darytum. Jo, kai saulytė šviečiasi, net ir nežinau, ko čia tave guos, nes dabar, kai pasijūrus darbą, buvo ryte biškį apsiniaukę, dabar jau lyg ir pradeda čia šviesti ir žinau, kad savaitgalis bus lyg ir neblogas.
1: Nieko, mes viskas, žiūrėk, bus viskas taip, kaip turi būti, atkentėsiu, net kentėsiu, aš ten tų 10 valandų, mielai atbūsiu, ištransliuosiu viską, ką galiu, jeigu galbūt, pavyzdžiui, dienos pabaigoje man velsis žodžiai, tai labai tikėtina, nes žinai, 10 valandų prakalbėti, kaip ten sako jaunimas, prajepint. Tai jo, bet aš manau, kad viskas bus gerai, galbūt kokį savaitgalį ir mes įgūstų bent jau vieną dieną išvažiuosim kažkur į jūsų rekomenduotas vietas.
0: Yra dar vienas dalykas, Marija. Tik gyvai dar neturėjau galimybės susveikinti, susirašymą tik tais, nu, aišku, čia prabėgo, kiek jau bus net 2 savaitės, 11 dienų. Tai kaip atšventi gimtadienį savo?
1: Labai smagiai, su mylimais žmonėmis aplinkui. Pačią tą tikrąją gimtadienio dieną buvau su savo vyru, labai skaniai pavakarieniavom, persivalgiau, išgėriau labai neskanaus kokteilio. Ir tada kitą dieną atvažiavo pas mane draugai, užsisakėm takos rinkinį, darėme takos namuose, kalbėjom, gaminau irgi labai skanių gėrimų, tai žodžiu, viskas labai labai smagu. O kaip tu praleidai savo gimtadienį, nes aš gailiuosi, kad pas mane pulto nėra ir negalėčiau tau praleisti. Supraėjusiu.
0: Jo, žinok, kalbėjai ir taip atrodė, kad beveik identiška, bent jau tą pagrindinę gimtadienio dieną irgi su artimiausiais žmonėmis. Nu, gal kokteilis skanus buvo, priešingai nei tavo neskanus, bet irgi prisivalgyta labai skaniai buvo ir vienu žodžiu, taip ta birželio 9-oji. Mes galime visiems čia dar kartą priminti arba pasakyti, jeigu kam įdomu, kad mes su Marija kažkaip netikėtai eterį kalbėdamiesi patys supratom, kad esam tą pačią dieną gimę. Birželio 9, tik nežinau.
1: Tai beveik tais pačiais metais.
0: Gerai, pasiklausome truputėlį muzikos, po kelių dainų sugrįšime ir ten jau žaidimai, dovanos ir kiti faini reikalai laukia jūsų. Tai gero penktadienio.

0: Sing, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting, tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per 10.
2: Ledai nykštukas, kai karšta
3: ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapo paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: 57. Kas tai?
9: Autobuso numeris.
8: Ne.
9: Įvairių padažų skaičius.
8: Ne.
9: Tavo amžius?
8: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
14: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebė. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vija Lietuva.
15: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
16: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
15: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
16: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
15: Ai. O vokiškai?
17: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
18: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
19: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: Visą šią savaitę mes tiesiog fantastiškus prizus jums dalėjome kartu su bigbox.lt interaktyviame žaidime Surask paparčio žiedą.
1: Taip, kiekvieną dieną vis kitas vertingas prizas, bendra prizų fondo vertė net 2000 eurų. O ką reikia padaryti man tai, kad jeigu noriu dalyvauti žaidime?
0: Taip, tai yra jūsų paskutinis šansas, užsukite į mūsų interneto svetainę m-1.fm ir ten paspauskite ant baneriuko, jį atrasite dešiniajame kampe mūsų puslapio ir tas baneris yra būtent taip ir pavadintas Atras paparčio žiedą. Ir ant jo paspaudė, jūs atsirandate iš karto bigbox.lt internetinėje svetainėje. Ten jūs pasitinka dar vienas didžiulis. Per visą ekraną baneris Suras paparčio žiedą ir laimėk prizą. Spaudžiat, ieškok paparčio žiedo, išsirikiuoja visas prekių sąrašas esantis Big Box ir jums reikia paspausti ant tos prekės, ant kurios yra paparčio žiedo nuotraukėlė. Tai vien žodžiu, spaudžiat ant tos prekės, dar kart spaudžiat ant paparčio žiedo ir ten užsiregistruojate. Vien žodžiu, reikia parašyti savo slapta vardą.
1: Ir slaptą dienos frazę.
0: Taip, slaptos dienos frazės, žinok, reikės tada, kai jau jūs užsiregistruosite. Mes turėsime jūsų kontaktus ir kolegos tarp 17-18 valandos iš Čia mano radijo. Ne tu šiandien Čia mano radijo.
1: Aš šiandien Čia mano radijo.
0: Tai šiandien Marija jums paskambins ir jūs pakėlę ragelį turėsite pasakyti slaptą šios dienos frazę.
1: Taip, o tą slapto jau galiu atskleisti, tą slaptą dienos frazę.
0: Jo, dabar galiu pasakyti.
1: Taip, dreamy ateities namų inovacijos.
0: Jo, ir jeigu pasakysite būtent tokią frazę, jūs iš karto laimėsite šiandienos dovaną, o šiandien tai yra dėmesio. Vat kaip tik kalbėjome su Marija prieš tai apie tą buitį, apie namų tvarkymą ir panašiai, kaip yra faina ir smagu turėti švarias grindis, kai dreamy robotas dulkius ir blys atiteks šiandienos nugalėtojai. Nu tikrai nuostabi dovana.
1: Taip, tai jeigu labai trumpai nukeliaujate į m-1.fm, surandat žaidimo banerį, užsiregistruojat, parašot dienos frazę dreamy ateities namų inovacijos ir tarp 5 ir 6 mes su Tomu paskambinsim vienam iš jūsų ir pasakius dienos frazę padovanosim dreamy robotą dulkių siurblį.
0: Nuostabu, tai skubėkite registruotis m-1.fm ir sėkmės laukiant skambučio.
2: Reklama. Vasara su M1.

0: Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Gerai, pasižiūrėkime, ką mums sinoptikai pasakoja apie šiandien ir apie ateinantį savaitgalį. Džiugina tai, kad situacija keičiasi į gerą ir tas lietingas, niurus birželis parodė savo gražiąją pusę. Tai šiandien mūsų šalyje kritulių neprognozuojama.
3: Taip, mes dabar keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai laukia mūsų šiandieną visoje Lietuvoje. Uh-huh. Tai vat penktadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos, o kaip savaitgalis?
2: O vat savaitgalį irgi be lietaus rytoj ir bus labai šilta nuo 24-29 laipsnių šilumos. Uh-huh. Sekmadienį vietomis galimas trumpalaikis lietus, bet labiau tokias įsivaizduoju vasariškos liūtis bus su perkūnė, nes oras kais iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienį, kai kur vėjo gūsiai perkūnijos metu iki 17 metrų per sekundę ir tik tais vakarinėme šalies pakraštyje bus truputėlį vėsiau apie 20-24 laipsnius šilumos.
3: Nu tai skamba, kad labai labai smagus ir šiltas savaitgalis nesimato.
2: Tikrai taip.
3: Tai jeigu... daug džiaugsmo mano balse.
2: Jei, na bet vakare bus gaiviau. Fainiau,
3: aš atsidarysiu langelį ir pažiūrėsiu taip saulytės spindulius pro langą pagaudysiu.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
1: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
2: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
3: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
4: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
5: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
6: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neužsiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
7: Octiseptas, Octanisept. Štai.
8: Octiniskas?
7: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
8: Aha, net neperšti. O dabar Octanisept?
7: Taip, dabar tepsim Octanisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
8: Octiseptas ir Octanisept.
7: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
15: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Kviečiam jau dabar skambinti 18.30, tai kertam žaidimą, užsimkite vietą ir laimėkite puikią dovaną.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
3: Reklama.
0: Laikas rinktis. Kertam su Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetu. Čia matematika ir informatika padeda priimti tikslius sprendimus kasdieną. O jeigu šiandien pataikysit, laimėsit stilingą Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto gertuvę, tai dabar pats tų jau egzaminų sesijos, nežinau, įkarštis arba...
4: Įkarštis, gal net jau ir baiginėjasi, taip.
0: Ir visi tie stojimo reikalai taps labai labai aktualūs, tai galbūt yra jūsų kelias ir pasirinkimas, kuris atvers įspūdingas karjeros galimybės ir leis, nu, net jeigu ir neisite matematiko keliu ar informatiko, tačiausiai šiaip visas tas loginis mąstymas labai labai gerai ištampamas ir ištreniruojamas yra, ir tai yra nauda visam gyvenimui. Tai laukiame skambučių ir tada pristatysime užduotį, kai turėsime du pašnekovus. 18.30, dar kart priminam telefoną.
4: 18.30, skambinkite. Taip.
0: Tuo mūsų linija užsikrauna ir galėsime su kažkuo tai pasilabinti. M1, sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Gediminas.
0: Gediminai, truputėlį palaukit, tuoj atrasime, su kuo žaisite. Bandom čia, sveiki.
5: Čia. Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
5: Martynas.
0: Gerai, Martynai ir Gediminai, klausimas jums skamba štai. Mes su Marija dar laidos pradžioje vienas kitą su praėjusiu gimtadieniu pasveikiname, būdu švenčiame savo gimtadienį Birželio 9 dieną. Žinia, šiek tiek vyresnis esu už Mariją, tai vat...
4: Bet labai minimaliai. Tai vat tas klausimas yra kiek... Mantas yra vyresnis už mane.
0: Kiek metų skiria mūsų Marija? Esam tą pačią metų dieną gimę, bet skirtingais metais. Tai Martynai, tavo variantas. Koks amžiaus skirtumas?
6: Aš manau, kokie 4 metai.
0: 4, gerai. Gediminai?
7: Kokie 7.
0: 7, sakote, ne?
4: O dabar aš turiu vieną klausimą. O tai manot, kad čia aš esu vyresnė, ar kad Mantas jaunesnis?
0: Nu, čia žinai, koks atskaitos taškas daryk to, ne?
4: Aha.
6: Mantas vyresnis.
0: Taip, aš vyresnis. Ir žinokite, kaip sakant, dėkui už komplimentus abiems. 4 ir 7 metais. 19 metų skirtumas yra tarp mūsų su Marija.
4: Ar galit
0: patikėti? Aš galėčiau būti Marijos tėvukas. Šiaip jau, nu...
4: Iš esmės galėtų.
0: Jeigu pagal tuos dar senesnius laikus, žinai, tai easy, taip sakant. Tai Gediminas buvo arčiau teisingo atsakymo, pasakęs, kad 7 metai skiria mūsų Marija. Gediminui atitenka ir Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto dovanos. Aš taip įsivaizduoju, kad tais metais, kai tu gimėjai Birželio 9, aš kaip tik laikiau valstybinius egzaminus.
4: Aš manau, taip.
0: Vasarą ir
4: stojau,
0: taip.
4: O palauk, tu kur stojai?
0: Į matematikos ir
4: kaip tik ir norėjau sakyti, kaip tik viskas labai gražiai sušoka, taip, nes MIFE, matematikos ir informatikos fakultete, Vilniaus universitete, čia yra vieta, kur matematika ir informatika tampa ateities profesijomis.
0: Taip.
4: Taip, čia studijuojamos informacinės technologijos, verslo duomenų analitika, matematika ir jos taikymai, finansų ir draudimo matematika bei kitos kryptis.
0: Jo, ir jeigu norite ne tik naudotis technologijomis, bet ir jas patys kurti, tai šis fakultetas yra tau. Pasidairyk mif.vu.lt.
3: Reklama.

0: Reklama. Sezoninis išpardavimas The New Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida The New Dream, Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.thenewdream.com.
1: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
2: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia? O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
9: Oho!
10: Kas oho?
9: Žiūrėk, kokia eilė!
11: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
13: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
15: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
16: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
17: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
16: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Radio Alias.
1: Žengiame į Radio Aliasą, kviečiame jau dabar skambinti 18.30 ir pirmasis prisiskambinęs galės pasirinkti, su kuo žaidžia ir kovoti dėl M1 marškinėlių. Tai labai linkime sėkmės ir laukiame pirmojo dalyvio. Taip, šiek tiek luktelkim, kol čia mūsų pasikraus viskas ir tada galėsime jau sustartuoti.
2: 18.30 labai labai laukiam jūsų skambučio ir sveiki.
1: Sveiki.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Žinok, gerai, bandom čia, sveiki.
4: Labadiena.
2: Ko vardu?
4: Eglė.
2: Eglė, sakykit, norit žaisti su Mantu ar su Marija?
4: Su Marija.
1: Gerai, Eglė, tai ir Marija, jeigu merginos pasiruošusios, 1, 2, 3, pradedam.
2: Yra riteriai ir jie turi tokį aprangą tokią, sidabrinę.
4: Kepurė.
2: Ne.
4: Šarvai.
2: Aha, ir kokie jie tie šarvai?
4: Metaliniai šarvai, geležiniai šarvai.
2: Taip, taip, viskas gerai. Tuomet yra toksai vaisius, labai saldus, geltonas, su kauliuku viduje. Toks egzotinis.
4: Su kauliuku viduje.
2: Tas vaisius labai populiarus kokiuose Filipinuose, Tailande, yra labai glotnus.
4: Mangas.
2: Aha, taip. Tuomet yra šventė, kuri bus kitą savaitę.
4: Joninė.
2: Aha, Airijos sostinė.
4: Dublinas.
2: Taip, kur auga pomidorai, agurkai?
4: Šiltnamis, daržas.
2: Aha, tada, kai suplakam, pavyzdžiui, vat mangą ir tada gaunasi toksai...
4: Kokteilis.
2: Aha, tas kokteilis, bet koks jisai gali būti, kokia ta tekstūra?
4: Vaisinis kokteilis.
2: Pati tekstūra.
4: Tirštas kokteilis.
2: Dar tokia švelnesnė.
4: Nežinau.
2: Taip.
4: Štesnis,
2: glotnus turėjo būti.
4: Aha.
2: Taip, buvo labai sunku apibūdinti tą žodį. Taip, mes turime metalinius šarvus, mangą, joninės, dubliną ir šiltnami 5 taškai. Labai geras rezultatas.
1: Tikrai neblogas rezultatas, žodžiai irgi nebuvo jau patys šie lengviausi, tai pasižiūrėsime, ką nuveiks antrajam raunde jau mano žaidėjas, o kol kas muzika.
5: Čia Paulina Paukštaitytė. Šita laida man numeris vienas.

0: Herojumi Jano Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima – tai, ko reikia.
1: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
6: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream, Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Teleloto joninės, milijoninės! Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
10: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Saubent. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
11: Reklama.

0: Sugrįžtame su Radio Aliasu. Dabar jau norintis pasivaryšyti su Marija ir Eglė, skambinkit 18.30.
1: Radio Alias.
0: Gerai, tai laukiame skambučių. Aš teisingai tavo žaidėjos vardą pasakau dabar su...
2: Aš žinok, aš irgi taip galvojau, man kiek prisimenu, tai buvo Eglė, nes Eglė šiek tiek užtruko pasakyti savo vardą ir aš dėl to tai prisimenu.
0: Gerai, apie Eglę mes dar pakalbėsime, galbūt ne tik apie tavo žaidėją Eglę, dabar jau kreipiamės į antrąjį žaidėją. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Povilas.
0: Povilai, kas savaitgaliui suplanuota?
3: Važiuojame į tėvišką,
2: į Dzūkiją. Į kur važiuojat?
0: Į Dzūkiją, taip, tėviškai. Į
3: Dzūkiją, taip.
2: Ir tikėkime, kad važiuosit su M1 į Dzūkiją.
3: Be abejo.
2: Labai gerai.
0: Gerai, Povilai, tik tais kažkaip patį nelabai gerai girdim, tai jeigu pavyktų aiškiau ir garsiau į ragelį, tada...
3: Oi, gal kažkai.
0: Okei, kągi, 1, 2, 3, pradėkime. Jeigu norime vat, makaronus nukošti, ką naudojam tokį, vat, per jį tokį vanduo nubėga?
3: Kaštuva.
0: Dar, vat, nu, vat, valtis kokia gali būti, jeigu praduri ją?
3: Keurasantis.
0: Teisingai. Raudonas, baltas, vat, gėrimas alkoholinis. Kas toks yra?
3: Raudonas, vynas.
0: Aha, ir į ką įpilame, vat, jo kas tokia, iš dviejų žodžių?
3: Stiklinė, vyno stiklinė.
0: Ne stiklinio?
3: Taurė. Taurė.
0: Teisingai.
3: Vyno taurė.
0: Dabar LNK, ten TV3, LRT, tai yra kas iš dviejų žodžių?
3: Televizija.
0: Tai bet kas toksai, vat, antras, pirmas, trečias, ketvirtas, kas toksai, junginėjų?
3: Televizijos kanalas.
0: Teisingai. Daktariška, rūkyta, kas tokia?
3: Tiesa.
0: Aha. Harry yra Anglijos, kas toksai? Buvo Čarlzas, jisai tapo karaliumi, bet buvo prieš...
3: Karalius, karalienė.
0: Buvo prieš karalių, kas jis toks buvo? Tas jau jaunesnis. Prinko. Teisingai. Dabar tas žmogus, kur laikas baigėsi. Gerai, mes turime, žinokit, irgi 5 taškus.
2: Tai traukiam burtus.
0: Jo, yra lygiosios, trauksim burtus. Povilai, pasiklausyk jau važiuodamas kaip seksis. Kol kas ačiū ir iki. Gero savaitgalio.
3: Ačiū, iki, ačiū.
2: Gerai, aš dabar parašiau 1 ir 2. Dabar suglamžau popieriukus. Sumaišau ir aš metu man tai tau išrink 1.
0: Gerai. Vienetukas čia yra parašytas, o tai reiškia, kad Eglė šiandieną laimi. Sveikinimą Eglė, kuri ko gero dabar girdi ir labai labai džiaugiasi.
2: Bet mes norim pakalbėti ir apie kitokias Eglės. Tai apie sanatorinio gydymo lyderę Baltijos šalyse. Reklama.
0: Taip, ir čia turite įspūdingą galimybę su visą savo šeimyną atostogauti ir ilsėtis šią vasarą, nu, taip sakykime, plačiai, ne? Nes juk norisi su šeimyną praleisti daugiau to laiko. Eglė sanatorijoje paruošė dovaną, visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
2: Su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos visiškai nieko nekainuoja. Čia jų laukia ir specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis, kol tėveliai mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose.
0: Taip, tai visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone.
2: Daug informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Reklama.
1: Vienas.

Metas penktadienio premjerai Norvegijos trejetas The Bouse šiandien išleido du naujus kūrinius Lose Myself ir I Wanna. Pagrindinis akcentas tenka dainai Lose Myself. Tai yra kūrinys apie tą momentą, kai muzika visiškai traukia ir laikas tarsi sustoja. Tai pasiklausykit ir pasižiūrėkit, ar tas laikas sustos ir ar įtrauks.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiuka?
1: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
6: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
9: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
10: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Reklama.

0: vasarą su M1. Reklama.
1: Taip, vasara su M1 ir ši vasara yra ypatinga tuo, kad vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Nežinau, Marija, tau gali būt, kad visų pirma, kai vyras krepšininkas, visų antrą na šeimo atris gal futbolu, arba čia stereotipas.
2: Labai koks stereotipas, bet tu teisus, aš nežiūriu futbolo.
1: Nežiūriu, ne? Nėra net neįsivaizduotum, kuri komanda, pavyzdžiui, tavo galėtų būti favorite ir kurią palaikytum. Neturi kažkokios mėgstamos šalies.
2: O kokia tavo mėgstama šalis?
1: Pasaulio futbolo, jeigu kalbant apie futbolą, aš dažniausiai palaikau arba Ispaniją, arba Vokietiją.
2: Tai tada aš irgi.
1: Gudriai tu čia. O mes klausykite, norime, kad jūs dabar mums paskambintumėte 18.30 ir sudalyvautumėt tokiam smagiam žaidime, kuriame galite laimėti puikią dovaną. Tai kaip viskas vyksta, ogi labai paprastai.
2: Taip, visus futbolo aistruolius mūsų partneris Wolfas Engelman nealkoholinis kviečia sudalyvauti vieno klausimo žaidime. Visa galva aukštesnis. Tai žodžiu, esmė labai paprasta, atspėti, kuris iš dviejų įvardintų asmenybių aukštesnis. Vienas jų super žinomas futbolininkas, o kitas, kad būtų smagiau kitos srities žvaigždė. Tai va, tai mūsų žaidimo nugalėtojai, mūsų partneris Wolfas Engelman nealkoholinis dovanoja išskirtinį šaltkrepšį su integruota kolonėle.
1: Gerai, tai mes jau esame atsirinkę porą, kurios ūgius bandysime spėlioti ir čia bus pasaulinio garso futbolininkas ir kitas pasaulinio garso asmuo. Nežinau, kokios jūs esate apie jį nuomonės, bet jisai šiandien dalyvauja šitose varžybose. M1, sveiki.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Lukrecija.
1: Lukrecija. Gerai, klausyk, pabandykime atspėti, ar tu žinai tokį legendinį futbolininką Pelę?
3: Lyg girdėtas.
1: Yra tekę girdėti, ne?
3: Jo.
1: Brazilų garsiausias visų laikų futbolininkas, gal net ir ne tik Brazilų, bet ir viso pasaulio. Ir klausimas šiandien skamba štai taip, kas yra aukštesnis, ar Pelė, ar mano kolegė Marija?
3: Gal Pelė?
1: Pelė, sakai, yra aukštesnis ir tavo atsakymas yra neteisingas, žinok, nu. Bet aš pagalvojau, kadangi kitam mūsų klausytojui praktiškai nėra šansų pro šalį prašauti, tai gal mes būkime šiandien
2: draugiški
1: ir dosnus. Taip.
2: Taip, taip. Tai Pelė ūgis yra 1,73 m, mano ūgis yra 1,75 m.
1: Tai sveikiname tave ir tau dovanojame šaltkrepšį su įmontuota garso kolonėle. Sveikinam. Geros vasaros.
3: Labai ačiū.
1: Iki.
2: Na, kiek džiaugsmo balse, labai labai smagu. O kai futbolo emocijos įsibėgėja, o geroms akimirkoms reikia ir gero kompaniono, tai Wolfas Engelman nealkoholinis atskuba į pagalbą, nes jis yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje.
1: Taip, jeigu ieškote gaivaus pasirinkimo rungtynių vakarų, išbandykite Wolfas Engelman Ice Non Alko, švelnų gaivų žemoje temperatūroje brandintą alų. Stilingas skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotaika, viskas, ko reikia stebint karščiausias čempionato akimirkas.
2: Juk tikrų futbolo aistrų nepaslėpsi, o jeigu ieškote išskirtinės vietos Kauno centre, užsukite į Wolfas Engelman Bravorą. Čia jūsų laukia unikali studija, renginių galerija bei įspūdingas panoramas Sky Bar. Reklama.

0: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlio įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
3: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 €. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik 1,59 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69 €. Lidl vertė.

tik 12 valandos, o mes labai labai kviečiame rašyti laiškus. M-1.fm rubrikai su praėjusi, galbūt pamiršote kažkieno gimtadienį, galbūt tai buvo praėjusiais metais, galbūt šiais metais, galbūt vakar. Rašykite laiškus M-1.fm paspaudę žinutę vedėjams ir mes kitą valandą būtinai vienam iš jūsų pamirštųjų

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį. Kaip interviu Bloomberg televizijai sakė Nausėda, nėra normalu neturėti jokių atstovybių ar diplomatinių biuro bejose valstybėse tiek Pekine, tiek Vilniuje. Taip pat Gitanas Nausėda iš vakarėse žurnalistams sakė, kad ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateitis Lietuvos diplomatijos vadovo poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Valstybės saugumo departamentas išplatino įspėjimą dėl pavojų paaugliams anot departamento, tarp jų stebima sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Šalies žvalgyba ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Anot departamento vaikai yra viliojami naudojant jaunimui patrauklius propagandos klaidos būdus, tai yra memus, trumpus filmus bei kompiuterinius žaidimus, o įsitraukę į asmenis nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Seime svarstomas siūlymas, kuriuo siekiama pažaboti nelegalių senelių namų veiklą. Tokią nelegalią paslaugą teikiantiems ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims, siūloma už tai numatyti nuo 640 iki 6000 eurų siekiančias baudas. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė Korsakė sako, kad tokį siūlymą parengti paskatino situaciją Klaipėdos rajone, kur veikia nelegalų senelių namai, kai vienoje patalpoje gyvena skirtingų lyčių žmonės, jie yra paliekami likimo valiai be jokios priežiūros.
1: Jeigu yra neregistruotas namas ir nesutvarkyta priešgaisrinė, mes turime imtis kažkokių tai priemonių, negali valstybei būti toks bardakas, ima grynus pinigus ir, suprantat, nėra nei mokestinės sistemas, nereikia prižiūrėti nei maisto veterinarinės, nereikia, kur mes turim su licencijom įstaigas, kurios ateinam, tikrinam ir baudžiam tūkstantiniam bandom.
0: Liberalė Edita Rudelienė bejoja, ar tik baudžiant problema išsispręs.
2: Kaip dabar veikia, jeigu nelegaliom sąlygom, bet yra didžiulis poreikis slaugyti arba prižiūrėti vyresnę, nes kaip padaryti, kad ta veikla taptų legalia. Nes...
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Violeta Toleikienė sako, kad šiuo metu nėra įrankių sustabdyti tokią nelegalią veiklą.
3: Matėm nemažai skelbimų, kur žmonės siūlosi suteikti tokią pagalbą. Tik 31 šiuo metu fizinis asmuo turi legalizavęs savo veiklą. Tai tikrai yra neadekvačiai mažas skaičius, turim 8 savivaldybėse tos asmenys.
0: Ministerijos atstovės teigimo priežiūros paslaugas teikiantys asmenys licencijas gali gauti nemokamai ir tai nėra sudėtinga procedūra. Jungtinėse valstijose Teksase esančioje Laklando oro bazėje gripu susirgo 160 karių. Apie tai praneša leidinys New York Times, remdamasis gynybos ministerijos atstovais. Ligos protrūkis įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai gynybos ministras Pitas Heksetas paskelbė, kad Jungtinių valstijų kariams nebėra privaloma skiepytis nuo gripo, pavadinęs ankstesnius skiepimo reikalavimus absurdiškais ir pernelyg griežtais. Pranešama, kad liga išplito tarp naujokų, kurie gyvena ankštose kreivinėse ir valgo prie bendrų stalų. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, nelis ir rytoj. Šeštadienis sinoptikai žada dar geresnius orus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Gerai, eisime į balių, nors lyg ir pavalgėm ir po desertą, čia po ledų sukirtam su Marija, tai nežinau, nu torta gal mažą gabaliuką. Ir pasveikinsime žmogų, kuris savo gimtadienį šventė
1: 16 dieną.
0: 16 birželio. Ai, tai
1: čia... Už vakar.
0: Aha, dar visai pakankamai neseniai mūsų rubrikos kontekste, tai bandome prisiskambinti.
1: Mes skambinam nuo Gintės, ar ne?
0: Jo. O skambinsime Gintarei. Žinok, panašu, kad šiandien...
1: Ar tu tuo numeriu skambini?
0: Jo, palauk.
1: Ar tu esi tikinęs, kad tuo numeriu skambini? Man atrodo, kad va čia dabar mes skambinam.
0: Gerai, okei.
1: Okay. Bandom?
0: Bandom. Vat, vyrai be moterų kaip... Be rankų.

0: Velkommen til voicemail.
1: Ja.
0: Vi kan ikke genkende dit nummer.
2: Dit nummer.
1: Was machen Sie dann?
2: Ach, Entschuldigung.
1: Entschuldigung, kaputt. Das ist kaputt. Su šiuo sveikinimu, tai linkime geros kelionės, Gintarė, sako, bilietas yra užsakytas, tai Gintė nori tiesiog pasveikinti praėjusio gimtadienio progą, palinkėti išlikti tokia, kokia yra, ir džiaugiasi turėdamas savo komandoje.
2: Dar noriu palinkėti, bet kaip tik ir gero skrydžio, kuris yra užsakytas ir labai labai turėtų greitai būti. Tai labai smagu, galbūt ir jūs pamiršote kažką pasveikinti su gimtadieniu, tai visą laiką galite mums rašyti. O mes pasistengsime tiem žmonėm paskambinti.

0: Reklama. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir rulėtėms minus 20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau? Pambadienius keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Top Sport – kazino lažybos. Top Sport – Top Sport. Top Sport – kazino lažybos. Top Sport – kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ispaniškai.
5: La Copa Mundial de la FIFA.
4: Japoniškai.
6: FIFA World Cup.
4: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
9: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
10: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
11: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: Reklama.
1: Labai spalvinga čia kompanija, dainavo ir Andrea Bocelli, ir David Guetta, grojo ir Edžiaja, tai vienu žodžiu, visa puokštė garsenybių nuostabiame kūrinyje, o dabar apie visą puokštę elektronikos stebuklų.
2: Taip, man vienas nemaloniausių jausmų, kai skubi, arba kai kažkur keliauji ir būni susipakavęs visus drabužius lagamine ir tada atkeliauji, kur tau reikia, pavyzdžiui, prie jūros, išsiemi iš lagamino ir tenai viskas yra, belekaip susiglamžia.
1: Nu, čia
2: yra,
1: iš gerklės, ane?
2: Jo, ir tu negali vežtis kartu, pavyzdžiui, lygintuvo. Kam vežtis lygintuvą ten, kur tu atostogauji, bet mes turime nuostabų pasiūlymą.
1: Taip, ta susiglamžiusi lagaminė apranga gali greitai vėl atrodyti tvarkingai, nuo paplūdimio suknelės iki vakarinės aprangos. Kompaktiškas Xiaomi drabužių garintuvas pasirūpins, kad atostogų įvaizdis atrodytų tvarkingai.
2: Jis yra lengvas, sulankstomas ir greitai įkaistantis ir nepamainomas kelionėse ir patogus namuose. Jis ir garina, ir lygina, todėl tvarkinga apranga pasirūpinti galima vos per kelias akimirkas.
1: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse, jas atrasite Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba tiesiog internetinėje svetainėje mi.home.lt ir atraskite daugiau žmonių sprendimų kelionėms ir ne tik.
0: Reklama.
3: M vienas.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandien ir rytoj visoje Lietuvoje. Mantai, ar lauki savaitgalio?
5: Laukiu labai, žinok, aš aišku būčiau mielai sukeitęs tos orus su praėjusiu savaitgaliu, nes praėjusiu savaitgaliu buvau gamtoje ir kažkaip norėjosi daugiau tos saulės, arba bent kažkiek tos saulės, bet apie šeštanį gal ten visai nieko buvo. Šį savaitgalį aukštumoj orų prognozės, šiandien jau be lietaus bus 18-23 laipsniai šilumos, o kas toliau?
4: Taip, rytoj Vilniuje 27 laipsniai ir visiška saulytė, Kaune 29 laipsniai, Klaipėdoje 30 laipsnių, Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 ir absoliučiai visuose miestuose, kuriuose išvardinau, rodo, kad bus rytoj giedra.
5: Jo, skamba iš tikrųjų fantastiškai, pajūrė 30 laipsnių ir aš vis tas, nu, vat, nepatogioje situacijoje atsidūrė Palangos verslininkai, nes nėra kaip bumbėt, žinai, nes dažniausiai to ir būna varomi. Gerai, klausykite visiems, gero turiningo artėjančio savaitgalio, orai atrodo tam bus tikrai palankus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: vasarą su M1.
1: Paskutinioji mūsų rubrika prieš akį laiminga pabaiga.
2: Taip, labai kviečiame jūs rašyti laiškus, kokią dainą norėtumėte užbaigti mūsų nuostabų eterį.
1: Viskas laukiame m1.fm.
3: M1 numeris 1.
1: O čia daina, kuriem vieno topo viršūnė praleido 4 savaitės 21 metų kovą, ir tai yra ATB Topic ir A7S Your Love 9 PM.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
7: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va, kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
9: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui. Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
10: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksis skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
9: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdyje. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.

0: Laiminga pabaiga.
1: Reklama. Viskas, dėkui visiems, kurie pasiūlėte savo dainas laimingai pabaigai. Visai netrukus išsiaiškinsim tą vieną laimingai, kurį apdovanosime išties puikia dovana. Ir čia su mumis yra Magrės baldai.
2: Taip, žaidimo draugas Magrės baldai dovanoja išskirtinį namų kvapą, skleidžiantį jaukę ir elegantišką atmosferą. Šiltos medienos, cinamono, tonkos pupelių ir sandalmedžio natos pripildo namus maloniu aromatu, o natūralios augalinės lazdelės užtikrina tolygų jos sklidimą.
1: Taip, ir atostogos trunka tik savaitę ar dvi, o kokybiškas poilsis metų metus, tai atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose.
2: Štai kodėl tūkstančiai Lietuvos šeimų jau 30 metų renkasi Magrės baldus, pasinerkite į karališką poilsį su mūsų geidžiamiausia King Rest lova. Įsigykite ją kartu su čiužiniu 20% pigiau ir gaukite nemokamą pristatymą. O gal dabar mes keliaujam pasižiūrėti, kokius dainos mums siūlomos.
1: Dar tik tais priminkime, kad daugeliu kitų top baldų šiuo metu yra taikomos nuolaidos iki 30%. Ieškoti reikėtų salonuose arba magresbaldai.lt. Magrės baldai, stilingos vertybės jūsų namams jau 30 metų.
0: Reklama.
1: O dabar prie kitų reikalų ir iškart galime pradėti nuo tos mūsų klausytojos, Aneberos, kurios daina ar klausytojas.
2: Taip, tai buvo klausytoja Zarina ir jinai norėjo išgirsti Donato Montvido šią dainą.
1: Danny Montel, Love is Blind, Eurovizijai taip skambėjo šis kūrinys. Ir jeigu patinka, numeris vienas, balsuokite ir palaikykite. Antroji, Marijos siūloma daina, kas tai yra, gal vienas kitas žodelis?
2: Šitą dainą man parodė mūsų bosas Arnas ir klausė, ar čia yra gera daina jaunimas. Ir mes su Gustu taip, reikėjo įsivažiuoti šią dainą, nes jinai turi labai labai ilgą intro, bet kai įsivažiuoja, jinai gera.
1: Storm 2 Generation, Young Lean skamba. Tokios dainos mano kokių 15 metų galbūt senumą, tai tokia nei labai sena, nei šviežia ir vieno to paviršūnė kažkada, man atrodo, buvo pasiekusi. Tai tie kol kas, dabar belieka tik tais išsirinkti tą, kurią netrukus ir pagrosime. Vienas, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Tadas.
2: Tadai, ar turite savo dainą favoritą?
3: Taip, už pirmą.
2: Už pirmą.
1: Už pirmą.
2: Viskas aišku.
1: Viskas, ramybėlė. Pirma daina visai netrukus nuskambės mūsų eterį. Aš būčiau Will Young Jealousy pasiūlęs. Bet skambės kita daina ir visai netrukus.

0: vasarą su M1.
1: Labas, Kaiva.
2: Labas, labas. Labas, Mantai, labas, Marija.
3: Mes nesame vieni čia, ar ne?
2: Jo, dar su manim yra šiandien Versalis atkeliavęs, mano mažiausias namų gyventojas.
1: Ir mes jau turbūt galim oficialiai atskleisti ir tą dalyką, kad Ryčka su Silva yra susimetę truputėlį
2: gali
1: ir savaitgalį išlėkė kartu.
2: Gali
1: tai
2: būti, žinok.
1: Tikrai sveikinam, graži pora, radio dar vienu gerai, kol Ryčka žmona manęs jau nepriplojo, tai
2: va, va.
1: Aš tai ir Silva džygiuoja.
2: Klausykit, jūs čia kalbėjote apie muziką, aš atnešiau šiokių tokių žinių ir klausytojams ir jums visiems.
1: Aha.
2: Tai žinot, pas mus vyko projektas Kiek laužų.
1: Taip.
2: Kur žmonės rinko dainą, kurią Zauben perdarys remiksą ir jis skambės M1 joniniam.
1: Taip.
2: Tai aš esu įpareigota pasakyti, kad balsavimas yra sustabdytas jau ir mes turime nugalėtoją.
1: Ok, kada bus atskleistas nugalėtojas?
2: Aš dabar pasakysiu, kas
3: Oho.
1: Yra. Rimtai?
2: Jo, aš pasakysiu, kas yra nugalėtojas ir mūsų klausytojai nubalsavo. Ir pirmadienį bus šitos dainos premjera.
1: Aha.
2: Ir tai yra...
1: Tai yra?
2: Tai yra...
3: Margarita.
2: Ne. Ne.
1: Putkutė?
2: Ne.
3: Alaus danguje nėra?
2: Ne.
3: Sanariai?
2: Ne.
1: O, kas ten
3: kas dar buvo?
2: Nu?
3: Aš nieko nebeprisimenu.
2: Hiperbolės dar buvo kažkokia daina. Tai yra juoda orchidėja. Tai va, tai viskas, juoda orchidėja, perdarytas Zauben, jau nuo pirmadienio skambės mūsų eteryje. Aš manau, kad šita daina, bent jau kiek man teko būti visokiausiose renginiuose, ateina tam tikras laikas renginyje arba baliuje, kai juoda orchidėja būna žiauriai reikalingas kūrinys. Ir dabar, kadangi turėsime remiksą, tai jisai skambės ir M1 eteryje.
1: Absoliučiai.
3: Nuostabu.
1: Ir tu užlagiriu, tikrai, kur pasakai, kad tik šito ne grokinės saunės, o įsipėgėsiu, grokinės užmužiu.
2: Juoda orchidėja.
1: Viskas, puiku, lauksime pirmadienio, tokia intriga jums. Jums vasaros naujas hitas be abejonės išvys šviesą, o jums gero penktadienio ir gero savaitgalio. Iki.
2: Ačiū.

0: su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Tokia gera, truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
0: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
6: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltę.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Oi, kiek čia Skaivo reikalų turi. Skaivutė, ateik jau, mes einam į eterį. Galim papasakot, kokiu tu reikalų turi. Ką tik Skaivo nukėlė nuo palangės savo šunį Versalį, nes šiandien mes esam ne dviese, o trise eteryje beveik.
1: Aš net nemačiau, kaip jis ten atsidūrė ant tos palangės.
0: Taip, tai šiandien mes turim Skaivos vieną iš septynių
1: Taip.
0: Augintinių studijoje Versalį, jauniausia, tai šiandien...
1: Ja, iš karto labai atsiprašau visų jautresnių klausytojų, jeigu netikėtai bus išgirstas lojimas eteryje, nelabai pykit ant jo gerai, jisai gal, mažas dar.
0: Bet tai gal smagu, kaip tik smagu, kad...
1: Nu, žinok, jisai kartais moka užsiloti taip, kad nebesmagu būna, tai...
0: O tai jis nepasisveikins dabar su klausytojais?
1: Nenorėkime geriau to.
0: Nu gerai, bet žinokit, kad mes turim šiandien ir Versalį kartu. Tai labas klausytojai, Silva ir Skaiva sveikinasi su jumis, penktadienis, man atrodo, nuotaikos visų turėtų būti puikios, plius kad orų prognozė žada fantastišką savaitgalį, tas savaitgalis, kurio mes laukiam, aš nežinau, laukiam turbūt, kokius 7 mėnesius, ar ne, tik tais?
1: Nu, aš manau, kad jeigu nedaugiau, žinok, jeigu nedaugiau laukiam.
0: Tai tikiuosi, kad šašlykai jau užraukti, jau daiktai sukrauti, jeigu važiuojate kur nors į sodybas, į pajūrį ar kažkokiu tai planu. Turėtų, man atrodo, kad visi šiandien taip turėtų būti jau, kaip čia iš to darbo
1: jeigu jūs važiuojate kažkur, tai važiuokit, būkit geri šiandien, nes man rytoj reikia ryte važiuoti, aš labai nenoriu maltis pilnoj autostradoj.
0: Beje, papasakokit, mums pasidalinkit savo savaitgalio planais, ką jūs veiksit, kur važiuosit, ką darysit, mes galėsim pajausti tą pulsą, kuo jūs gyvenate, galėsim paskaityti jūsų laiškus, tą daryt galit mūsų internetiniai svetainiai, o man šiandien, žinok, yra labai didelė diena. Labai didelė diena. Tu
1: Kodėl?
0: Šiandien turi savo vieną vaiką, o aš šiandien ir kiekvieną prieš 13 metų, birželio 19 diena, man tapo labai svarbi diena mano okay. gyvenime, nes prieš 13 metų gimė mano pirmagimis, Adomas. Adomai, sakiau, įsijung, paklausyk. Nu jau, kadangi pradėjau dirbti radijoje, aš galiu pasinaudoti
1: tarnybinę
0: padėtimi ir pasveikinti savo vaiką su gimtadieniu. Tai Adomu, kai myliu tave labai, su gimtadieniu. Pasimatysim vakare ir atšvesim gyvai. Viskas.
1: Nu va, kaip faina. Klausyk, ar teisybė, kad vaikų gimtadieniai tėvams tampa svarbesni negu jų pačių?
0: Kad brangesni nei mūsų pačių gimtadieniai, tai tikrai faktas. Bet taip, nu, turbūt, žinai, norisi, kad vaikas jaustųsi laimingas, gautų daug dėmesio, ateitų daug draugų. Tai aš žinok, dėl savo gimtadienio taip nesistengiu, kaip dėl vaikų gimtadienio.
1: Okay. Tai Adomai, sveikinu tave su gimtadieniu ir aš, teta Skaiva perdoda linkėjimus.
0: Taip, tai galėsit gal kažkada gyvai pasimatyti. Tu matai mano Adomą?
1: Jo, mačiau. Matėjai, aš mačiau juos abu, taip, taip.
0: Tas buvo senokai,
1: aš manau, kad jie dabar mane nustebintų, nes būtų labai suaugę, nes per 5 metus, kiek žinia, vaikai keičiasi labai stipriai. Tai
0: 13 metų paauglystė mano vaikui.
1: Nu jo.
0: Tai va, tai klausytojai, jeigu jūs šiandien švenčiat savo gimtadienį birželio 19 dieną, tai ir jūsų gimtadienio, o mes jau norim keliauti prie savo laidos reikalų ir paplepėsim šiandien vieną ar kitą temą.
2: Paplepėkim.
0: Tai apie ką paplepėsim šiandien, Skaiva?
1: Šiandien paplepėsim temą, kartais mums patinka ir klausytojams, žinau, kad patinka šitos temos iš fantazijos temos, kas būtų, jeigu būtų. Aha. Žiūrėkit, įsivaizduokit, nesvarbu, jūs esat vyras ar moteris, šiandien jūs gaunate atskrenda pas jūs fėją, tokia nedicka, ir duoda jums vieną piliulę, tabletką. Vieną tabletę, kurią reikia... ne jų čia kažkaip sugirdyti savo antrai pusiai. Ir ta tabletė įgali yra pakeisti kažkokį tai dalyką jūsų antroje pusėje. Tiek fizinį, tiek neapčiuopiamą charakterio, pavyzdžiui, bruožą, arba nu, kažką.
0: Įprotį kažkokį tai,
1: ar ne, kažkokį elgesį, kuris dažnai pasikartoja, ar ne. Bet galima ir fizinis, bet vieną vienintelį dalyką, jūs turit vieną tabletę ir vieną vienintelį dalyką galit pakeisti.
0: Čia
1: įsivaizduoja, kaip sunku sugalvoti, ką.
0: Čia kaip su auksinė žuvėlė, žinai, kur...
1: Ten tai bent jau trys norai, žinai.
0: O džinas...
1: Ką, džinas? Vienas noras.
0: Kur turi būti labai apgalvotas, tai ten, kur po to išvirsta tas noras į katastrofą.
1: Taip. Tai va, tai čia viena tabletė ir vienas pakeitimas. Tai ką keistumėt?
0: Bet yra va toks sakoma, kad šiaip vyrai moterų keisti nenori. Vyrai nori, kad moteris liktų tokia, kokia buvo jų pažinties pradžioje, ar ne? Bent jau vat, yra taip kalbama. Tuo tarpu moteris, duokit man tapetą, pradedam.
1: Jo, kažkas jau rašo, žinokit, kad čia tabletės neužteks, reik viso lapelio tablečių, žinai.
0: Taip, tai Skaiva, nu vat, pavyzdžiui, pafantazuokim, arba prisiminkim, nu vat, ką tu norėjai pakeisti, nu vat, vieną tą tokį dalyką iš kokių nors savo praėjusių santykių.
1: Negaliu sakyti.
0: Gerai, tai mes įpinsim į klausytojo laišką tavo istoriją.
1: Ja, gerai, mes įpinsim, apsimesim, kad čia anonimiškai kažkas parašė ir jūs išgirsit, nes, nu, aš kadangi anonimiškai pasisakyti negaliu, žinai, maža ką gal žmogus klauso.
0: Taip.
1: Tai, nu, paskui, žinai, nepadarysiu.
0: O jau klausytojam tai būtų įdomu.
1: Aš tikiu.
0: Tai gerai, tai jūs pasakokit, jūs atraukit, man atrodo, kad pasijuoksim ir pasižiūrėsim, gal kažkokias tai tendencijas pamatysim, ką moteris labiausiai nori pakeisti vyruose, ką vyrai norėtų pakeisti moteris.
1: Vienas vyras labai gerai parašė, sako, žinokit, aš tą tabletę suvalgyčiau pats, kad nusimeščiau lašinius. Negalim pačiam. Skaiva ir Silva.

0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinė.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.

0: žinai, mes kalbame apie dalykus, ką mes norėtume pakeisti savo antrosiose pusėse, jeigu būtų išrasta tokia stebuklinga tabletė ir ją išgėrus viskas pasikeistų. Bet aš galvoju, vat gerai, nu vat yra tokia tabletė, vat išgeria, viskas pasikeičia, tobula, tobula. Galvoju, būtų įdomu gyvent.
1: Ne, matai, jeigu ta tabletė tik vieną dalyką galėtų pakeisti, tai būtų įdomu, nes tu, aš manau, kad labai ilgai galvotum, ką keistum.
0: Mhm. O moteris dažniausiai nori daugiau nei vieną.
1: Nu, tai taip, ir to, ir trečio, ir ketvirto, žinai, ir dar kažko. Tai pažiūrim, kokie jūsų norai, jeigu gautumėt vieną piliulę, kuri pakeistų vieną dalyką jūsų antroje pusėje. Patiems tos tabletės gert negalima. Galim tik sugirdyt antrai pusėj. Ką pakeistumėt?
0: Ir negalima permesti savo noro ant antros pusės, kaip vienam klausytojai rašė. Norėčiau, kad mano vyras išgertų tabletę ir kad man nukristų 20 kg.
1: Ne, taip nebus. Kažkas labai paprastai parašė, kad norėčiau tą piliulę sugirdyti, kad maniškis būtų punktualus. Įsivaizduok, kaip turi dakalt žmogaus vėlavimas visur, kad tu iš visų dalykų išsirenki punktualumą.
0: Nu čia jau turėtų būti anti, nežinau, žmogus, kuris nepažįsta gal laikrodžio.
1: Tikriausiai.
0: Aš duočiau tabletę žmonai, kad jinai atjaunėtų 20 metų, be pilvo būtų graži, seksuali, aistringa. O tai kam jūs būtumėt reikalingas tai žmonai?
1: Nu šiaip jo, jeigu net jaunėja 20 metų, tampa graži be pilvo seksualiai įstringa, tai jinai gal susiras kažką irgi 20 metų jaunesnį.
0: Jūs pagalvokite, sargiai su savo norais.
1: Šiaip jo, ne, kažkas rašo, aš piliulėje girdičiau tam, kad taptų romantiškesnis, nes dabar labai šito trūksta.
0: Norėčiau padidinti trauką tarp manęs ir vyro intimumui, nes labai jo trūksta, vyrui tik 36.
1: Okei. Liūdesys tada. Čia rašo, sako, tabletę girdičiau ir keičiau vieną dalyką, kad nebeliktų nuotaikų kaitos vyre mano. Jo, kas turi...
0: Vyras ir nuotaikų kaita?
1: Jo, žinok, aš irgi esu turėjus tokį vyrą, kur ta prasme tu nesupranti realiai, kas darosi.
0: O čia kaip dažnai, kas pusvalandį, kas
1: valandą? Tu žinok, tai gali būti, ta prasme, tu, pavyzdžiui, sėdi šnekiesi, viskas okei, nu, tipo, tiesiog sėdėjai šnekėjai ir praeina kokios 10 minučių ir žiūri užsišykęs. Ir galvoju, blemba, nieko nebuvo, ta prasme, ir klausi, kas yra, aišku, nieko, sako, bet tu matai, kad rimtai užsišykęs, ta prasme, ir sako, kas nutiko kažkas, nu nežinau, kažkas kažką parašė, mirė kažkas galų, kas blemba nutiko, nieko, ir va, ta prasme, su tokiu žmogu man teko gyventi, žinok, ir tai yra tikrai labai varginantis dalykas ir labai sunku, nes iš pradžių, dar pačioje pradžioje, tu bandai kaltinti savę, nu, ta prasme, tu prisėmi kaltę, kad aš tikriausiai kažką padariau, kad ta žmogus dabar blogos nuotaikos, nu, ką tik buvo linksmas, viskas, ką tik buvo gerai. Aš tikriausiai bloga esu, kažką padariau. Po to, žinok, po keli metai praeina, tu supranti, kad tiesiog tas žmogus toks yra, kad jam va taip va gali pasikeis nuotai, kad iš nieko tiesiog. Mm-hmm. Ir tu pradedi nebekreipdėmėsio. Taip, užsišikai, okei, aš auti kitą kambarį.
0: Bet irgi tas nėra gerai.
1: Jo, tas nėra gerai, bet nu kažkaip su tuo reikia išmokti susigyventi, nes aš dabar suprantu tą moterį, kuri norėtų tą nuotaikų kaitą pakeisti, nes jeigu jai gyvenimas buvo toks, koks mano, tai nu jai pakankamai sudėtinga irgi turėtų būti. Tai aš jūs žinokit užjaučiu.
0: Sveikos, aš pakeisčiau vyro potraukį alkoholiui, ypatingai alui, o tuomet visa kita išsispręstų savaime ir pilvas dingtų, ir sveikata susitvarkytų, ir namie ramybė būtų.
1: Okay, čia žinok, ne vienas laiškas yra, kad vyram keistų potraukį alkoholiui ir jeigu tame yra problema, tai aš tikiu, kad jinai yra rimta pakankamai ir čia labai teisingai moteris sako, kad vieną problemą šitą išsprendus, kai nebelieka, nu, jeigu žmogus normalus neišgėrė, žinai,
0: taip,
1: tai tikrai susitvarko visas gyvenimas. Kažkas irgi sako, kad jam būtų nebeskanus alus. Padaryčiau. Tabletė, kad būtų neskanus alus.
0: Norėčiau, kad vyras būtų nepasikeitęs, kad nedingtų tas dėmesys, kuris būna santykių pradžioje. Kodėl, sako, jis baigėsi? Kodėl vyrai nesupranta, kad moteriai tas dėmesys yra toks svarbus ir tai atspindi jos, vat kaip jinai elgiasi su vyru. Kai nebelieka to dėmesio, moteris tiesiog užgesta.
1: Mhm, liūdesys. Kažkas rašo, duočiau žmonai, kad nustotų knisti protą dėl bet ko. Tai ar jūs pagalvokit, ar jūs tikrai jau toks auksinis vyras, nes nu, ar visada mes dėl beleko knisam protą? Gal kažkiek tame proto knisime yra tiesos?
0: Norim gero kartais. Kad namuose daugiau dirbtų, norėtų stengtis dėl bendros tvarkos ir jaukios aplinkos, rašo klausytojam.
1: Čia kažkas labai protingai rašo, sako, tiesiog pagerinčiau jos sveikatą, nes sako, kai žmogus sveikas, tai jis ir laimingesnis, ir geresnis.
0: O čia pasakoja vyras, klausytojas, jeigu galėčiau pakeisti, tai pakeisčiau sužadėtinės charakterį, susigyventi galiu, bet kartais, kai pradeda, nebežinau, kur dėtis iš gėdos, pasidaro pikta, burbanti, nepatenkinta viskuo, o kartais viskas gerai. Tai keisčiau charakterį į geresnę pusę.
1: Ok. Kažkas rašo, aš pakeičiau pyktį, kad maniškis visada viskuo džiaugtųsi, bet aš plemba, vat, kažkaip perskaičiau šitą laišką ir galvoju, aš ne, ar tu norėtum, ta prasme, šalia turėti vyrą, kuris visada viskuo džiaugiasi. Čia praktiškai mano... Ja,
0: čia toks, man čia šizofrenija
1: kvepia. Aš aštuntas šuniukas namuose. Nu, ne, bet ir šuniukas...
0: Grįžti namo, parbėga.
1: Parėjai, jie!
0: Įdėjai vakarienės.
1: Valgyti gavau.
0: Į lauką.
1: Einam lauką, jie!
0: O dieve, aš tikrai galvoju.
1: Ne, žinok, kad kažkas... jūs pergalvokit savo norą, nes, ta prasme, vyras, kuris visada viskuo džiaugiasi, man atrodo, nėra labai gerai.
0: Rašo dar vienas klausytojo, manau, dzin, sako tas charakteris, dzin, jo nervai, sako, pakeiščiau skaičius jo sąskaitoje. Daugiau pinigėlio būtų, laimingesnis gyvenimas būtų.
1: A, vat negalima sąskaitos. Čia, ne. Bet čia, nu, čia sąskaita, čia ne žmogaus skaitimas.
0: Vat norą galbūt uždirbti.
1: Jo, jeigu jūs jiems skėpytumėt norą sunkiau dirbti ir daugiau uždirbti, tada galbūt ir sąskaita pasitvarkytų. Kažkas rašo, kad neužmirštų gėlių dovanot, sako, tai vat šitą padaryti. Iš visų įmanomų dalykų jums labiausiai trūksta gėlių.
0: Mhm. Kažkas norėtų, kad jo draugė nebeturėtų moteriškų dienų.
1: Trukdo jums? Ta prasme, savaitę kažkaip pakentėt negalit, ar kas yra?
0: Gerai, klausytai, dar tęsim šią temą. Rašykit, pasakokit, jeigu turėtumėt tabletę, tai ką norėtumėt vieną dalyką, kokį norėtumėt pakeisti savo antroje pusėje, labai gerai pagalvokit, neveltui, tam džinui buvo, tas džinas davė tik tai vieną norą. Mm. Ir mes matėm, kaip tie norai baigdavosi.

0: Nu, ką mėlyjei, norim dar kartelį jums priminti apie puikų produktą, kurį galite įsigyti ir Lietuvoje, ir jeigu gyvenate ne Lietuvoje, tai yra Colonvelis, lietuvių sukurtas produktas, kuris padeda kontroliuoti kūno svorį, kuris pagerina žarnyno veiklą, kuris pagerina sveikatą, netgi esu girdėjus, kad ir miego kokybė pagerėja, rūkštingumas dingsta. Tai Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja tokius sveikatinimo projektus, kuriuose gali sudalyvauti visi norintis. Projekto dalyviai ten susirenka, išklauso Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gauna Colonvel produktą, ne kad galėtų patys įsitikinti naudą. Ir kaip į jį patekti, jums reikia tiesiog parašyti žinutę Colonvel Facebook'o paskyroje. Susirandat Colonvel Facebook'ą, parašot žinutę jiems, organizatoriai su jumis susisiekia ir viską paaiškino. Kaip tik šiuo metu klaipėdiečiai dėmesio vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jūsų mieste, jeigu norite prisijungti, parašykite Colonvel per Facebook. Organizatoriai su jumis susisieks ir viską paaiškins.
1: Taip pat Facebook'o ir Instagram'o paskyrose jūs galite rasti daug informacijos apie įvairias akcijas, tai keliaukit, skaitykit ir domėkitės. Mes turime kitame laido gale Mažeikių projekto finalistę Iloną. Sveiki, Ilona.
2: Sveiki.
0: Ilona, tai kaip Mažeikiai laikosi? Ar gerai gyvent Mažeikiuose?
2: Gerai, šilta.
0: Šilta. Džiaugiamės. Ilona, kaip jūs patekote į projektą? Kaip sugalvojot sudalyvauti?
2: Aš patekau taip, kad pamačiau irgi per Facebooką, buvo kvietimas padalyvauti projekte, tai ir susidomėjau tą intrigą, tai vat ir sudalyvavau.
1: O Ilona, kokie jūsų įspūdžiai, vat pradėjus vartoti Colonvelį?
2: Iš tikrųjų, tai labai patiko visą tą tokią rutiną, nes keičiau ir mitybą tada, ir tą vandenį gėriau, ir tie milteliai visi buvo vartojami. Iš tikrųjų, tikrai geras įspūdis, gera savijauta, lengvumas visam kūne. Iš tikrųjų, tikrai gera ir nuotaika buvo, viskas puikiai.
0: Ar pavyko svorio numest kažkiek?
2: Taip, 4 kilogramus.
1: Prieš vasarą labai gerai 4 kilogramai minus.
0: Tikrai taip. Tai Ilona, rekomenduotumėt kitiems Colonvelį išbandyti, jeigu dar yra nebandę?
2: Be abejonės, tai žinokit, aš jau rekomendaciją daviau ir savo tėvukams, jiems 86 metai. Tai jie jau valgo antrą pakuotę ir visiškai nesenai jau pabaigė, tai sakė dar užsakyti, tai užsakiau ir dar, žinokit, iš tikrųjų labai gerai jaučia, sako, kaip laikrodukas.
0: Nu taip, gerai veikianti žarnynas, ypatingai vyresnio amžiaus žmogui, taip pat yra labai svarbus dalykas, tai jeigu jūs irgi turite vyresnio amžiaus tėvus, pasirūpinkite jais. Ilona, ačiū jums labai, linkėjimai jums, gero jums savaitgalio.
2: Dėkui ir jums taip pat.
0: Dėkui. O jūs, jeigu susigundėte, tai priminsiu, kad galite užsiregistruoti į Colonvel projektą Klaipėdoje, parašykite organizatoriams per Facebooką, o pačius Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu galim užsakyti +370 633 99 99 8.
1: Taip, jūs taip pat galite užsakyti ir kitose šalyse, Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
0: Taip, beje, šiuo metu Colonvelis turi ypatingą pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus. Pasinaudokite juo.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: kas ištiko Zosę. Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
1: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Norisi saulės ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
7: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
11: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi... Paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: O Jėzus, kaip mane prijuokino Skaiva, negaliu. Su Skaiva darim, žinokit, tokią mini degustaciją. Ragavom veganinius batonėlius ir... O Dieve, Skaiva spjaudėsi čia, aš nežinau. Sako, jie patys turbūt neragavo, ką pagamino.
1: Nes man toks jausmas, kad tas fabrikas tiesiog gamino neparagavęs. Sako, ai, bus gerai, žinai, čia kas gavosi, tas gavosi. Jūs paragaukit, kai jūs gaminat tuos visus batonėlius prieš parduodami, reikėtų pradegustuoti, ar jie valgomi. Šis pjuvenas su riešutų sviestu.
0: Aš apskritai neįsivaizduoju, kaip žmonės veganai gyvena, išgyvena, ką jie valgo.
1: Ne, aš tikiu, kad yra labai skanaus veganiško maisto, aš net nebejoju, kad tokio būna, bet...
0: Bet tai tas batonėlis
1: neįsiskaipė. Bet tai buvo kažkas baisaus. Ta prasme, tai buvo tiesiog, kad tu valgai kažkokį nevalgomą dalyką, kuris yra.
2: Paplepėkim.
1: Šiandien mes jūsų paklausime, jeigu turėtumėt stebuklingą piliulę, kurią sudavus savo antrai pusiai galima pakeisti vieną dalyką tik tai. Tai gali būti išvaizdos dalykas, tai gali būti charakterio dalykas. Versalinė lyskai, Silvo Stašė.
0: Žinokite, jeigu tik tai dabar įsijungėt, kas yra Versalis, jums galbūt kyla klausimas, tai čia Skaivos šuo, kurio jinai nenorėjo palikti namuose, nes yra mažas dar ir tame kvailame laikotarpyje.
1: Ten pradu. Turi dar kokių batonėlių.
0: Oi, čia žinokit, ir ant palangės buvo užlipęs, dabar mano tašė kiša savo snukutį.
1: Aš patau, kad jis panašu nori tų batonėlių, žinok.
0: Gerai,
1: nenukrypkim nuo temos. Taip, žinokite, mes šiandien kalbam apie tai, ką jūs keistumėte savo antroje pusėje, jeigu turėtume tokią stebuklingą tabletėlę vieną. Tai kažkas rašo, sako, man užtektų, kad tik nustotų meluoti. Kartais ir visai nekaltas melas labai keičia požiūrį į santykius ir aš negaliu su jumis nesutikti. Taip, meluojantį antra pusė labai yra blogas dalykas, nes mažėja pasitikėjimas tiesiog, o kai nėra pasitikėjimo, nėra ir gero ryšio tarpusavį.
0: Jeigu turėčiau tą stebuklingą tabletę, tai sugirdičiau, kad nustotų knarkti. Man atrodo, ne vienas norėtų tokios tabletės, kad antra pusė nustotų knarkti.
1: Kažkas rašo, norėčiau, kad nerūkytų. Kiek pinigų susitaupytų?
0: Mm-hmm.
1: Jo, susitaupo.
0: Aš pakeičiau vyro pesimizmą į optimizmą. Taip norisi namuose tų šviesių gyvenimo spalvų.
1: Mm. Sako, aš tiesiog paprastai, kad jam ataugtų plaukai.
0: į Turkiją siūskit.
1: Brangiai kainuoja.
0: Kur ten Turkish Airlines siunčia.
1: Kažkas rašo, mano vyras tobulas. Galvojau, ar ką norėčiau keisti. Ir žinokite, kad man viskas jame tinka ir patinka. Tai pagalvojau, kad žinokit, jeigu turėčiau tokią tabletę, tai duočiau tam, kad jo pasididžiavimas būtų didesnis.
0: Mhm. Dar viena narė iš tobulo vyro klubo. Nieko nekeičiau, jau 35 metai kartu ir vis geresnis ir nuostabesnis.
1: Uh-huh.
0: Nieko nepasakysiu. Apie gerus santykius nėra ką pasakyti.
1: Net ir tam padidinti nereikia, matai. Taip, kažkas rašo, sako, piliulė būtų skirta vyrui nuo bereikšmio ir betikslio burbuliavimo. Okay.
0: Duočiau tabletę žmonai, kad pakeistų mano pedantiškumą. Tai čia, kiek turi būti žmogus pedantiškas, kad nu, vat, pats tai kritiškai vertintų ir pasakytų, kad aš norėčiau, kad pasikeistų tas mano pedantiškumas. Papasakokit, išsiplėskit, kodėl...
1: O jūs negalit pats truputėlį nurimti, ar gal tai jau čia, žinai, gal ten koks nors obsesinis kompulsinis sindromas jau išsivystęs iš to?
0: Toks šluostė visą laiką kišeniai nešiojasi, jeigu reikės pašluostit ką nors. Gerai, dar ką jūs norit keisti, jūs...
1: Kažkas rašo, labai norėčiau, kad atjaunėtų 14 metų, nes tiek dabar yra vyresnė, tai galėtumėm kartu išeiti į pensiją.
0: Duočiau tabletę vaikinui, kad išsitrintų savo bambėjimą, nes tik išvažiuoju iš namų ir jau mintinai žinau, kur ką sakys. Kelias blogas, miškas iškirstas, visi važiuoja per lėtai. Sako, tai pavargstu klausant.
1: Aš tikiu. Taip, dar kažkas rašo, norėčiau, kad vyras būtų labiau optimistas, nes dabar jeigu kas paklausia, kaip gyveni, sako, nu kaip čia begyvensi.
0: O dieve, kaip nemėgstu šitų, kaip čia begyvensi.
1: Nu kaip čia begyvensi,
0: kas čia
1: per valstybę dabar, kas čia per atlyginimą.
0: Landsbergis kalba.
1: Oras, pažiūrėk, koks tas oras Lietuvoje yra, jau vasaros nėra, jau viskas, žinai.
0: Silva ir Skaiva erzina.
1: Eik, tu jau tos tai iš viso nesąmonė yra išjungti ir iš viso atleista bi reikėtų.
0: Už ką jom tos pinigus moka?
1: Nu?
0: Aš irgi galėčiau ateiti ir pašnekėti.
1: Gerai, stiprybės jums su tokiu vyru. Kažkas rašo, piliulę gautų, kad atsirastų pas poną noras inicijuoti atostogas, remontus, tvarkymasi ir dingtų bambėjimas.
0: Merginai, sugirdičiau tabletą, kad vėliau eitų miegoti, nes dabar vakarus leidžiu prieš miegą vienas, nes jinai eina anksti miegoti. Nu dar po vieną ir
1: kažkas rašo, labai nustebau girdint klausytojų norą, sako, kad negertų, kad nerūkytų, kad nemeluotų. Su kuo jūs gyvenat? Mano 10 metų nevartoja visiškai alkoholio, daug sportuoja ir atrodo nuostabiai. Panos, susiraskit kitus vyrus. Kad būtų tų vyrų, žinokit, būtų paprasta susirast.
0: Palauk, tai šitam žmogui dar uždėsiu šitą. Labai džiaugiamės, kad turite tobulą vyrą. Mes, Kaiva, jau turim...
1: Einam.
0: Iš čia.
1: Einam iš čia.
0: O jūs, klausytojai, nu ką, tabletės nėra, teks susitaikyti su tuo, kuo gyvenat.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Реклама.
1: Чипсюкай.
2: Ледукай.
1: Tie babiuka?
2: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilaugiamis.
3: Aurum ledai. Saldžia ližuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10 procentų vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
9: 37. Kas tai?
10: Nuolaida.
9: Ne.
10: Laimingas skaičius?
9: Ne.
10: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50 procentų nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
15: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė su oda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
16: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

dar kitą? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda, duodamas interviu kompanijai Bloomberg, pareiškė besitikintis, kad naujoji koalicija bus stabilesnė, nes joje nebeliko kontroversiškai vertinto partnerio. Be kita ko, šalies vadovas teigė besivilintis, kad naujoji koalicija išlaikys Lietuvai svarbius užsienio politikos.

0: O tarkim šildymui rinktis fiksuotos kainos sutartys su kitu tiekėju. Ir šie pakeitimai jie naudingi būtent tiek buitiniams vartotojams, tiek verslui, bet pirmiausia tie, kurie sunaudoja daug elektros energijos. Antrasis pokytis, tai yra sukūrėme elektros energijos dalinimosi tarp vartotojų modelį. Gamintis vartotojai, aktyviai vartotojai galės darytis perteklinę ar sukauptą elektros energiją su kitu aktyviojo vartotojo objektu.
1: Sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, siūloma į teisės aktus įrašyti konkrečias sąlygas, kada gaminantis arba aktyviai vartotojai elektros perteklių per virtualias dalinimosi platformas galėtų perduoti saulės jėgainės arba kaupikliuose sukauptą energiją kitiems. Galimybė pasikeisti tiekėją per 2 darbo dienas taip pat bus suteikta buitiniams vartotojams su išmaniaisiais skaitikliais. Elektros energetikos įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Sostinės viešojo transporto įmonė Judu paskelbė, kad šiandien Santariškių žiede numatytas sraigtasparnio nusileidimas, jo laukiama apie 14.30-15 valandą. Dėl nusileidimo bus laikinai ribojamas eismas žiedinėje sankryžoje sraigtasparnio leidimosi metu, šviesoforuose degs raudonas signalas. Vairuotojus kviečiama būti atidiems bei laikytis eismo reguliavimo ir tuo metu rinktis, jei galima, alternatyvius maršrutus dėl laikinų eismo ribojimų galimi ir viešojo transporto vėlavimai. Prancūzijos pareigūnai sulaikė ir pateikė kaltinimus Baltarusijoje gimusiam vyrui įtariamam šnipinėjimu Rusijai vienoje Prancūzijos dronų gamykloje, tai šiandien paskelbė Paryžiaus prokuratūra. Nurodama, kad 48 metų asmuo buvo sulaikytas birželio 3-ąją, kai filmavo dronų prototipą, priklausantį įmonei, kuri tiekia ginkluotę Prancūzijos ir Ukrainos ginkluotosiams pajėgoms. Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūra nustatė, kad jis galimai išsiuntė vaizdo įrašą kontaktiniam asmeniui Rusijoje. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, be lietaus numatomas ir šeštadienis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15, min dabar 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: 10. Reklama.
1: Na ką, norime pakviesti jūs į linksmą žaidimą 50 ant 50, turime ir puikių dovanų paruošusios, jeigu norite tų dovanų gauti, dovanos savaitgalį jau labai pravers, nes su mumis visą šią savaitę buvo herba.lt, linkėjimai jiems, ačiū už puikias dovanas, ir herba.lt nori jums padovanoti visą prizų rinkinį Uriaž Berisan, tai yra pati geriausia draugė jūsų odai vasarą, ir lininis maišelis gražus bus Uriaž, ir tame maišelis jūs rasite Uriaž Berisan apsauginį pieštuką su SPF 50, Uriaž Berisan dulksna su SPF 30, Uriaž Berisan apsauginį kremą su SPF 50 ir Apivita Sun Safe rinkinuką.
2: Žodžiu, būsit apsisaugojęs maksimaliai nuo saulės, ypatingai šį savaitgalį aktualu, tai jeigu norit čia prizo, norit pabandyti, tai du Taip. Klausytojai galės varžytis. Mano arba Skaivos klausimus pasirinkti, vakar buvo visiškai rekordinis etapas, Taip. Klausytojas surinko maksimalų skaičių taškų 7, tie galima surinkti iš viso arba mažiau.
1: Nu taip, pažiūrėsime kaip seksis šiandien, tai skaminkite jau dabar, mes pasiruošę kažką priimti į žaidimą. Norinčių yra tikrai nemažai, kažkas iš nelietuvos patrukdėmus, pasižiūrėkime kas, M1, laba diena. Oi, labai gaudžiat, žinokit, nedėja, gaila, bet klaikus jūsų ryšys.
2: Taip, įvertinkit skambindami į radio stotį, ar nėra pašalinių garsų, kad galėtume jūs gerai girdėti.
1: M1, laba diena.
3: Diena.
2: Kas jūs skambino?
3: Elita.
2: Elita?
1: Jolita.
2: Jolita.
3: Jolita.
2: Mano sesės vardas Jolita, labai malonu, Jolita.
1: Gerai, Jolita, norit pažaist, norit pabandyti savo jėgas.
3: Taip, žinoma.
1: Gerai, su kuo norėtumėt žaist?
3: Skaiva.
1: Su manim. Gerai, jo.
2: Aš nežinau, kiekvieną kartą, kai pasirenka ne tave, galvoju, čia reikia įsižeisti ar ne?
1: Ne, koks skirtumas. Aš kažkaip neįsižeidžiu, žinok, kai pasirenka ne mane. Viskas kaip ir gerai. Gerai, Jolita, pažaiskim. Kaip galvojate, kas sveria daugiau pa žmogų? Jo plaučiai ar jo kepenis?
3: Plaučiai.
1: Ne, žinokite, kepenis sveria daugiau negu plaučiai. Ar varlė turi dantų?
3: Ne.
1: Turi, žinokite, taip, turi varlė dantų. Nurijus žmogui snieguolės gėlytės žiedą, galima pakenkti savo širdžiai ar savo inkstam?
3: Inkstam.
1: Taip, čia turite pirmą tašką. Ne, pasirodo, tos snieguolės žiedai yra nuodingi, žinai, tai nevalgykit, būkit geri. Mhm. Ar strutis gali sverti 200 kg?
3: Manau taip.
1: Ne, žinokite, ne, apie 150 maksimaliai stručiai sveria. Ir Klaipėdoje, jūs ne iš Klaipėdos?
3: Ne.
1: Klaipėdoje, pasakykite man, prašau, kokios gatvės nėra? Varšuvos gatvės ar Klaipėdos gatvės?
3: Varšuvos.
1: Taip, žinokite, tai yra antras jūsų taškas. Klaipėdos gatvė Klaipėdoje yra, ne, kad ir kaip juokingai beskambėtų. Klaipėdos gatvė 6.
2: Kur gyvenate? Klaipėdoje, Klaipėdos gatvėje ir esu
1: nu, tai va.
2: Klaipėdėtytė.
1: Aš esu Klaipėdėtė, gyvenu Klaipėdoje, Klaipėdos gatvėje.
2: Kas dar labiau klaipėdėtis galėtų būti?
1: Gerai, na, mėla Jolita, turime 2 taškus ir kadangi šiandien yra penktadienis, šiandien 2 klausimas yra privalomas.
3: Būtinai.
1: Būtinai, tai arba 0, arba 4.
3: Tai, žinoma, bandom.
2: Sėkmės, Jolita.
1: Dėmesio. Buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad iš 100% tik 70% vyrų kasdien prausėsi po dušu. 30% to kasdien nedaro likę. Jum reikia pasakyti, kiek procentų moterų kasdien prausėsi po dušu? 48, 57, 75 ar 94?
3: Turbūt 94.
1: 94. Ką tu galvoji?
2: Aš taip neidealizuočiau moterų. Koks buvo antras didžiausias?
1: 48, 57, 75, 94.
2: 75, sakyčiau.
1: 75. Ir dėja, merginos, jūs abi esate neteisios.
2: Tai mes tokias murzės esam?
1: Mes pasirodo esam siaubingos murzės. 57% 57% moterų.
2: Čia, o kur čia tas tyrimas buvo atliktas? Gal kokioje Afrikoje?
1: Ne.
2: Kur vandens nėra.
1: Tai va tokie va reikaliukai. Ajajai, Jolita, sudegė truputėlį šiandieną, bet aš tikiuosi, kad jūs į tos 57% įeinat.
2: Svarbiausia, į dušą naikint.
1: Svarbiausia, į 57% patekti, o visa kita jau kaip nors savaime išsispręs. Tai va, tai dabar su šita statistika jums teks gyventi visiems. Tu susitinki moterį, įžiūri ją ir galvoji, tu toj pusėj, kur eina į dušą, ar toj pusėj, kur nelabai.
2: Tai palauk, mes dabar turim nulį.
1: Ja.
2: Oi, skambinkit į mano etapą, skambinkit, bet jau po poros dainų.
0: Reklama. Čia mano radijas. M1.

0: Reklama.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalus.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Prancūziškai.
6: Coupe du monde de la FIFA 2026.
5: Portugališkai.
7: Copa do mundo.
5: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
8: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
9: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
11: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
10: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
11: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
10: Ai. O vokiškai?
12: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.
0: Reklama.

0: 50. Reklama.
1: O, įjungia dabar mūsų mikrofonus jau Silva. Žiūrėkit, keliaujame į antrąjį turą. Pirmajame ture liūdnos truputėlį žinios. Jolita surinko 0 taškų, nes sudegė su dvigubu klausimu, kurį būtina šiandieną imti. Dar kartelį primenam dovanas. Herba.lt jums dovanoja visą Uriaš prizų rinkinį. Jame yra apsauginis pieštukas su SPF ir dulksna ir kremas nuo saulės, apivitas Unsafe rinkinukas. Tikrai didelis prizų rinkinys ir naudingas labai vasarą. Atkeliaus jums, jeigu pavyks dabar surinkti daugiau taškų.
2: Taip, labai geras prizas ir galite skambinti mums dabar, nes aš esu paruošusi 6 klausimus. Šiandien 6 privalomi klausimai yra.
1: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Gražvydas.
2: Gražvydai, ar mėgstat protinius žaidimus?
3: Nu, kaip kada. Kaip papuola, atspės.
2: Gerai, Gražvydai, sužaiskim žaidime, pasižiūrėsim, kaip jums seksis.
3: Okei. Okay.
2: Romas gaminamas iš cukranendrių ar iš agavos?
3: Antras variantas.
2: Ajajai, cukranendrių. Kuri šalis savo vėliavoje turi identiškas spalvas kaip Lietuvos vėliavoje? Kuveitas ar Bolivija?
3: Kuveitas.
2: Ajajai, Bolivija.
1: Ajajai.
2: Peniciliną išrado Flemingas ar Gutenbergas?
3: O dieve. Antras variantas.
2: Ai. Jūs sakykit kitą, nei tą, kurį galvoju. Ne, žinokit, Flemingas. Aleksanderis Flemingas. Brazilijos oficiali kalba yra portugalų ar ispanų?
3: Ispanų.
2: O jūs sakiau, kad sakykit kitą, nei tą, kurį pagalvoju. Ne, portugalų. Kiek gyvena bitės darbininkės? Mėnesį ar metus?
3: Metus.
2: O, nu, tai vis tiek daro tą patį, nei tą, ką sakė. Ne, mėnesį. Jos labai daug dirba. Dirba ir negali gyventi metus. Todėl gyveno nuo 30 iki 40 dienų.
1: Ai, Gražvydai, ką? Nulis pas mus taškų dabar truputėlį gaunasi.
2: Jolita tai džiaugiasi?
1: Jolita džiaugiasi.
2: Taip, tai žinokit, Gražvydai nieko nelieka daryti, griebti tą...
1: Ne, tai privalomas yra dvigubas klausimas, tai arba turėsite -2 ir pralošite, arba turėsite...
2: Ir čia galima -2 gauti?
1: Nu taip, aišku, tai iš nulio tiemus -2 taškus, tai -2 gaunas, lieki skoloj, tada turi kitą kartą paskambinti ir iš karto atimam žaidimą pradžioje.
2: Klausytojas -2, žodžiu. Gražvydai, važiuojam prie klausimų.
3: Važiuojam.
2: Gerai, tuoj tik tais uždėtam čia, ką reikia uždėti ir važiuojam tikrai. Gerai, Gražvydai. Šiuo laikiniu ledų istorija prasidėjo 17-18 amžiuje Europoje. Jie buvo gaminami iš pieno, grietinėlės, cukraus, kvapiųjų medžiagų, kaip ir dabar. Kaip manot, kuris ledų skonis atsirado pirmiausiai? Vaniliniai, braškiniai, šokoladiniai ar kokosiniai?
3: Kokosiniai.
1: Kokosiniai, sako Gražvydas. Nu taip, kokosas gal tais laikais buvo populiarus, bet kokosiniai ledai pasirodė labai, labai gerokai vėliau.
2: Ai,
1: Gražvydai, -2 taškai šiandieną. Nu ką dabar padarysi?
2: Bet gal meiliai sekasi, Gražvydai, ką?
3: Jo.
2: Sekasi meiliai?
3: Jūs merginos ir merginai va prizą.
2: Ai, merginai prizą tiesiog dovanojo žmogus.
3: Nu,
2: gerai, labai ačiū, mes džiaugiamės, Jolita džiaugiasi labiausiai. Tai Gražvydai, linkime jums gražų savaitgalio ir...
1: Ir lauksim revanšui, gerai?
3: Gerai.
1: Gerai. Nu, Jolita neįtikėtina, bet kartais nutinka ir taip, kad turi 0 taškų ir sugebi laimėti dovaną. Mes jau paguodėm, Jolita sakė, ačiū, viso gero.
2: Taip. Jolita net susinervino, išjungė radiją. Galvoja, hei. Vienas. Bet ne, Jolita, žinokite, sveikinam jūs labai puikios dovanos iš herba.lt jums dovanoja visą SPF įvairiausių produktų rinkinį.
1: Taip, žinokite, saulė šviečia, visi saulė nori mėgautis, o herba.lt primena, kad Uriaš Berisan padės tai padaryti saugiai, lengvai ir patikimai. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Jos tepamos, purškiamos, visos yra vandeniui atsparios, tinka net jautriausiai odai ir tinka vaikams.
2: Taip pat jūs galite herba.lt atlikti saulės kosmetikos parinkimo testą ir iš plataus asortimento jums parinks būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už gerą kainą. Tai mėgaukite saulės saugiai su Uriaš Berisan ir ieškokite šių priemonių herba.lt arba vaistinėse.
0: Reklama.

0: O dieve, klausytojai jau peticiją mums rašo dar vieną, kad mes nepasakėme teisingo atsakymo. Tai kokie ledu, koks ledų skonis buvo išrastas pirmasis? Tai gerai, visi...
1: Dėmesio, susikaupkim.
0: Bet man tai taip keista buvo, kad Gražvydas kokosinis. Aš tai būčiau spėjus, nu, nežinau, braškinį, šokoladinį, vanilinį, nu, tai populiariausi, žinai, ne, kokosinį.
1: Aš tos kokosinius tiesiog sugalvau kaip tiesiog ketvirtą variantą, random kažkokį tai.
0: Tai šiaip aš vat, galvočiau, atrodo vanilinį. Tai ne, žinau, kad ne vanilinį, šokoladinį buvo pirmasis ledų skonis, kuris atsirado, vat, kaip šiuolaikiniai ledai yra gaminami, 17 amžiuje vanilinį atsirado 100 metų vėliau.
2: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Oi, bus karšta, karšta bus.
0: Man draugė, žinok, rašo, o dieve, sako, Klaipėdoj, vasara, karšta. Laukiu, nekantrauju pajausti tą karštį, nes šiandien aš tokia atsikėliau, galvoju...
1: Vilniuje tai nepasakyčiau, kad karšta
0: galvoju, labai būtų. Palaukit, palaukit, čia kažkas mus išdūrė, nes žadėjo, kad penktadienis bus labai šiltas, vasariškas, o į darbą einu sustrikyti.
1: Nu, matai, šiaurės vakarų vėjas Vilniuje šiandien pučia, šiek tiek, bent jau mūsų termometras šiuo metu rodo 21 laipsnį šilumos, bet rytoj Vilniuje temperatūra kyla iki 27, sekmadienį net iki 30, bet lyja. Pirmadienį bus 23, antradienį 22, 23 ir ketvirtadienį vėl 18, tai jeigu jau čia galvojate, kad atslinko karšiai, tai... Ne.
0: Galvokit dar kartą.
1: Galvokit iš naujo. Pasimėgaukit šiltų savaitgalių. Kaune rytoj 29, sekmadienį 26 lyja. Savaitės pradžia irgi 23, 24, ketvirtadienį 18. Taip kad kol kas, sakau, šis savaitgalis panašu, kad karščiausias. Ir jeigu jums išpuolė kažkoks fainas renginys šį savaitgalį, tai džiaukitės.
0: Po laimingą žvaigždę gimė, tai nusipirkit loterijos bilietą.
1: Klaipėdoje rytoj 30, sekmadienį 24, pirmadienį 20, antradienį 19, paskui pradeda lyti 19, 18. Šiauliuose žiūrim, kad turim rytoj 29, sekmadienį 30 lyja, tada iki trečiadienio 23, 24, vėl ketvirtadienį lyja 19. Ketvirtadienį kita temperatūra krenta visoje Lietuvoje, panašu, kad ir tas pats Panevėžy, rytoj 28, sekmadienį 28 ir tada ketvirtadienį vėl 19 ir lietus.
0: Tai ačiū už dėmesį.
1: Nėra už ką.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
10: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.
11: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
12: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Angrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line, €99. O pusriebė varškėje Well Done, 3,65. Maksima tai, ko reikia.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
14: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
13: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
15: This is more than just a game, it's a DNA.
13: Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
16: Balsuok M1.fm ir klausyk.
13: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Pradėjom kalbėti apie bandeles, aš Skaivai pasakoju, kokių skanių bandelių Vilniuje yra ir Skaiva sako, aš neatsimenu, kada paskutinį kartą valgiau bandelę.
1: Bet aš žinok, tikrai neatsimenu, kada aš paskutinį kartą valgiau. Aš paskutinį kartą valgiau croissant'ą. Su kažkokiu tai migdoliniu įdaru.
0: Aha.
1: Buvo tikrai labai skanu, bet tas buvo, žinok, jeigu aš nesumeluosiu, tai...
0: 2005.
1: Ne. Nu, prieš kokius gal, nu, buvo tikrai ne pavasaris, tai buvo žiema.
0: Mhm.
1: Nu, tai va žiemą kažkada valgiau.
0: Bet tai tau neskanu, ar tu nevalgiai dėl to, kad į kūną eina?
1: Man skanu, aš neslėpsiu, bet aš kadangi nesu, niekada nebuvau žmogus, kuriam kūnas trokšta saldumynų.
0: Uh-huh.
1: Arba kažkokių tai miltinių patiekalų, tai aš kažkaip niekada nesusimastau, aš, jeigu pro šalį einu ir ten labai skaniai pakvimpa, aš va tada nusiperku, žinai, kažkokią tai bulką, bet šiaip man net nekyla mintis pirkt tokio dalyko.
0: Aš nesuprantu tų žmonių, kurių nejaudina miltiniai patiekalai.
1: Nu, tai va. Čia mano radijas.
0: Reklama. Taip, o mes norime pakalbėti apie gerus dalykus, apie kuriuos pasakoja Xiaomi ir perduoti žinę nuo jų.
1: Mhm.
0: Taip, ar žinojot, kad, vat, nu, pavyzdžiui, yra dalykas, man, ką norėjau pasakyti, yra dalykas, apie kurį svajoju ir vat, neturiu namuose, tai yra drabužių garintuvas. Visą laiką su tuo lygintuvu.
1: Tu turėjo minį tą lyginimo sistemą, kur būna tokia, ar ne?
0: Taip.
1: Geras dalykas, žinokite, yra.
0: Nes dabar tai ant virtuvinio stalo lyginimo.
1: Rimtai?
0: Taip. Net neturiu jų sulūžo lyginimo lenta netgi.
1: Geras, aš tau gimtadienį padovanosiu lyginimo lentą. Bus
0: ne, man garintuvą padovanosiu.
1: Originaliausia dovana gimtadienį. Lyginimo lenta.
0: Ne, aš noriu garintuvo, jam lentos nereikia.
1: Žiūrėkit, mes jums siūlom Xiaomi drabužių garintuvą, kuris tikrai pasirūpins, kad jūsų visi drabužiai atrodytų tvarkingai. Jis yra lengvas, sulankstomas, labai greitai kaistantis, nepamainomas kelionės ir labai patogus namuose. Jis garina ir lygina, todėl tvarkinga pranga. Pasirūpinti galima vos per kelias akimirkas. Ir šį garintuvą ir šiaip labai daug visokių gerų dalykų ten. Ir visokie tiesinimo šepečiai belai. Yra. Ir nešiojami trintuvai, ir power bankai labai kieti, kurie labai greitai krauna viską. Tai viską galite rasti Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, ją rasite Akropolyje. Kaune parduotuvė yra Megoje, arba internete mi.home.lt. Tada rasite, žinokite, daug labai išmanių sprendimų ir kelionėms, ir ne tik kelionėms, ir jūsų buičiai pasilengvinti. Jeigu dar šitose parduotuvėse nebuvote, tai užsukite, nes Xiaomi tai yra labai greitai populiarėjantis prekinis ženklas, kuris turi įspūdingų technologinių dalykų, kurie labai gerai gali palengvinti jūsų buitį.
2: Reklama. Būsimas hitas.

0: Reklama.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
1: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
12: Oho.
13: Kas oho?
12: Žiūrėk, kokia eilė.
14: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

0: tokia diskusija. Žodžiu, aš vienam darbe dirbu ir kitam darbe dirbu su savo kitais kolegom. Apie gimnadienį, žinai, šiam vaiko gimtadienis, kadangi yra. Ir kažkaip pagalvojau, kad žmonės šis laikais nebešvenčia gimtadienį. Vat kodėl? Ar dėl to, kad pinigų reikia labai daug išleisti, ar dėl to, kad daug rūpesčių, ypatingai jeigu dar darai gimtadienį namuose, gamink, supirk, viską sudėk, išsivalyk namus, po to susitvarkyk.
1: Šiaip jo, yra reikalų, ta prasme, su gimtadieniais tikrai yra reikalų. Ir šiaip yra sakoma, kad kuo tu vyresnis daraisi, tuo tau labiau nebepatinka tavo gimtadienis, nes tu neva pradedi švęsti, žinai, dar vienus pasentus metus savo, žinai.
0: Bet tai tu atsimeni, kaip, vat, pavyzdžiui, tėvai išvesdavo, iš tikrųjų išvesdavo, bent jau mano...
1: Mano irgi išvesdavo, ta prasme, ne, mano šeimoje išvengti gimtadienio šventimą galima nebent pabėgus kur nors į užsienį, žinai, kur tavęs niekas neras. Kitu atveju, net ir nenorėdamas švęsti gimtadienio, tu būsi priverstas išvesti, nes pas tave atvažiuos. Ir vis tiek tavo gimtadienis bus atšvestas. Tai man šiaip gimtadienį patinka, nesvarbu, kad metų man gal jau kiti pasakys, kad ir daug yra, nors aš galvoju, kad dar čia lašas jūroje tik tai. Bet gimtadienis yra labai geras ir smagus reikalas, bent jau man taip atrodo.
0: Oi, aš atsimenu, Skaiva, kad tau šventės apskritai šventas reikalas.
1: Taip.
0: Skaiva jau dabar, žinokit, yra kalėdoms pasiemusi laisvas dienas.
1: Taip.
0: Dar aš nepradėjau dirbti, jinai jau laisvas dienas yra pasiemus kalėdom. Ir kiek atsimenu, nu jau Skaiva šventa yra. Gimtadienis jai yra šventa. Tai va,
1: taip.
0: Ir aš kažkaip, aš buvo momentas, kai irgi nemėgdavau švęst gimtadienį, bet po to supratau, kad kadangi mes esam tokie užsiemę žmonės šiais laikais, ar ne, auginam vaikus, turim įsipareigojimų, darbai ir taip toliau, gimtadienis yra ta va, vienintelė turbūt proga, kai žmonės neturi teisės atsisakyti, ateiti. Negali, nu jie turi susiplanuoti ir turi galėti tavo draugai, artimieji atėti tavo gimtadienį.
1: Aš vakar kaip tik draugai vienai, mes ten turim draugį tokią grupę, žinai, parašiau, žinai, sakau, nu tai mergos, sorry, vidury savaitės gaunasi, žinai, bet užsukit bent jau trumpai, žinai, ten tauriai, žinai. Tai viena sako, jo, aš būtinai susiorganizuosiu, o kiti sako, negalėsiu. Aš jai rašau, kodėl? Ir rašo, negalėsiu. tai aš tokia galvoju, nu palauk, gyvate, pakviesi tu mane kur nors, aš irgi šitą padarysiu. Negalėsiu, nes negalėsiu, bairi.
0: Tai va, tai aš siūlau, žinokit, jeigu jūsų gimtadienis artėja, pabandyt atšvęst, labai šiaip tai smagu. Vat, atrodo, kad vat, pamatai visus tos žmonės, dėmesys tau ir šiaip tu vat, džiaugiesi, užgyvenai tokį pulką draugų.
1: Jūs galite mums, žinokite, dabar kur nors laiškuose parašyti, švenčiat gimtadienį, mėgstat švęst gimtadienį ar visgi nemėgstat, mes pamandysim paskaičiuoti, kokių klausytojų procentaliai yra daugiau mūsų tarpe ir paskelbsim rezultatus kitos valandos pradžioje.
0: Taip, o čia vienas laiškas į mūsų pašto dėžutę įkrito, panos, o kur penktadienio džinglas? Tai va čia.

0: labai gražiomis dainomis mes pradedame savo trečiąją valandą. Billie Eilish čia šiuo metu M1 etrije, beje, čia yra mano praėjusios vasaros daina, tik tai klausydavo originalo, labai labai graži daina. Ir po mūsų išėjimo bus dar viena graži daina, Daddy was a milkman, tinginio vasara.
1: O, geras, graži, tai, graži tikrai daina.
0: Tai galėsit visi svajoti apie tą gražą saulytą savaitgalį, kuris mūsų laukia. O mes su Skaiva jūs norim pakviesti, išskaityti, ką nors įdomaus iš mūsų vieno klausytojo ar klausytojos balso.
2: Balsas išdavikas.
1: Tai balsas išdavikas penktadieniais pas mus ir nepamirškime mūsų gerų draugų, tai yra Sushi City, kurie visą šią savaitę jums dovanojo fantastiškas dovanas, tai yra kuponus, 30 eurų vertės dovanų kuponus pavalgyti sušių ir pagrindinis Sushi City šūkis yra mažiau ryžių, daugiau žuvies. Restoranus jūs rasite Vilniuje, Kaune, Lietuje ir Elektrienose ir jeigu norite, aš pat rytoj kaip tik važiuosiu pro Elektrienus, būtų gerai prasukti pro pro, žinok, sushi drive'ą, nes jie turi šalia autostrados sushi drive'ą, jis vis daug pasiėmė savo šviežių sušiukų ir sveikai užkandžiau įvažiuodamas.
0: Lauksiu fotkytis.
1: Labai gerai, reikės taip ir padaryti, ne, tik aš neįsivaizduoju, kurioje pusėje autostrados yra, ar man čia ir priekį važiuojant, ar...
0: Ne, yra atgal iš Kauno važiuojant į Vilnių.
1: Iš Kauno važiuojant į Vilnių, nu supratau, tai tada jau vakarop greičiausiai tai pavyks padaryti, bet jūs galite tai padaryti anksčiau už mane, jeigu laimėsite 30 eurų vertės sušisyti dovanų kuponą. Atraskite mėgstamus sušius, rinkitės naujausius skonius, parsisiūskite Sushi City programėlę, užsisakykite į namus ar tiesiog pasiimkite patys, tinka bet kuriai progai ir bet kuriai nuotaikai ir dar kartą priminsim puikus šūkis, mažiau ryžių, daugiau žuvies.
0: Taip, o mes dabar ieškom vieno žmogaus, vieno herojaus, kuris galės su mumis pakalbėti šiek tiek eteryje, ne dabar, dabar tik užsiregistruosite, tada grįšim kartu su jumis, jūs pakalbėsite eteryje ir mes klausytojų po to klausim, ar išeina ką nors iššifruoti iš jūsų balso.
1: Taip, balsas išdavikas, jums visiems puikiai pažįstama rubrika, vienintelė sąlyga dalyvauti galite tie, kurie niekada dar nedalyvavo balso išdaviko rubrikoje. Kol grosime muziką, jums reikia prisiskambinti mums į studiją, mes su jumis pakalbėsime ir tada jau žiūrėsim, ar žmonės kažką atspės apie jūs.
2: Reklama.
3: Skaiva.
2: Ir Silva.
3: Silva.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
3: Pols meška, klausykit.

0: Labai.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
1: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
8: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 6,69 €. Lidl vertė.
12: Kai namams norisi daugiau komforto, rinkitės lyderiaujančius Magrės baldus. Atraskite minkštas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Šiuo metu top prekes iš sandėlių įsigysite iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės.

0: eterį.
1: Einam į eterį.
2: Einam, ką?
1: Žinokit, Skaima nedažnai linguoja pagal M1 kūrinius, bet pagal šitą tai ausinės užsidėjo minutę anksčiau.
2: Ne dėl kūrinio linguoju, aš linguoju dėl to, kad laikrodį žiūriu ir žiūriu, kada man jau savaitgalis prasidės, tai nori, nenori linguojasi, nepykit. Man eteryje labai patinka būti, bet savaitgalis man patinka, neslėpsiu irgi labai.
3: Išdavikas. Reklama.
2: Taip, dar kartelį greitai priminam, kad turime puikių dovanų, tai yra Sushi City 30 eurų vertės dovanų kuponas, galėsite prikirsti skanių sušių, Sushi City, mažiau ryžių, daugiau žuvies, ko tu žvengi?
1: Nieko, man vis tiek patinka tavo tie sušiai.
2: Sušiai, sušiai, sušiai.
1: Gerai, tai tikrai geras prizas, aš manau, kad nieks neatsisakytų tokio.
2: Nieks neatsisakytų ir tokios dovanos nori mūsų pašnekovė Ugnė, su kuria mes netrukus susipažinsime, jau gali ją išvesti ir paspausti. Ugnė, laba diena.
4: Laba diena.
2: Smagu girdėti jūs mūsų eteryje. Ugnė, klausydamėsi jūsų balso, žmonės turės pasakyti tris dalykus. Kiek jums metų, tada kokį sportą jūs sportuojate ir kas yra ištatuiruota ant jūsų kairiojo peties, ar ne?
4: Taip.
2: Nu tai va.
1: Gerai, tai Ugnė...
2: Šitie trys dalykai...
1: Ugnė, dabar pakalbėkim aptakiai, neišsiduokim, kad nebūtų ten jokių užuominų.
2: Šašlus valgot su kečiu parbe.
1: Ar turi, Ugnė, kokį nors specialų šašlykų raugimo receptą?
4: Kol kas dar ne.
2: Mhm. Ok, gerai. Ugnė, tada sakykit, kokia yra patinė skaniausia daržovė?
4: Baklažanas.
2: Jo, fū, baklažanas.
1: O kokia pati skaniausia daržovė?
4: Agurkos.
2: Va. Ugnė, ar jūs turite šuniuką arba kačiuką?
4: Ne, neturiu.
2: O jeigu turėtumėt, tai ką turėtumėt?
4: Šuniuką, aš tokia šunų žmogus.
2: Šunų žmogus. Nu ir viskas gerai, pakamaltinėjom jūs, žmonės jūsų balsą išgirdo, eikit dabar garsinkit radiją, tik pažadėkit, kad neįsižeisit, jeigu jūs pasendins.
4: Tikrai ne.
2: Labai gerai, viskas, sutarėm su Ugnė, sutarėm, o mes dabar jau laukiame, nenuleisk, palik šitą paspausk, šitą iškelk. Iškelk iki galo, šaunuolį, kelk dar labiau.
1: Iškėliu.
2: Viskas gerai, viskas gerai.
1: Čia viskas gyva vyksta.
2: Viskas gyva. Foną gali jungti kokį nors.
1: Nu taip, jungtas, va.
2: Nu va, okei, viskas, dabar žinok, spėliojam. Dabar jau viskas, skambina žmonės ir spėliojam Ugnės reikalus visus. Va, kažkas paskambino, vienas, laba diena. Nekalbėsit?
1: Ne, nekalbės. Gerai, kitas, gerai. Sekantis. Užeikit.
2: Užeikit kitas tada. Gal čia kalbės su mumis. M1, laba diena.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Goda.
1: Goda, gerai, paspėliokim. Kaip manu, kiek Ugniai galėtų būti metų?
5: 27.
1: Mhm. Mhm. Gerai.
2: Sportas, kurį jis sportuoja?
5: Tenisas.
2: Mhm. Okei. Okay. Kaip galvojat, ką jinai išsitatuiravo ant savo kairiojo peties?
5: Kokį gyvūną?
2: Gyvūną.
1: Mhm. Gerai, Goda, ačiū jums.
2: Ačiū, Goda, ne gyvūnas ten yra. Gerai, bandom čia. Vienas, laba diena.
6: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
6: Ignas.
2: Ignai, norit sušių?
6: Nu, norėčiau labai.
2: Norėtumėt.
6: Gal žmona labiau norėtų, ne?
2: Žmona norit palepinti. Ignas nori palepinti žmoną, ar ne?
6: Nu, jeigu pavyktų.
2: Nu, tai bandom tada, kiek Ugniai metų?
6: Pirma mintis buvo 25.
2: 25. Sportas, kurį jinai sportuoja?
6: Aerobika.
2: Aerobika. Ir ką jinai išsitatuiravusi yra ant savo kairiojo peties?
6: Drugelį.
2: Drugelį. Ne, žinokite, Ignai, nepavyks, tiek žmonai sušius pirk pačiam. Jau, sorry.
6: Paprat.
1: Visa. Gerai.
2: Nu ir paskutinis bandymas, neišjung.
1: Ugnė laiko dabar jau čiurikus.
2: Taip, įjunkai vienas, laba diena.
7: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
7: Simona.
2: Alkana Simona, kad skambina.
7: Taip, labai.
2: Labai gerai. Nu tai pabandom, Simona, paskutinis šansas, kiek Ugniai metų?
7: 25.
2: 25, gerai. Kaip galvojate, kokį sportą jis sportuoja?
7: Joga.
2: Joga. Ir ką jinai išsitatuiravusi ant kairiojo peties?
7: Mišką.
0: Mišką.
1: Mišką, visą mišką. Visą.
0: Giria tiesiog.
1: Labanoro giria.
0: Labanoro giria.
2: Simona, deja liksit alkana. Nieko negaliu padėti jums šiandieną. Ačiū, iki.
1: Oi, o kas džiaugiasi šiandien pas mus?
2: Aš dar ugniai sakau, ar neįsižeisit, jeigu jūs pasendinsit. Sako, ne, viskas gerai. Tai žinokit, visi jūs ugnę pasendinot, nes ugniai yra 21-eri. Tai buvo mūsų Vilniaus universiteto teisės, baudžiamosios teisės studentė antro kurso.
1: Rimta mergina.
2: Rimta mergina, taip. Ugnė žaidžia golfą, tai yra jos sportas, apie jį tikriausiai net nepagalvojate, o ant savo kairiojo peties ji yra išsitatravusi saulytę. Yeah!
1: Tai sveikinam Ugnę, šiandienos prizas keliauja jums, galėsit valgyti sušius ir džiaugtis gyvenimu.
2: Taip, o jeigu jūs važiuosite, tai aš manau, kad daug kas važiuos autostrada Vilnius Kaunas, tai padarykite skanų sustojimą Sushi City Elektrėnuose. Sushi City Drive, vienintelis toks sušių restoranas Lietuvoje, kur užsisakyti ir atsimti sušius galite neišlipę iš automobilio. Prie pat autostrados įsikūrusiame Sushi City gausite šviežius sušius, pagamintus būtent jums vos per kelias minutes.
1: Taip, tai Sushi City restoranus rasite Vilniuje, Kaune, Alytuje, Elektrėnuose ir dėmesio yra nuolaidos kodas, jeigu norite sutaupyti 10M1 visiems sušiams 10% nuolaidą užsisakant per Sushi City programėlę arba sushicity.lt.
2: Taip, kad pasinaudokite 10M1 kodas, gaukite nuolaidą ir skaniai paskanaukite sušių, kur tikrai yra mažiau ryžių ir daugiau žuvies.
3: Reklama.

0: manau, mūsų lietuviai šiaip tai yra tokie gudrus žmonės, apsukrus žmonės. Aš net abejoju, kad daug žmonių pasiėmė pirmadienį, antradienį laisvas dienas. Galvoja, o, savaitgaliukas, pabūsiu per joninės, joninių progą.
1: Aigi, tiksliai, taigi joninės, o kada joninės gaunasi?
0: Trečiadienis.
1: Trečiadienis joninės. Tai faktas, kad tikrai tai pasiėmė.
0: Aš lėtė bijoju, kad jau šiandien žmonės pradės švesti joninės ir darbus, žodžiu, grįšim, kada čia? Ketvirtadienį.
1: Nu jo, ketvirtadienį. Tai bus labai linksma. Ir jeigu jūs norite joninės pasitikti šiek tiek turtingesni, tai turėtumėt atkreipti dėmesį, ką mes jums papasakosim. M1 kartu su bigbox.lt siūlo jums pažaisti smagų žaidimą, surasti paparčio žiedą, dar prieš joninės tai padaryti ir namuose gauti naują puikų prietaisą, kuris pravers jums buityje, nes čia nesuras paparčio žiedą šitas žaidimas, jo prizų fondo vertė daugiau nei 2000 eurų. Ir ką reikia daryti? Reikia užsukti mūsų puslapį m1.fm, ten susirasti žaidimo banerį, spustelti ant jo arba ateiti tiesiai į bigbox.lt ir ten jau surasti paparčio žiedą pažymėtą prekę. Surandat tą paparčio žiedą, tada užpildot anketą, įsimenat slaptą dienos frazę ir laukite mūsų kolegų skambučio. Tarp 17-18 valandos šiandien Gedas su Marija skambins vienam iš tą dieną užsiregistravusių dalyvių ir jeigu jis pasakys dienos frazę, padovanos dienos prizą, o šios dienos prizas, tadadadam, koks?
0: Ačiū, Skaiva, man atitinka malonioji dalis pranešti Dreamy. Robotas, dulkių siurblys. Va taip pat, paprastai, žinokit, bigbox.lt nesismulkina kiekvieną dieną po tokius vat, prizikus, žinokit, tavo noj.
1: Nu, čia prizikais nepavadinsit, čia jau visas prizas. Dreamy robotas dulkių siurblys atiteks jums, jeigu jūs pasakysite dienos frazę, kuri yra Dreamy ateities namų inovacijos. Taigi skubėkite, ieškokite paparčio žiedo ir papildykite savo namus fantastišką dovaną.
2: Reklama. Čia mano radijas.
3: Disco X on

0: reklama.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Mamyte, kas nutiko?
9: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
8: Antiseptas. Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
9: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
8: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
9: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltę.
13: Ajo, majo, joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
14: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
15: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Jezu, kaip čia skaiva šiandien spirga, skaičiuoja sekundės, čia iš proto eina, laksto aplink ratą su savo šunim, nes kad tas laikas greičiau prabėgtų ir kad savaitgalis greičiau ateitų. Tai skaiva, viskas, jau
1: viskas paskutinės. Nu tai ate, čiau.
0: Gerai, grįžk prie mikrofono, dar porą minučių pasišnekam su klausytojais, normaliai palinkėsim gerų savaitgalio. Tai va čia dėl ko gera nuotaika?

0: Oi, gerai, be jau čia taip gerai miksavau, galvoju, kai gerai.
1: Tiek visko primiksavai.
0: Šiandien taip gerai sekės miksuoti viską.
2: Klausyk, Skaimo, tavo Versalis moka balsą parodyti.
1: Kai labiausiai to nereikia, jo.
2: Supratau.
1: Bet šiaip dabar pagal komandą jis tikrai nelos. Ne? Ne.
0: Sveiki. Kaip kolegos jūsų nuotikos, ar jūs irgi einat iš proto, kaip ir Skaivo, kad šiandien penktadienis?
3: Ne, nelabai.
1: Na, Marija, tai dirba dvi dienas iš
0: Marija, tai atrodo kaip, nežinau, iš bažnyčios ką tik išėjus, arba eisi bažnyčią.
3: Planuoju.
2: Ne, iš sporto klubo truputėlį pavargusi, nenervinti ne, dabar pilna jėgų.
3: Ne, aš iš tikrųjų eisi bažnyčią, žiaisiu pasimelst į Aušros vartus, o prieš tai buvau, taip.
1: Ten remontas kažkoks mačiau.
3: Nu, tai ta, kitur nueisiu pasimelsti.
0: Gerai, beveik atspėjau.
1: Nu, beveik.
3: Nu.
0: Tai kokie planai savaitgaliui, gedai?
2: Nu, dabar kažkaip reikia pabandyti būti nesuvalgytų, kažkas uosto mano pakinklius dabar jaučiu.
1: Baigt, jisai gerėtis yra.
2: O šiaip tai prie ūkio, Skaiva patvirtins, ko gero, yra ką veikti, patvoriai prižėlė visokie.
0: O tėvę turim, tai
2: taip, tai šį savaitgalį pagaliau, pirmas bus šiais metais, kai bus skirtas, nu, susitvarkymu, bet tokiam...
1: Pats tas 30 laipsnių karštėje su trimeriu vaikščiot aplink...
2: Nieko tokio.
1: Fantastika.
2: Nieko tokio, rytoj 30 nebent Klaipėdoj, pas mus Vilniuje 25, kremukų išsitepi, su šortukais.
0: Bet tai žmonės laukia šito savaitgalio, kaip mes kalbėjom laidos pradžioje, 9 mėnesius. Ir tu dirbsi visi trimerių.
2: Pripažinkit, per karštą, po 15, 14, 29.
0: Nu, nepripažinsiu, nei už ką.
1: Ne, žinok, man irgi per karštą.
0: Nu, žiūrint, kur būsi, jeigu prie baseino pats tas.
1: Ne, jeigu prie baseino, tai pats tas, arba prie jūros irgi pats tas, bet...
2: Bet aš būsiu prie Skaivos.
1: Bet jeigu tu būsi, ne, žinok, aš rytoj nebūsiu.
2: Nu, iš esmės, prie tavo sklypo, realiai, šalia, per tvorą.
1: Jeigu nori, gali kažką ir pas mane patvarkyti, jeigu, žinai, jėgų dar liks.
0: Permeska trimerį per tvorą ir iš Skaivos pusės tam
2: patrimeriuok.
0: Tai gerai, tai kolegos, kam ko linkim tą šį savaitgalį, kam bažnyčios geros,
1: kažkas pasipiktino, kad mes apie gimtadienius laiškų nepasakėm statistikos, tai žinokite, kažkur tai apie 30% žmonių daugiau buvo tų, kurie gimtadienių nešvenčia.
0: Taip.
1: Tai va tokia statistika yra labai liūdna dėl to ir aš norėčiau, kad jį pasikeistų.
0: Aš nežinau, kas čia vyksta.
1: Ką tu čia darai
2: bet
1: dabar?
2: Bet jeigu švenčiat gimtadienius ir norit būt pasveikinti, artimiausias pusvalandis bus tam ir skirtas.
1: Rimtai?
2: Penktadienio miksas.
1: A, okay.
2: Nu ir ten galim pasireikšti.
1: Na, okay. Labai gerai.
3: Aš supratau, čia yra pirmas penktadienis, kai aš vedu gero vakaro šou. Gero vakaro šou.
1: Ne, čia mano radijas.
3: Mano radijas.
1: Šaunuolė.
3: Bet žiūrėk, pirmas
0: kartas... Gal mes jau nieks nebekalbėkime.
2: Mes padarysim šou.
3: Mes padarysim žiauri gerą vakaro šou.
0: Kuo toliau, tuo žinokit, giliau į mišką čia kažkaip tai darosi.
1: Jungtų gal mūsų lauką.
0: Viskas. Klausytai, gero savaitgalio susigirdėsim pirmadienį.
1: Pirmadienį. Ate jau, ate.

0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
3: Fimbi!
4: Mame mi momo.
5: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Whirlpool įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Testur Bambadienis.
11: Bambadienis keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
12: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
14: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
13: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
15: This is more than just a game, it's a DNA.
13: Ir Lost Frequencies, Live It All. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
16: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
13: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo šiandien Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio išminavimo operacijos. Gavusi nurodymą, ji per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Kariuomenės teigimu, esant poreikiui, Lietuvos specialistai dalyvautų Jungtinių valstijų vadovaujamoje tarptautinėje išminavimo operacijoje, kurios tikslas užtikrinti saugia laivybą viename strategiškai svarbiausių pasaulio jūrinių transporto koridorių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT televizijai sakė, kad 10 karių komanda yra pasiruošusi ir laukia signalo iš sąjungininkų.
1: Yra gautas sąjungininkų Jungtinių Amerikos valstijų prašymas prisijungti prie išminavimo misijos Hormūze, tai reiškia laivybos atkūrimo, saugumo atkūrimo misijos. Ir apie 10 Lietuvos karių yra pasirengę išvykti. Kariuomenės konkretus personalas yra pasirengęs, tai būtent tas pakeltas budrumo lygis. Ir per 10 dienų nuo jau tos prašymo gavimo gebės išvykti, susirinkę visą reikalingą įrangą, techniką ir Lietuvos sąjungininkų poreikius.
0: Kariuomenės teigimu, Lietuva buvo viena pirmųjų NATO sąjungininkių oficialiai deklaravusių pasirengimą skirti išminavimo specialistus šiai Jungtinių valstijų vadovaujamai operacijai. Rusija šiandien atnaujino smūgius Ukrainai, per kuriuos žuvo 3 žmonės, įskaitant 8 metų mergaitę. Šie smūgiai surinkti praėjus dienai po to, kai Ukraina įvykdė didžiausią visų laikų dronų ataką prieš Maskvą, per kurią kilo didžiulis gaisras pagrindinėje naftos perdirbimo gamykloje. Kremlius šiandien pareiškė, kad po šios atakos tęs smūgius Ukrainai. Italijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Antonio Tajani atšaukė artimiausiomis dienomis numatytą vizitą į Jungtines valstijas, tai vyko

0: ir maloniai pripažino, kad yra sukrėsta. Prancūzijos nacionalinė biblioteka paskelbė, kad atrado ir identifikavo iki šiol nežinomą Wolfgango Amadeus Mozarto rankraštį, kurį jis parašė dar 1778 metais viešėdamas Paryžiuje. Dokumentas sudaro 44 puslapių sąsiuvinis, jame užrašytos pamokas, kurias jis davė arfininkei artimo Marijos Antuanetės draugo, kuris pats grojo fleitą dukrai. Septyni kūriniai fleitai ir arfai rasti sąsiuvinyje pirmą kartą bus atlikti radijo stotyje France Music birželio 22 muzikos dienos proga. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės. M1.
1: Arnas ir Tomas Žias yra labai patiklų žmonės, jie savo laidos vairą patikėjo tiesiog realiai dviem patikimai atrodantiems tipams.
2: Bet Marija Jogminė. Tik tai atrodantiem
1: patikimai. Marija Jogminė ir Gedas Ročka. Čia Marijai, bravo.
2: Čia ir Gedui.
1: Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės ir mes pradedam stipriai, o kaip kitai pradėsi, kai paruoštas Tomo Jazz penktadieninis miksas. Nekalbam ant jo, iš pagarbos Tomui ir jo darbui.
2: Taip. 16 valandų ir 4 minutės, dar 2 minutėms suskubėjai į priekį, bet žinau, kad turi ilgą dieną, tai tikiuosi šitos artimiausios 3 valandos tau nepra ilgs ir na kągi.
1: Cituoju Tomą, šis miksas, mėlyjeji, žmonėms, kurie moka mėgautis, tai garso ir važiuojam. Simboliškai pradedam miksą nuo grupės, kuri vakar viešėjo Lietuvoje, Kaune.

0: Jei pasigarsinat M1, parašykit, kuriame pasaulio taške tai nutiko, galit perduoti linkėjimą, galit tagyti M1, gal net už tai nusinešti M1 marškinėlius.
1: Labai labai laukiam jūsų visų ir laiškų, ir žinučių, kur tik tai randate M1, ar tai yra M1.fm, ar socialiniai tinklai, rašykit, nes mūs mes

0: Linkėjimai visiems Švedijos lietuviams švenčiantiems Midsummerį, nepakliūkite filmo scenarijų, linkėjimai nuo pat, iš pat mūsų studijos tiesiai į Švediją.
1: Jūsų klauso Dublinas, Šilutė, visą dieną su M1 ir Darceklių kaime ruošiam laivą plaukimui Kuršmariams. Penktadienio miksas yra pats geriausias po medinių anekdotų. Donatas ir Viktoras, linkėjimai atgal.
0: Lumpėnai juda.

0: Klausausi mikso, nepatikėsit, bet iš Indijos, Šilalės rajone jį randasi. Štai tokį klausytoją turim, linkėjimai į Indiją, ar į Šilalę, ar į abu.
1: Londonas nejuda, užtat juda Aivaras su Karoliu. Sėdim didžiuliam kamštyje šalia Londono, rašo jie.

0: Pilnai išrausti švenčionėliai perduoda linkėjimus sau patiems švenčionėliams ir sako, hebra, laikomės, nedaug liko kentėt.
1: Linkėjimai iš Vokietijos, laukia plus 37, kepam, bet taškome su jumis, tai linkiu neiškepti, linkėjimai Vokietijoje.

0: Islandija visad su Lietuva, Islandija sveikina Lietuvą, toks va paskutinis įkrito laiškas prieš paskutinis iš Kėdainių. Kėdainiai su tepaluotom rankom, keičiam tepalus, bet bytas pagarsintas.
1: Linkėjimai lekiam į Sardinijos salą iš Šilutės su automobiliu iš Lietuvos, tik su jumis kartu, ačiū jums linkėjimai. Linkėjimai ir į Pakruojį, ir į Šveicariją, nes Šveicarija rašo su mumis.

0: Domeikavoj. Ir hamburgas kepa 38 laipsniai. Linkėjimai Lietuvai.
1: Žilvinas iš Kolčesterio lupagrindis iš vonios ir klauso geriausios radijos staties M1.
0: Lupam, linkėjim. Lupam.
1: Lupam ir linkėjimai žmonai Monikai.

0: žmonai Evelinai, jis, o ir mes žinom, kad jį kiekvieną dieną klausėm vieno.
1: Linkėjimų, kai iš Belgijos 37 laipsniai šilumos ir dar 2 savaitės degsim ir šoksim su M1.

0: В амбулаторию ir poliklinikų mergičkom visų amžių.
1: Linkėjimai Kaunui iš Tampos, Floridos. Pasigarsinai. Dar linkėjimai mano žmonai Vaidai parašysiai ir išleidusiai savo pirmą vaikišką knygutę Anglijoje. Nuo Andriaus.
0: Tomui žes linkėjimai iš Mažeikių. Važiaunam, kaip sako pats Tomas.
1: Sveiki, linkėjimai iš Avilio ežero jums ir noriu perduoti

0: Linkėjimų iš Belgijos, ten 37 ir dar dvi savaitės šoksim kartu su M1, ta proga ledėjais M1 eteryje.
1: Linkėjimai Vitaliuko ekipažui ir neimkit šiandien daug kolus ir snikersų, tik tai va toks prašymas, ačiū.

0: puikus savaitgalis.
1: Tai būtė mužutė, sveika sugrįžus iš Graikijos.
0: Ta pati žinok laišką norėjau skaityti ir Žilvina iš Visbek labai sveikina Kestutį su artėjančiu gimtadieniu.
1: O čia Vilniaus bokštelis prabyla ir sako, kad pas mus garsas kala stipriau nei Domeikavos bokštelį.
0: Va taip, ir linkėjimai Vitaliuko ekipažui ir neimkit, taip jau šitą skaičiau.
1: Neimsim.
0: Neimsim.

0: Mes tik priminam, kad jeigu pasigarsinote vieną, reikėtų apie tai parašyti, kur esat, ką veikėt, kokiu garsu klausot, kokios nuotaikos. O čia pabudo Šiauliai, linkėjimai Baltrek, Šiaulių regbio vaikų mamom už tai, kad esam ir už tai, kad esam fainiausios.
1: O Loreta nuogastauja, sako, aš tuoj pradėsiu bijoti mikso, nes kaip tik miksas taip kamštį sėdim, tai žinokit, Loreta, tuoj išspręsim visas problemas, visai netrukus dėja, bet baigsis miksas, tikėkimės, kad baigsis ir kamščio, dabar pasimėgaukim. We'll be right back.

0: Simboliškai paskutinis kūrinys šiame mikse apie meilę žmonėm, kurie yra pasiryžę gyvent smagiai, nori patirt. Linkėjimai visiems nuo Tomo Jazz.
1: Nuo Tomo Jazz ir linkėjimai dar ir tom keturiom merginom, kurios šalia klausosi M1 ir šoka su mumis pleže pilnu garsu, Harburgo pleže.
0: Judom į palangą, visų garsų M1, o mes judom į savaitgalį.

0: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.
5: Reklama. Čia.

0: Čia laikas su M1 supranta, kad su muzika Lietuvoje reikalai geri. O kokie reikalai su orais?
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Šeštadienio naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Diena be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrai per sekundę ir aukščiausia temperatūra 25-30 laipsnių šilumos.
0: Vilniuje iš vis jokio vėjuko, rytoj šeštadienį sostinėje 27 saulėta, Kaune 29 dar labiau saulėta, Klaipėdoje šeštadienį 30, Šiauliuose 29, Panevėžyje 28 ir mes kelbėm, kad vasara ta tikroji lauktoji pagaliau į Lietuvą atėjo.
2: Reklama.

0: Ir toliau penktadieninė Lietuva, čia Bebereksa kartu su Faithless New Religion. O aš noriu pasigirti, kad šiandien vieno ryto šou transliavo iš Trakų rajono, iš Skaisčio polsevietės. Ir taip, ko gero, bus kiekvieną penktadienį, vis kita laida važiuos į vis kitą polsevietę ir iš ten tiesiogiai transliuos. Vienas pasiraitojo rankovės ir kartu su valstybiniu miškų redyje į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus polsio vietas Lietuvoje ir patalpinsės, jau realiai talpina svetainėje m-1.fm.
1: Viskas, ką jums reikia daryti, tai užsukti į m-1.fm ir užregistruoti tavo manimų geriausią polsio vietą Lietuvoje. Tai va taip.
0: Užregistruojat, mes ten renkamės, tada kažką išsirinkam, išsirinkę atvažiuojam ir transliuojam, laukiam jūsų. O jeigu žiūrėkit, užregistruosit ir sulauksit skambučio, dar ir dovanų gausit, dovanos pasipils jau kitą savaitę. Reikia paminėti dar kartelį pabrėžti, kad šio projekto partneris valstybinių miškų redyje, dar daugiau polsio vietų, ieškokit valstybinių miškų redyjos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt. Žiūrėkit, pareklamosim dar vieną viečikę. Šiandien buvom Trakose, bet jeigu Trakai nepakeliui, gal Varėna pakeliui? Kastinio stovyklavietėje. Kviečiame apsilankyti Kastinio stovyklavietėje. Netoli Marcinkonių, miško apsuptas ežeras. Erdvi teritorija ir gausi rekreacinė infrastruktūra šią vietą pavertė viena mėgstamiausio poilsio vietų Dzūkijoje.
1: Tai yra puiki vieta iškyloms, maudynėms ir ramiam poilsiui gamtoje, o dar daugiau vietų poilsiui atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
2: Reklama. M1 topo istorija.
1: 1997 metais iki 12 topo vietos pakilo DJ Quicksilver hitas Bellissima. Tai jau ir pasiklausom. Ir jeigu dar norite sudalyvauti pačiame nuostabiausiame penktadienio žaidime Kas tu per žmogus, tai tai galite padaryti paskambinę 18.30 jau dabar.
0: Kas tu per žmogus, ieškom herojaus.

0: Herojumi Jano Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ispaniškai.
8: La Copa Mundial de la FIFA.
7: Japoniškai.
9: FIFA World Cup.
7: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
15: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
16: Reklama. Radio stotis M1.

0: Kas tu per žmogus?
1: Reklama. Dabar jau drąsiai galim sakyti, kad vasara pagaliau prasidėjo. Prasidėjo linksmybės Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime. Žaidimo nugalėtojui šiandien padovanosime pakvietimą vienus. Net jeigu esate ten buvę, verta sugrįžti, nes Raubonių parkas turi naujienų.
2: Taip, ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Tai aišku, kad taip.
1: Bet būtent, apie tai papasakosi po žaidimo.
2: Taip, būtent Raubonių parke, tai čia vat galite laimėti pakvietimus dviem. Viskas, ką jums dabar reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir sudalyvauti, kas tu per žmogus.
1: Reikės kažkaip ten išskaityti iš balso, kas per žmogus yra Vitalija. Sveiki, Vitalija.
3: Sveiki, El.
1: Iš kur skambinat, kaip gyvenat?
3: Iš Plungės skambinu, visai neblogai, kaip jūs.
1: Plungiai baliai festivaliai girdėjom?
3: Taip, žinoma, savaitgalį miesto šventę, tai kviečiam atvykti.
1: Iki kelių vyksta miesto šventė, kada ten užsidarot?
3: Oi, 3 dienas, šiandien prasideda iki pat sekmadienio.
1: Tai naktį iš penktadienį į sekmadienį, supratom. Gerai, Vitalija, turim dabar reikia, kas nori paspėliot dalykų apie Vitaliją ir atrodo, kad savanoris irgi atsirado. Sveiki, gyvi.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Juozas.
2: Juozai, iš kur skambinat?
4: Iš Klaipėdos, netoli Plungės.
2: O, tai vat, kaimynai, sakykit, ar gerai išmanot moteris?
4: Negalėčiau pasakyti, kad gerai. Vieną turiu, tai nežinau apie kitas.
2: Labai, labai geras atsakymas, man labai patinka, Juozai. Tai gerai.
1: Oi. Bus reikalų.
2: Bus reikalų. Gerai, tai ką, manau, pabandom žaisti ir pirmasis klausimas yra štai toks. Jeigu Vitalija rastų 500 eurų gatvėje, ką jinai darytų? Pirmas variantas yra atiduotų močiutį, kuri prie parduotuvės gėles pardavinėja. Kitas variantas yra pasiliktų sau.
4: Aš manau, kad žemaičiai geri žmonės, tai galbūt jinai paukotų tos pinigėlius savo būtent močiutėj.
2: Vitalija, kaip?
5: Aš pasiimčiau, žinokit.
1: Och tu, Vitalija, tai močiutį labiau reikia. 1-0 Vitalijos naudai.
2: Taip, ką Vitalija daro grįžusi namo? Atsisėda ir skrolina telefone, Facebook'e, Instagram'e, žodžiu socialiniuose tinkluose, ar pirmiausia pasigamina vakarienę. Čia aišku, po darbo grįžusi namo.
4: Žinant savo žmoną, jai svarbu kažką įmesti skrantį. Kad moteris nebūtų pikta, manau, reikėtų pavalginti. Pirma.
2: Vitalija.
4: Tai reiškia su vakarėlė.
5: Na, šiuo atveju, jūs kaip ir sakėt, vieną moterį pažįstą, aš visas nelabai, tai aš paskrolinu Facebook'e.
1: Pusė valandos, kartais 45 minutės išmestos iš gyvenimo ir tik po to vakarienė.
2: Juozai, aš labai džiaugiuosi, kad jūs savo žmoną pažįstat, tai linkiu, kad taip ir toliau būtų. Yra dar trečias klausimas. Pats kvailiausias pirkinys, kurio ilgainiui net nenaudojo Vitalija, bet išleido nemažai pinigų. Koks tai pirkinys? Ar tai yra plaukų garbanotuvas, ar tai yra ledų gaminimo aparatas?
4: Jeigu valgys neaktualu, tai aš manau ledų aparatas.
2: Vitalija.
1: Jūsų žmona džiaugiasi, nes jūs pažįstat tik ją, o ne visas likusias Lietuvos ar pasaulio moteris. 3-0.
2: Aš dėl to ir sakau, kad Juozas man labai patiko, labai geras pašnekovas, nes jis savo žmoną pažįsta, o kam tos kitos moteris?
5: Labai puiku žinot.
2: Na ką, Juozai, Vitalija, ačiū labai, Vitalija, jūs esate šio žaidimo nugalėtoja ir jum keliauja 2 kvietimai į Raubonių pramogų parką.
1: Taip, Raubonių parke jūsų laukia ne 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
2: O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. O šių metų naujiena tai yra pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi.
1: Net bėgt norisi Raubonių parką, rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose. Reklama.

0: labai.
1: Javarija žmonės nepatinka tyčia. Vieni skuba, kiti pavarksta. Dar kiti tiesiog nepastebė. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse svetainėje Moller Auto LT.
7: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
10: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Išsiskyrus vyriausybės bei darbdavių ir profsąjungų pozicijoms dėl kitų metų minimalios algos, taip pat neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad abiem variantais esą būtų pasiektas tas pats rezultatas. Facebook paskyroje įrašo, kad kitų metų minimalus atlyginimas tokiu būdu pasiektų 903 eurus į rankas. Šią savaitę partneriai trišalėje taryboje sutarė, kad 2027 metais minimali mėnesio alga turėtų kilti 7,19%, kitaip 83 eurais iki 1235 eurų, o dviejus metus nedidintas bazinis NPD aukti 4% arba 30 eurų iki 777 eurų, kitaip sakant, vertinant algą ant popieriaus. Tačiau vyriausybė su pastaruoju siūlymu nesutinka, o minimalią algą siūlo kelti kiek sparčiau 92 eurais arba 8% iki 1245 eurų ant popieriaus. Gegužę socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greit išdalino visą milijoninę paramą būstui. Todėl ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad kilus nepasitenkinimui svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę.
1: Belieka to tokio prioritetinio dalyko, nebelieka ramybės, nes pavyzdžiui, iš esmės, tu gali metų metais negauti paramos, nes tu tiesiog nebūsi pirmas. Tai mes jau sutarę ir buvo pas mūsų ministerijoje protokolinis yra sprendimas grupės, kurie už tai atsakinga, kad nutarėm, kad bus inicijuojamas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ir išnuomoti įstatymas ir labai norėtumėm, kad tas įstatymas būtų peržiūrėtas tobulinamas, kad administravimo modelis būtų aiškesnės, kad sąlygos būtų aiškesnės ir geresnės visiems vienu metu pateikti prašymą ir laikas ilgesnis ir reikėtų galvoti vis tik apie teikti nepertraukimą į prašymų teikimą, kad sudaryti laukiančiojo eilę pagal nustatytus kriterijus.
0: Anot ministrės, dar šiemet turėtų būti priimti įstatymo pakeitimai ir nuo kitų metų balandžio būtų taikoma nauja paramos tvarka. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių, pernai per 6. Kai kurie kritikai tokį paramos skirstimo būdą vadina tiesiog loterija. Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną siekdama mažinti neteisėtą antrinę migraciją. Nuo vidaus reikalų ministerijos bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie

0: Daugiausia pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse, taip pat centrinėje ir pietų Amerikoje bei Afrikoje. Jos pernešėjai yra uodai ir kiti panašūs vabzdžiai. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai SMU naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 4 minutės.
1: M1.

0: Nežinau, sako. Nežinau. Ką tik uždaviau visus 5 klausimus Marijai. Paskutinio nežinojo.
1: Bet žiūrėk, aš sustresavau, nes visų pirma, A, futbolas.
0: Ne, neišduokim, neišduokim. Paskui aptarsim.
1: Dar kitos sporto šakos. Sporto šakos, žodžiu. Antras dalykas, tai yra, tu man taip uždavė, kai mes jau turim jau eiti.
0: Taip, taip, taip, taip, taip, taip. Stresiukas daro savo. Norit patirti stresiuką? Norit pabūti ant vieno tiesioginėme eteryje? Girdės giminės, kaimynai, buvę klasiokai, draugai.
1: Gėdas neprisidaryti.
0: Eks.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Nusiteikimas.
2: Na, neblogai.
0: Neblogai, tai čia beveik maksimalus?
2: Na, tikiuosi.
0: Tomai, palinkėsiu vieno marškinėlių. Būtent toks pagrindinis prizas šiandien šiame žaidime. Ar jūs pasiruošęs?
2: Taip.
0: O Jezu, koks pirmas lengvas klausimas. 3, 2, 1, važiuojam. Kokiame mieste Neris įteka į Nemuną?
2: Kaunas.
0: Prateskite grupės pavadinimą. Daddy was a...
2: Nežinau.
0: Kokių gyvūnų taku vadinama mūsų galaktika?
2: Paukščio.
0: Ką galima rasti suaugusio žmogaus nosyje?
2: Plaukus.
0: Kiek vartininkų aikštėje vienu metu būna rankinio varžybose?
2: Du.
0: Tai aišku, kad du. Gerai, mes turim 23 sekundės. Geras laikas. O dabar einam per, atsiprašau, 29, jo dabar einam per teisingus atsakymus. Taip, Neris į Nemuną įteka Kaune. Pirmas taškas, Daddy was a milkman. Čia nežinojot, taškelio nėr. Mūsų galaktika dar yra vadinama paukščių taku, du taškai. Saugusio žmogaus nosyje galima rasti plaukelių. Būbį galim rasti, jeigu sloga, jeigu ruduo ar ne. Pertvara yra, nu, retais atvejais ir auskara, 3 taškai. Ir taip, rankinio varžybose vienu metu aikštėje būna, jeigu viskas gerai. 2 vartininkai, 4 taškai per 23 sekundės, Tomai, aukštas lygis.
2: Dėkui.
0: Ne, už ką, pats šaunuolis.
1: Pats šaunuolis, Tomai, ačiū labai, 29 sekundės. Aš nežinau, iš kur tu tas 23 sekundės traukit.
0: Skaičių nepažįstu.
1: Visai. Mes keliaujame dabar su muzika, Marijonas Mikutavičius ir daina Ši vasara. Ir visai netrukus sugrįšime su antru raundu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
4: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jūs apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.
13: Reklama. Šiandienas. Taip.

0: galvos.
1: 29 sekundės ir 3-4 taškai, ar ne?
2: Taip, 29, ne 23 sekundės ir 4 taškai, toks Tomo iš Kauno rezultatas. Ar galit geriau? Klausimas neretorinis.
1: Jūs turit galėti geriau. Sveiki. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Giedrius būsiu.
1: Giedriau, iš kur skambinat? Jūsų numeris toks įdomus.
3: Aš šiuo metu Angliją užvaldęs.
1: Aha, užvaldęs Angliją, sako.
2: Tai vairuojat vairą, kuris yra dešiniai.
3: Šiaip jo, važiuoju į Keltą, kelsios į Airiją vakare.
1: Nu, gerai, tai savait galiausiai Airijoj?
3: Aš gyvenu Airijoj.
1: Supratau. Tai jeigu jūs esat pasiruošęs, nesukti galvos.
3: Aš gimiau pasiruošęs.
1: Jeigu gimėt pasiruošęs, tai...
2: Palinkėsim į Airiją, namo grįžt su naujais M1 marškinėliais.
1: Mhm.
3: O, kaip nusėčiau, pavai.
1: Tai jeigu gedai, galėsi paskaičiuoti laiką.
2: Jip.
1: Tai esi pasiruošęs?
3: Žinoma.
2: Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1. Pasakykit du gėlių pavadinimus.
3: Rožė ir tulpė.
1: Kada yra mamos diena?
3: Gegužės pirmą.
1: Pasakykit didžiausią Lietuvos miestą.
3: Vilnius.
1: Niderlandų sostinė.
3: Amsterdamas.
1: Koks gyvūnas turi iltis?
3: Raganosis.
1: Laikas. Kiek turi?
2: 19 sekundžių, žiauriai greitai. 19.
1: Taip, du gėlių pavadinimai užskaito. Mamos diena yra pirmas gegužės sekmadienis. Tai dar būtumėt pasakę žodis sekmadienis, tai būtumėt tikrai ir penktą tašką turėjęs. Didžiausias Lietuvos miestas Vilnius, Niderlandų sostinė Amsterdamas. Ir koks gyvūnas turi iltis, tai tinka čia nuo šerno iki dramblio.
2: Raganosis turi ragą. Raganosis iltis jaučiu, kad neturi.
1: O, ne.
3: Na, viskas gerai. Aš jaučiau, kaip pasakiau, susimoviau.
2: Kiek taškų?
1: 3 tada.
2: 3 taškai, Giedriukai, teks skambint kitą penktadienį.
3: Viskas gerai, bus pasiruošim kitam kartui.
2: Nesiseka žaidimuose, sako, sekasi meilėje. Būkit pasiruošę, jūsų namuose kažkas laukia.
3: Ačiū labai, iki jaunimas.
1: Iki, ačiū jum.
2: Nu va, pasikūręs Giedrius, pasikūrė gal visi.
1: Nuostabus Giedrius, man labai patiko Giedrius. Labai gaila.
2: O mes... viskas gerai, linkėjimai Tomui. Tomai, tau, jums M1 marškinėlį, o dabar pasikūrėm toliau gal kažką DJ Marija rimtesnio.
1: Rude Boy, Fedi LeGrand.

0: Reklama. Ar dažnai keliauji? Jau kažką norėjai klausti.
1: Jo, aš gal, bet apie tą patį, apie keliones.
0: Apie tą patį, apie keliones. Ar lyginėsi savo drabužius kelionės?
1: Mano kelionės dažniausiai būna į tuos kraštus, kol kas bent jau, kur nelabai rūbų reikia.
0: Bet nu vis tiek kokie marškinukai, gal kokie gražiai vakarieniai.
1: Nu vakare nebent ir taip, aš žinau, kur tu lenki, tada aš nervinuosi. Gal nesikeikiu, bet nervinuosi. Jeigu viešbutis ne pats geriausias, o tų geriausių neįperku, žinai dar, tai net jeigu randi lygintuvą, jis nelygina. Jis vos drungnas būna, arba kažkoks ten perdegęs iš viso, žinai.
0: Aš nežinau, ar aš esu prisilietusi prie lygintuvo viešbutyje, bet aš žinau, kad man tikrai būna šiek tiek lengvai piktoka, nes aš būna, kad užmirštu įsitraukti, pavyzdžiui, kokią suknelę iš lagamino ir pasikabinti, kad jinai, gal, žinai, gal šiek tiek dar pašlapinti vandeniu, palauk, kol jinai ten gal kažkaip prisilygins, bet, nu, tai neišeitis.
1: Žiūrėk, net lagamine susiglamžiusi apranga gali greitai vėl atrodyti tvarkingai. Nuo paplūdimio suknelės iki vakarinės aprangos kompaktiškas Xiaomi drabužių garintuvas belaidis pasirūpins, kad atostogų įvaizdis atrodytų tvarkingas. Sakytų, wow, kas čia per dyvą atvažiavo, kodėl mes visi suglamžyti čia, žinai, o jį viena tokia išlyginta?
0: Geriausia yra tai, kad jis yra lengvas, sulankstomas ir greitai įkaistantis ir nepamainomas kelionėse ir patogus namuose. Jis ir garina, ir lygina, todėl tvarkinga apranga pasirūpinti galima vos per kelias minutes.
1: Visai kaip aš, lengvas, sulankstomas ir greitai įkaistantis.
0: Ar lengvas, ar tikrai lengvas?
1: Lengvėjų pastaruoju metu. Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internete.
0: mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kelionėms ir ne tik.
2: Reklama. Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama. Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
9: Čipsiukai.
10: Ledukai.
9: Kebabiuka?
10: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilaugiamis.
11: Aurum ledai. Saldžia ližuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
12: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.
13: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Alex Warren, Passenger. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
17: I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
16: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ ir Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
18: This is more than just a game, it's a DNA.
16: Ir Lost Frequencies, Live It All.
19: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
20: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
19: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: savaitę M1 ir Big Box LT gazą spaudė iki dugno, vykdėm ir vis dar vykdome interaktyvų žaidimą suras paparčių žiedą. Priziniame fonde 2000 eurų, tokia vertė visų prizų, kasdien tas prizas vis kitas. Ir reikėjo užeiti į gerų dalykų svetainę bigbox.lt ir ieškoti paparčių žiedų pažymėtos prekės.
1: Surandi paparčių žiedą, užpiltai anketą, įsimeni slaptą dienos frazę ir laukia M1 laidų vedėjų skambučių.
0: Arba užsirašai vat ant delno kur
1: jo,
0: nors.
1: Ir neplauni tada rankos visiškai.
0: Primenam, gerai, primenam. Šiandien frazė Dreamy ateities namų inovacijos, o šios dienos prizas Dreamy robotas dulkių siurblys. Jei sėkmė šiandien jūs, nu, kažkaip netyčia aplenks, Dreamy techniką visada galėsite įsigyti bigbox.lt su 24 mėnesių leasingu be pabrangimo. Be jok.
1: Nuostabu, nuostabu. Tai dabar gal mes nieko nelaukime ir išsirenkime vieną mūsų laimingą.
0: Išsirenkime. Pasiūlymas iš Marijos. Ok, važiuojam.
1: Nu, gedai, klausykite. Man iki jūsų sūnaus yra mažesnis skirtumas negu iki jūsų.
0: Gerai, skambinsim dabar Danai.
1: Danai?
0: Taip, jos vardas Dana. Jeigu atsiliepia ir pasako frazę, prizas Danos. Signalas geras.
1: Čia tiek įtampos palikti. Dana, Dana, Dana.
0: Paskutinis.
1: Paskutinis pypt. Ech.
0: Oi, dedam ragelį.
1: Dedam ragelį, dėja.
0: Ir Dana pragrybavo savo šansą. Skambinam Ugniai. Nes numerių tikrai daug turim. Procedūrą kartuojam iš naujo.
2: Iki, klausau.
0: Labas, labas vakarėlis.
2: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo mes čia kalbame?
2: Jūs kalbate su Ugne.
0: Labai gerai, Ugne. Jums skambina M1, Marija, Gedas. Norim kai ką iš jūsų išgirst.
2: Jūs norite iš manęs išgirsti dienos frazę.
0: Aišku, kad taip.
1: Tikrai taip.
2: Tai dienos frazė yra Dreamy ateities namų inovacijos.
1: Vuhu, ir aš
0: kur užsirašė?
1: Tuoj mes duosim plaimą, va dabar valio!
0: Ugnė, ar žinot, kad esat šaunuolė?
2: Taip.
0: Aišku, mes irgi žinom, Ugnė, jums atitenka Dreamy robotas dulgius, dulkių siurblys. Tenkina?
2: Geras, šiaip netikėta labai.
1: Nu tai sveikinam, absoliučiai nuostabus prizas, siurbsit, ar net jau net nebe jūs siurbsit, žinokit, dulkių siurblys už jūs siurbsit.
0: Nuo šiol jūs nesiurbsit, jūs gulėsit, žiūrėsit serialą, o darbuosis Dreamy robotas dulkių siurblys. Ugnė, gero vakarėlio jums, gero vakaro, gero savaitgalio.
2: Gerai, visą.
1: Taip, o mes dar norim papasakoti, kad paparčio žiedų paieška yra baigta, nes jie yra visi sėkmingai surasti.
0: Baba, prieš joninės ir nebeliko. Paskutinė bigbox.lt žaidimo diena didžiojo prizo laimėtojui. Ką tik patys girdėjot, atiteko tikras technologinis šedevras, išmanusis Dreamy robotas dulkių siurblys.
1: Taip, jis lengvai susitvarko su bet kokiu purvu ir pats pasirūpina savo švara. Žaidimas finišuoja, tačiau mažos kainos pas mažų kainų čempiono bigbox.lt lieka visada.
0: Lojimai bigbox.lt. Reklama.
3: Vasara su

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Whirlpool įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 65 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Japoniška mača pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms minus 20%, o VPFX mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrė. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
6: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sezoninis išpardavimas Denim Dream parduotuvėse jau prasidėjo. Atrinktoms prekiams taikoma 30% nuolaida Denim Dream Guess ir Camel Active parduotuvėse bei www.denimdream.com.
9: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
10: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.
13: Reklama. Čia M1?
14: Taip.
13: Mes jūs mylim.
15: M1. Būsimas hitas.
16: Dabar radio eteryje girdite Olivia Rodrigo dainą Stupid Song. Šią dainą fanai dažnai vadina tyčia kvaila, nes Olivia Rodrigo kūryboje, nes ji buvo sukurta taip, kad skambėtų lengvai, šiek tiek chaotiškai ir net teatrališkai, tarsi pašipiant per daug rimtų meilės dainų formatą. Dėl to ji tapo viena iš tų dainų, kur Olivia specialiai leidžia savo būti labiau žaisminga nei dramatiška. Pasiklausom.

0: Nebent tai yra stipriai maitinanti arba drėkinanti kaukė ir pavyzdžiui tavo veidas yra išsausėjęs, tada tikrai gali padėti ypač tos ilgiau palaikančios, kur reikia ilgiau palaikyti. Bet vartojant pastoviai tas užsidedant veido kaukės, žinok, ir stangresnė odytė, ir pakiukai netokie tamsus, ir gali būti ir skaistinančios tos kaukės. Nu, žodžiu, yra absoliučiai nuostabių kaukių.
1: Marija dabar žiūri į mano veidą ir taip šypsosi, nes galvoja, šitam nepadės.
0: Voi, labai padėtų.
1: Padės?
0: Padėtų tau. Padės. Tau reikėtų šiek tiek pamaitinti veiduką.
1: Gerai, bet šį kartą kaukės ne mums, kaukės jums. Ieškosim išskirtinio kūrinio dainos, kuri M1 grojaraštyje neegzistuoja.
0: Neegzistuoja, nėra niekada grota. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir pataikyti į vieną iš 9 langelių. Nuo A iki C, nuo 1 iki 3.
1: A, B, C, 1, 2, 3, kaip laivų mūšyje. Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Arūnas.
0: Arūnai, šaukit.
2: Adu.
0: Adu. Bandom. Beje, Arūnai, čia yra Harry Styles ir Effort 2 remixas. Ačiū skambuti, bandykite dar kartą. Čia jau toks žaidimas, kad jūs galite skambinti kiek norite kartų, iki kol pataikysit. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas dabar paskambino?
3: Neringa.
1: Neringa, reikia kaukyčių?
3: Druskininkai.
1: Druskininkai, ten irgi reikia kukyčių. Gerai, Neringa, aš matau, kad vakarėlis vyksta ir šaunat į B2. Jeigu ką, druskininkai.
0: Ai,
3: gaila.
0: Gaila, dėja, Neringa. Ne druskininkai, bet ne tai, ko mes ieškom. 18.30 labai laukiam jūsų skambučių. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Ieva, man atrodo. Taip, Ieva, iš kur tu? Iš kokio miesto? Iš Vilniaus. Gerai, Ievut, viskas liko. 7 langeliai dabar šauk.
4: C2.
1: Buvo A2, B2, dabar C2. Gerai, važiuojam.
0: Važiuojam.
5: What do you mean? When you nod your head, yes.
1: Šito aš dar negirdėjęs. Ar tai reiškia Ievos pergalę?
5: What do you mean?
0: Tai reiškia Ievos pergalę.
1: Taip, Ievus, tau atitenka 10 BioCell regeneruojančių veido kaukių. Galėsit, nežinau, dalintis su mama, su tėčiu.
0: Su kuo dalinsies? Ar nesidalinsi kaukiamis?
1: Su visa šeima. Kam reikės, Ieva tam ir padalins. Šaunuolę, sveikinam Ieva tave, o visus kitus kviečiam pasitikti vasarą su BioCell ir laimėti prabangų savaitgalį dviems Ego Spa Birštone. Dabar pats metas papildyti BioCell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdami jas eurovaistinėse dalyvauji žaidime. Galima laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa.
0: Žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos perkant BioCell veido kaukės fizinėse eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele.
1: Daug informacijos aišku, kad pačiose eurovaistinės vaistinėse arba internete eurovaistinė.lt.
0: Gedai.
1: Aš turiu kai ką pasakyt?
0: Ne, aš turiu tau kai ką pasakyt. Tobula esi tu. BioCell tai išsaugo.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50%, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacel.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Meteorologai įspėja, šeštadienį karšta saulė bus pavojinga, bet mėgautis vis tiek reikia, mėgaukitės atsakingai, nes šiluma Lietuvoje amžinai nesilaikys. Aš matau, kad ateinantį ketvirtadienį Vilniuje vėl tik plus 18. Bet gerai, grįžtam į čia ir dabar, Vilniuje 22, rytoj dar daugiau.
3: Taip, Vilniuje šiandien 22, rytoj 27 laipsniai šilumos, Kaune 28 laipsniai šilumos, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 29 ir Šiauliuose 29 laipsniai šilumos. Deginkitės atsakingai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: Norvegijos trejetas The Bausas šiandien išleido du naujus kūrinius – Lose Myself ir I Wanna. Pagrindinis akcentas tenka dainai Lose Myself – tai kūrinys apie tą momentą, kai muzika visiškai įtraukia ir laikas tarsi sustoja. Tai mes nieko nelaukiam ir pasiklausome mūsų premjeros.
1: Premjera.
2: Premjera.
1: Premjera.
2: Premjera.

0: Reklama. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mūsų akis ir mūsų balsas Šiaurės Amerikoje šiuo metu vykstančiame pasaulio futbolo čempionate Marius Bagdonas iš portalo 15min.lt šiuo metu toliau vieši kažkur ten Meksikoje. Sveikas gyvas, Mariau.
3: Labas, labas.
4: Mariau, aš kadangi dabar esu visiškai taip šviežiai įmesta į eterį, aš nežinau, kiek tu laiko jau esi Meksikoje?
3: Savaitė jau.
4: Ir kažkaip
3: pradžio.
4: Girdėjau, kad esi aukštai virš jūros lygio.
3: Na dabar Guadalajaroj, tai jo, čia yra apie 2000 kažkur.
4: Ar jaučiasi?
3: Ne, žinok, nesijaučia, kol kas viskas net truputėlį atrodo Meksika turėtų būti karščiau nei Jungtinėse Amerikos valstijose, bet iš tiesų tiek Meksike buvau, tiek va, dabar Guadalajaroj. Tai vėsesnis netoras, dabar apie 20 laipsnių, tai toks labai malonus iš tiesų vakare, net reikia striukelės, tiek Meksikoje, tiek vakar vėjas toks pakilo, striukelis stipresnis, tai nu gal ne striukelės, bet tokio lengvo kažkokio rūbų ant marškinėlių visai tikrai netrukdo, tai kol kas ir dėl išretėjusio oro kažkaip nesijaučia nieko, vis tiek ten daugiau mažiau, tai pripranti turbūt per keletą dienų, tai futbolininką, manau, irgi problemų neturėtų būti. Tai turistam tikrai dėl to ne problema.
2: Esi pačiame įvykiu su kurį, visas pasaulis dabar stebi pasaulio futbolo čempionatą. O pats klausyk, ar pasidomi įvykiais, sporto įvykiais, kurie vyksta Lietuvoje? Top lyga, krepšinis, transferai ir taip toliau. Ar visas dėmesys būtent į tai, kas yra ten?
3: Ne, kažkiek užmeti akį vis tiek, negyveni kažkur ten, nežinau, pakmeniu ir vis paskaitau, matau, kad neramiai gyvenat ir Lietuvoje. Mačiau ir Vilniaus Žalgirio visus dalykus.
2: Ten, biudžeto ataskaitos.
3: Taip.
4: O Mariau, kas geriau, krepšinis ar futbolas?
3: Na, man tai vienareikšmiškai futbolas, bet kiekvienas jau žino.
2: Marius yra
3: tikrai krepšinis.
2: Lietuvos žurnalistų futbolo rinktinės narys. Ir kaip žurnalistas žaidžia tikrai gerai. Nedaug trūksta iki profesionalaus lygio. Gerai, tai kas geresnio, kas įdomesnio dabar nutiko pasaulio futbolo čempionate tavo akimis?
3: Na, vakar Guadalajaroj Meksika laimėjo prieš Pietų Koreją ir tapo pirmąją čempionato komanda, kuri užsitikrino tiek pirmą vietą savo grupėje, tiek kelialapį į atkrintamąsias. Tai meksikiečiai iš vis antrą kartą tik tai dviem pergalėmis pradeda pasaulio čempionatą. Pirmą kartą tai buvo 2018 metais, tai tikrai nemažai čia euforijos yra. Iš kitos pusės tas žaidimas meksikiečių kol kas taip nepasakyčiau, kad įtikina labai stipriai, bet aišku, dvi pergalės kalba pačios save ir tikrai Meksikai, nežinau, dar didesnį lūkesčiai dabar keliami ir dar didesnė euforija turbūt šalyje yra.
4: Ar turi kažkokią komandą, kurią tikrai labai visa širdimi palaikai?
3: Ne, taip nėra, gal vokiečiam kažkiek simpatizuoju, bet taip nėra, kad jau tikrai labai jau stipriai ten sirkčiau, su marškinėliais veidus dažyčiau, kaprėlės nešiočiam sąlygos, tai ne, taip tikrai nėra, aš toks ramesnis žiūrėtojas.
2: Gerai, skaniausias meksikietiškas patiekaliukas, kurį jau pabandėjai viešėdamas Meksikoje?
3: Vakar valgiau takos turgui, Guadalajaros toks, tai tikrai patiko labai taip buitiškai, kokybiškai padaryta, daug rinkausi, kad būtų daug vietinių gyventojų, tai va, takos suvalgiau tikrai.
2: Skiriasi nuo tų lietuviškų, kurios mums čia geriausi restoranai siūlo?
3: Na, skiriasi gerokai, pirmas dalykas, mūsų geriausi restoranai tai siūlo jau labai iščiustytą tokį ilgą, ir pat neša instagraminį vaizdelį. Čia taip viskas yra paprasčiau, būti iškiau, bet taip sakau, taip tikrai iš skanumo tai labai.
4: Aš dabar taip užsinorėjau tų takos iš Meksikos, gal parvešim jiem vieną kelią.
2: Gal bent nuotrauką, Mariau, kokią, žinai, kaip ten tie tikrieji takai atrodo. Viskas, gerai, ačiū Mariau tau, Marius Bagdonas, 15min.lt sportas. Su Mariumi kalbėjom visą šią savaitę, maždaug tokiu metu žadam, planuojam kalbėti ir kitą. Gero vakaro tau, gerų įspūdžių.
3: Iki.
4: O mes keliaujame toliau su Klardaina, Need to Forget You.
0: Top Sport, kazino, lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport Casino. Lažybos. Top Sport Casino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
5: Octinis kas?
4: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
5: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
4: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
5: Octiseptas ir Octinisept.
4: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.

0: Na kągi, penktadienis eina po truputį į pabaigą ir ateina pati laukiamiausia savaitės dalis, tai yra šeštadienis.
1: Bet ir penktadienis labai gerai, vakarop visi darbai padaryti, pas vienus kaimynai, kiti pas kaimynus. Atsidaryt galim, išsidrėpt, pasimėgaut šilumą.
0: Išsidarinėt.
1: Ką? Išdarinėt galima.
0: Išdarinėt.
1: 14 valandų 40 minučių, paskutinės 20 minučių šią valandą norim palikti visus su Tomo Jazz mixu. Penktadienio mixas dar kartelį mums visiems.
0: Jau 118-asis Tomo Jazz Friday mixas ir gavom tikrai labai daug teigiamų atsiliepimų ir žinom, kad myrit Tomo Jazz mixus, tai pagalvom, kodėlgi jum nepaleidus ir nepasimėgavus dar šios dienos mixu.
1: Mes spaudžiam gazą. Pamažu atsisveikinam, jeigu norit kažką parašyti, parašykit,
0: labai
1: sureaguosim.
0: Labai lauksim jūsų laiškų. Taip, lauksim jūsų laiškų, m-1.fm, o dabar Thomas Jazz Friday Mix.

Sveiki, sulaukė šilumėlės ne tik šokio aikštelėje, bet ir už lango. Evaldas ir M1 Weekend Mix sveikina jūs su savaitgaliu, su vasara, su nuostabiausiu metu, kai visi reikaliukai užmesti ir galima daryti tik tai, kas jums, arčiau širdies. Su bitais, kuriuos paduoda M1 Weekend Mix kiekvieną penktadienį nuo 19 valandos per M1 ir M1 Dance, mano vardas Evaldas. Būkite pasveikinti ir gero skrydžio kartu su M1 Weekend Mix. Gero šuolio į naują savaitgalį. Šiandien ir playlistas atitinkamas, daugiau tokių lengvų, smagių vasarinių bitukų parinkau. Startavom su naujienu nuo Bag Riders, Break My Heart. Dabar dar vienas šviežias nuo Ben West Beach, Trust Me. Duokit garsą su savaitgaliais visus.

Čia vienas iš mano favoritų šią vasarą grojaraštyje besisukantis kiekvieną dieną. Alex Bowman, Twinkle Twinkle, labai norėjau pasidalinti, nors nėra tai visiškai šviežias darbas, bet labai mielas ir šiai vasarai highly recommended. Visą šią vakarą grojaraštį, visas dainas, kurias groju, surasite M1 Dance SoundCloud. Kartu su laidos įrašu jis iškeliauja ten jau pirmadienį. Na, o Spotify naudotojams mes turime ir tokį specialų M1 Weekend Mix playlistuką sukūrę, tai visuomet galite pasitikrinti ir užsimesti savaitgalio bytą, užsukę į M1 Weekend Mix grojaraštį Spotify. Pratęskime toliau su Stamp Your Feet ir remixu nuo Sam Carlson.

0: Reklama.
1: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tiks sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Ajo, majo, joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 €. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip...
9: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

vienas iš šviežiausių mūsų grojaraštyje. Nuo pirmadienis keliauja vienas Dance Top 20. Lengvas, vasariškas, mielas ir švelnus ausiai, Night Tales, 6 AM. Labas, ką tik prisijungusiems, čia Evaldas šneka per M1 ir M1 Dance, kaip ir kiekvieną penktadienį. M1 Weekend Mix. Didžiausias šokio aikštelės hitų top listą mes visuomet skelbėme mūsų svetainėje minus1dance.fm. Jūs jį galite šiek tiek pakoreguoti, nubalsuodami už vieną ar kitą dainą. Darykite tą kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio. Na, o penktadieniais jūsų balsai jau suskaičiuojame ir savaitgalį skelbėme M1 Dance Top 20. Sekmadieniais jis tiesiogiai per M1 Dance nuo 17 valandos. Na, o keletą kūrinių iš topuko mes visuomet pagrojame mielai. Jums patransliuojame penktadienio vakarą per M1 Weekend Mix. Su jumis Evaldas, iki.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
3: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavyšių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
7: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
8: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
9: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
10: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
11: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

Viena smarkesnių šios savaitės naujienų nuo Grežio ir Meduk, Dancing All Night Long. Prieš tai šiek tiek vasarinio vaibuko nuo Kubiko, Momento. Na ir tarp tų visų naujienų, kurias mes čia grojame, turime laiko ir savaitgalio klasikai. Sutikite, šį beitą iš 90s. Ištraukiu į ilgą, gražią, extended versiją tokio projekto Bamboo. Gal kas prisimins iš senų laikų, o kai kam galbūt tai bus pirmas kartas. Seniena, tiksliau šokia aikštelės klasika, nuo Bamboo, Bamboogie.

0: Reklama.
1: Sultinga traški hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Čipsiukai.
5: Ledukai.
4: Kebabiuka?
5: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
6: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.

Out galite kiekvieną penktadienį per M1's Dancer M1 nuo 19 iki 21 valandos, o įrašiuko pasiklausyti užsukę į M1's Dance SoundCloud. Kartu su grojaršiu jau po savaitgalį iškeliaus šios laidos dainų listas ir audio įrašas. Tai galite atleisti raumenuką, šazamą palikti ramybėje, susimedžiosite viską, ką reikia, įsijungę mūsų grojaršti jau po savaitgalio, arba užėkite jam One Weekend Mix Spotify playlistą. Jis taip pat atnaujinamas kiekvieną savaitę, dainos, kurios skamba čia, sudėtos jūsų patogumais

tiek šį vakarą laidoje M1 Weekend Mix nuo 21 Leon Somov perima vadeles. Tik primenu, jog savaitgalio laidos įrašą ir visą playlistą rasite M1 Dance SoundCloud. Jei norite atsinaujinti savo Spotify grojaraštį, užsukite į M1 Weekend Mix playlistą ten ir įsidėkite naujų dainų. O mes su jumis greit vėl susitiksim.

Tai tiek šiam vakarui. Noriu padėkoti, kad klausotės. Kita laida bus, kaip visada, penktadienį nuo 9 per M1 ir M1 Dance. Dar priminsiu, jog visus laidos įrašus jūs galite surasti apsilankę M1 Dance SoundCloud'e. Taip pat ir laidos tracklistą. Ačiū, gero savaitgalio.